Gura-gura, ya yuwa, sundaha, ya yuwa, namunchi sundaha, mayuwa timurongon tatu, na liyuwa limwe, ano wamwiti wangkuru kutumo, mwaka wa mayuma viri, na mwaka harombiri, na hambo umwe bibi na karusi sunda ya kuhulirira, kumwiti uno wa kuru kutumo. Naru hafo, ni munekisi, aye, moro, moro, va kriste nambanche, kia kunu ya kwate kanga, wato FM, aye, kujuvenusi munapu kumorora, munapu kutambura, mukara vatere, tundira pano dokta mekena shiru wana setu siya kumpama pukururo masongo mga tupuna winyanyu kita nangendo gorungu kutuka saira paviri ya muviu minite hambo umwe tutakpito kuviri yetu ya uhambo umwe mwana ugore shiru wederno kwetu angina kupaviri ya uhambo mbali tunarambu kakare tunatame kikuku wapa ikira posi tukatiki na ruwete wede kumapongiro yetu mga tupuna tu itatame kango paviri ya uhambo ndatu paviri ya muviu kapishtu mwonesi wali shiru wosi ingiko enengoli ncho shiru woncho shino mkuringa si tuvure kurambuka tuende muungi wetu kwa mapongero yetu tukatape mpandu na kapanda karunga wetu mumarope hako kushuwa shuwa kovya na tukungu mayuwa na kapito kovya na tukira kutukunga muka tupunaka msungida avure katukunga mumayuwa na karo kuto atwe kepa nukwa kukora ngedanga sivi karishimu ukaro mungi o unavuru kurambuka ndio uvura karambuka na ongo mkriste ndivi karishimu ukaro mungi o unavura kupita mukaro o kapishu ukurenga si ukudompite unene nene nangedo goro ukarna maaya dara ukurenga si ae evi ya karunga mendi na watupu kepa nunga nga kuyuvira si walewe nupano na manguru kantani uvura kuyenda kwa toruwede ra uhunga horonga uwana si pamwendo nga uvura kukumangurura ene ruwede ndoru no rakurenga si uvure kusapuka uyende kulipongero lyoye mposhi ukatange humba karunga woye kumena wa kriste wa unyoye wana uguwarangulisi wa longisi wa katekete wa diakoni kia mnuto vura kakupa tuenya wana vuru kuturongi kitirako kango tamonyo wanaru nche kango ta karunga turongire nungoli dimurongiro detu tudimtuwa rere mkondesi uya tutuenyi dirasi uye njakaro na ruwede rakuru pakira mbiri ndi wakutipakira mbiri dimurongiro do webi na karosi vinka vietu kapisi vikare vietu eningoli tuwe mtambi kemwene posha vure kubipakira mbiri minute hambara hambo ntatu ndoda kupito kuviri yetu ya uhambo mwini mwengisaye moro moro wa kriste na mwanchee.

ngolimana kuti pako karshomo ka okanya vantura ombo vankirise yakatolika nakarshomo ka okanya kana tudopose tutomere nyambi irowana yendi aivirowana vyakarunga vingi yavyonka viwa yavyonka vyakutetu kita muntu pamdinda aye ningesha uvyayara kuroroka kuayara tupusi wen mo avura kuvisita mwene nengoli mkonda sinjakaruna nkondo nadi nje kapisi vikare shtetu kwetu posi viruwana vya karunga kwa kare viruwana vya viwa nga vya kutetu kita tukampande nungoli nakatapa mpandu kwendi kuviruwana vino vya viwa nga vya kutetu kita ovya furanga kutupa na kuturuwane na mumaparo yetu posi vikare si tuyatike ruwederu noko tunavuru kutika kapisi pamwe kuna nkondo wetu ndi pamwe kapisi kukotoki wetu eningoli kwa kara kuna nkondo munga tupo na ufe nkenda wakarunga minite mrongo na minite ne ndota kupito kuviri yetu ya uhambo umwe mwana wagwara shikwe tuangena ngupa viri ya uhambo mbali tunarambu kakare pamwe tunamana karikuku wapa ikira wali kuna kurenga tuputu mante mante tukofi na kautenda kanuka na karu weno poshtuvure kutika pepi na mapongero wetu wakutuvure

anga kupongera mshunda ha ningeshuka kuenda parupadi karika uivasha yeli pongero lio elio walikaruoka kuhura kuninko vya kuupanga mkurikasi uyende ukatikepo ndi ningeshuka kuenda nasi hiendera ah mamutu pia kara viendera na vyosira mtu kufura urare pamo mwawa anupo karambuka ayo kukujuva sirutu kapiru na wapa nasho kusikenga siendera na miyuva yuva posho kengesi siendera so esho siri kusika kutikita na ruwete vetendi ndi weni posho ufura kuturapo marungi kito hamwe peke posho tuviru waneno ngoli tukubindu kenu tukatike kumapongero yetu posho napanyana kutamika ngoli katekete muruti mdiakoni mwevangeliste mdiakonista kemu natavura nga kubatwenya aye nove makura halitwi haute ngoli nange dogoro nko kwa kahulira minya ya kuhulira vya tulengi tango pamwe nopanya tupire kufura kwata nawa kangota karunga mkonde sikapuna hiva sikunikuwa na tami kire kama wana wanyoye kuna kuyendera pakachi posi mbibia hunga minasi nguwa kriste tukuvindu kenu tukarina sinka ira mtu wakaranga na sinka kwa hivya panyama hivya pampepo ndivi na hepa ngoli singa nalipaa kirumbiri lietu liali neni mkurega siye tukatike na ruwete vete kumapongero yetu yanka kwa kara njongedimu ya kutapa sangoli fuma na kune tangoli ulimburu kwi kwa karunga mkurenga si tuterere mkango tenti minite mbunongo na minite ntano tutapito kuviri yetu ya uhambo umwe ya roho.

0: Murongo na miniti muvyo ndo tapeto kuviri yetu ya wahambo umwe. Yaro na mchi tunasana kakora ngetako natu anje. Mwamtupu vinakarasi mujuni unotu wakuparuka, mumayua unotu wakuparuka. Aye kwa kuparuka mo na kupita mo na vinka vya kukushuwa shuwa. Na maudito hakukushuwa shuwa, mawera, njara, mfa. Mwanga tupu na maudito o wapira ngukutunda paka chiketu tuwe wantu. Omo vinapiri kuhangu rasi wano vana nchoka ndi. Vikarisi vana nchoka matindi vana nchoka kadona. Omo maudito wanapiri kuhangu rasi wano kuna kara wawoli katindi. Ndi wano kuna kara wantura umbo ndi wano vanuke. Posi natu wanche vikarisi vana nchoka mati ndi vana nchoka kadona. Wawoli kati mwanga tupu na wantura umbo mapupi na anche. Kuna kupita mwinga vya kukushuwa shuwa. Owebi nakutura ingito tupire kukutura mpamwe nawa nawa. Momo vya wapera mkuru wanena karunga wetu. Ngurangura nguliyono na mchit na sana tukakukora ngiteko ngona atu wanche. Nguwa na nchoka, wawoli kati, wantura umbo. Wen motu vura kukonja na kukwatirikita ilipuro na shihoro setu. Oso tuakara naso mwakarunga. Mkumona si linoli mwe, ndiole ama yu wa sunda. Sinenepo tuto ruwa ntango, liuwa linoli ya sunda. Wen motu kukora ngedako mapupi na anche. Vikarisi wana nchoka kadona, wana nchoka mati. Wawoli kati, munga tupu wantura umbo. Asuwen motu vura kukonja na kukwatirikita lipuro lietu na shohoro setu mwakarunga. Mwamtupu ya karashi satana naye iliwa linulia sunda haa. Ndiwa ponga ikangala ntubendi nala nje hambara kumaruha na nje. Omonga naye akarangana nkondo daku wete lirako. Mkuringa si wenu mwavura kudompi tavana wakarunga. Harengisi ae nampili ndi ae, dimurongo ntano tupu wana kakaromo. Walini kwa kara mkiri sayenu mafere maviri. Ndi kwa kara wali dimurongo ntano. Sata napanyawe yo kengas ae nampili ndi murongo tupu wana yendoko. Na watupu wana no mafere vakare tupu. Ndi nampili ndi dimurongo ntano wana yendoko. Ae na watupu wana mafere na mafere. Aa. Vao ndia vaho kuitetupu vya peki. Wen motu dimburura sata na ngova na nchoka mati, vana nchoka kadona, vawoli kati, munga tupu na vantura umbo. Wen motu dimburura viraha vya sata na mkurenga si, tukonje na mpilindimu mu sata na nakutea ika viraha vya kukushuwa shuwa. Tukonje atutu kwa tilikidenga lipuro, munga tupu na shihoro, osoto akara naso makarunga wetu. Sinenepo vana nchoka. Tuvurukenu si ngaruka ya ruwete, urunga karengo si pamwe marutu watu nakara na wawu na nchoka. Aye nga karenga si pamwe ira ana uroro kata nko kadidi, kuna kuyenda mwaka dinyadao kuru na kapika tuwa kuwapa kuruwa ni nakarunga ira mumbia wapira. Omtu wakali reto simpia wana nchoka. Wen motu vura kuruwa nta ruwete runo tunakara si marutu wetu simpe mawawa, simpe marutu wetu anakoro. Simpe honde kwa kupomba nawa, simpe mchima kwa kupomba nawa, simpe nkondo ndada kare ranado nawa nawa. Mkuringa si turuwa nini karunga wetu momu ya wapira. Na pinitimu linga tukatiki pantambu ya kuringa si tunakatika mukurupe, ndi tunakatika kuna kuwera wera muvera. Hapo tuakali detu tuwa nanchoka, ndipo tuakali detu simpe tuwa teke, hatu tuaruwa ntire nkondo detu. Mkuringa si turuwa nini karunga wetu. Wen motu vura kukora ngedako musunda haya ino ya na mchi vana nchoka kadona, vana nchoka mati vawoli kadimo nga vatura umbo tusapuke tuende kumapongero yetu usinya si horo sinya tuatami kire naso shakuringa si tunahafiri nkango da karunga tunasana kuruwa nina karunga kepa nukienda kumapongero yetu wen motu vura kusikuwa tilikida wen motu vura kukonja na mpili ndimo mtu wakupita muma udito hakukushua shua. Uruwa ntango noma la detu mbiri, jiwalika, poshtuvure kukora ngedako, vikarishu kumaruha munke, anamibia, ukutuwa kufura kuterira, tuvure kukora ngedako, mkuringa sunguwa kriste, lipuro lietu, liasavyuka mnyima, likonjo lietu, liasavyuka mnyima, tukonje mpapa tuwa hulira, tukua tilikide mpapa tuwa hulira, kango takarunga. Moro kino?
1: Ngurangura yu.
0: Ngurangura yu wananwe?
1: Changwe.
0: Hehe.

0: kuniko muna kututeerera
1: hawo rapo tuli muri mu mudoropa
0: ehe
1: eh kusawiye mwashi
0: nkoko
1: eh
0: yaro
1: yawo rapo tuli mu mudoropa ai siamba seno takumyo bakungora ngora eh makura muntu kepa na ukakara ai ndi mena kari ne kuti kwamba ndi mena kari ro mawan tukere kwa karunga ndi kambo una ipanyamba
0: yeah
1: asini yende kuiru ni yende paribu na nchui ponga tu vadi nkanto wa wali kadi vantura umbo ndi wa mwonjo udito sihoro noli kupake noletu ndani ala kuna fana ila ruyendo wa Israel kusurongo sumatu nyadero mara wewe ndio ipiro rangori askarunga upo akatia pile unankondo kwa Caleb kwa Joshua na Caleb watu wale watu msirongo sio watu wenye dero asimora upira ulimburuki wao wa kondina wa nchi ya mane kwa dipa ya karunga wa huku kutupu wa nchoka woku tame kampa na mwaka jimurongo mbili mbili wakai wani na msirongo osono wa kondi tupu ungandi maramu sinitu wakiru rangu linangiyo munu wa unu ujuu nitu wakara na o wana nchoka huwa mati ndio wakadona usiri nangesho muyendi paya 6 o'clock 7 o'clock yunguru wa muye kuno omu kengi muwa na parke lama hauto hao munguru wa newe wana kutendele wana kuru wana sonda hawa na ipiru rai na kara sidane na wanchiwa na piti kusoker sonda hayuma kuyubayo tournament hii kwa kudidana sonda haka fana kutameka kunorika ndilero kuya tupu spana songandi walikuwa tena ngandi pana vinene English League wala duo kengira nonki se kafana kipakira singa asi vantu asinga wakabura ma shihoro sao sukari la karunga nga wakakwama kwama ewe wala kulitantera tantera nongano dida karoko posi muka wana kwa kusokele wa suwamane wa nakarundama wa holi kadi wa nakarundama wa jinkantu wa nakaruwana opo hatu wana maudito kukua utu kuwa kuwe tulimba angoli asibu ni utuka mkua wa karunga karunga wareta kuwa pasuro mkita kumkua ila wa unye tuwa kakui ilo kunyima yoro hanjoro wa noa nangeo mwono lori mbu ngali ya mburu kiroshi ya nane nyeka amba ngano olio usili tutukio ukawana limkepa libero wana lihara vantu na wanchia mima kuwa endela mungoro mumbunda munturo na wanchia ama tundu kwa kutundu elivu natu engoli rwe deru no nanka pita kupapa lenu karunga pasi akare katike nganga di mkunda mundi tunda mundi lipata tunda mundi na wanchia na pauta kutakuna kuli rame usili nange sonda haa mboka ya rasi mkundala wanchuwa liwa nchuwa na diruka na wanchuwa na piti kusonda makura apata kuya bukango ndo nkiri sendi ndo ngoli dako lakosina nkiri ndo duwa dako buko aye kula kia itango sponga kupita kaya ndo nkiri ndo kubuka wali makure ro uoto wakutapa kubantu noma rongo ndima asio uoto wakutapa kubantu wale katia na kuwapana wandima ukarowe tuto wakutapa ndo mbudi na karunga mwana karunga kwa mwana kwa ambasi owe wa kusara kumkua maridine na umoye atuetwa kukua mkarunga tuuditetwe wa pastori atuwe wa evangelisti atuwe wa profete tuwa kulidina ndi posi wantu wa kengisi wa nombo wa kukua mewa karunga momu waka hiti lao yetu wakatatu waka kwa Antokia wakatuwe nyesi yu wa kukua mewa wakatundu dina Kristusa Kristusa katia jambile karunga singa mkaruke Yesu alidina Kristusa wanda sini mrume mwenye mwona rume wonga wakaruka si Yesu sindi Emmanuel so na mwenchi madina kwa kuyara kuyara kuyara uweru wana anuwe kamba dareka waru wana nga wana tukua ma Yesu Kristus atuwe wako ndio na mwenchi wawali kwa ndio na mwenchi wadinka ndio na mwenchi madina mwenche tunakara na weno kutuwenye wanto tuwa mbeshi ni mbunga mwenche tunakara nado watu wakara atuwa imbi wadinka ndio mwenye mwenche sendi atuwa holi kadi ndi atuwa swamane ndi atuwa waruti ndi atuwa pasta ndi atuwa uwe ni wala kwenye wantu muruti onkipsi yonga ndi uwa karono yonga ndi mwapostol wana karono yonga ndi

0: mwapostolo wana kupiro kukenda ndi mwapostolo wapiro kana kuita mbili mkachika wantu ndi wana kwa hano wantu ndi asina lichea vyo tuwike ngure na wakarunga simpi hatu horera kakua pia kuburu kangawini kiwe kunyima barunga kwa kutupura na kutukuwa na tuanchea asituye kwendi nangitu kutusuwana lichea vyo vadinkantu vasuamane mapata unene ngo na kuyenda mapata aruwane unene tapia uwa patupu si omono ya kuna ngura ngura TV cellphone tupu ya tika yose ya kano na kusaka
1: niya ndi na mpili sunda hai no wali pamwe wawina na vasi mbawana kuyendo kunkiri se ndi wawina mbawana kuyendo kunkiri se marabani kiku na mapatu ile TV wa kingiri asiku wawa wana tupu
0: siri vene nisho fana ngoli nana unapatu ya levana woye ya huki tarani kingiri niyo TV usiri nana karunga toko kutungi takuru wae nani no karunga na inga tuka mkua murukenu mu nanga kwenye puka mu Psalm 18:6-9 aspuna kari re maudito na kuwe le hompa karunga wande kuwe yande ai katika mungu yende mtembeli yende so mposi oputo akara maudito kwa kuwa unapate elewa na hoye kuna kenda uka kuwe karunga uite maudito ye upole kwendi mungu yende kapuna kara in order kapia kuwapa so mwana ya napiti ya namene marovu muka di mwoli kajiwashi ni kaduko ndi o mwoli kajia na piti kubintunga mswamane na ya na piti mwia uwe njine uvano kempili wa yateku wa lidi panchago kukiri sikiri ya kutata posi muka manta karwe deko kutitapela tapela kano lahewa nkango ye mwetupu ya karoko asikuchira karunga njyo ntundiliyo
1: iyo unongo
0: nani kutanga kuchira karunga na kuchira kutanga kuchira wakuru na wetu mapata tuchire wakuru na wodi mkunda ndiyo matimbi ndiwa wali kadi tuchire wahompa wetu duwa mpiziti wetu asinjo ntundiliro yu unongo na ngetu asana unongo tukarenu na uoma ewe takuru waneno uwe kuna kuyendo kusokeri uwe kuyendo kumaudano ngayara kutangute dapo si umu maudano mbole usilio kwa hii tanao na riparu mmonyo ye mripata lienu mbikoro lienu ndi wende saere
1: ya ofu ndivi wangoli kubi hangora si amesi pamwe kufura vikarisi o maudano ndivi nkia unaku yendera pamwe kubi katame kia wali pamwe kushite nguko mara pamwe liponge roleo ye nge na pavili ya wambo ndatu wali ya movie YouTube karimu na rupuka mara nopanya umonosi aye pamwe kukara kukata kata nengeti na tiki pamwe liwa lia sonda ha kukupura siniende nitika pisi niende mara kwe vya panyama wali kapitua kupura nga unene vikarishi vili dako hura kuni wina kutupura kwa tukasingi ranko kombio tukateri rambio mara vya karunga pamwe wina kutupuro pamwe vili mwetupu ndi vili mbili kumona ira aye ira vingi unene wali kubidonga ntama kwa mwetu
0: kuyo mna kuamba na sana nikasungi zetu dilipito varuana tuchinje maano tedo yetu mwuma kuyamba nangi hatu karangano viru wana yukurenka si aye tankoko lino vili ndugangu kustengu konta nika kengira yosokera vini kiyo yu washiki unene tuturangenu po maruwede aruwede runo rukutanga karunga mengu langura tu harambuka wangapewa na rikanda ikosi wangapewa na raperero usiri nangi kuamba kusparo za karunga wamua kuhivu kumatupu no kulikusa wana piti wamue no kulikusa kusungeka kwato nukiku kujuka pele kujunga na piti wamue ya ya nadua ta ay kapitu vina wapa ana piti posi oyonkango mwakuru wana sine tukare noruwede no kutura vini nge omwe ya wapera tuyendenu kukitse letu tukengenu noliyu wasiliyu aliande vili ino kunikara kungandi vili ino kunika dingu na watu kuspangero wewe ni kwa dingu ila po wanao angandi wewe ni nao utani kawiuka ni atike pamdini ya wane wana wande ni mswa mane wande nangia tukara noru vede roto wakupura kuyendi ta muru peroruwa karunga kuwe hafera karunga kuwe tambura karunga nga tupa pili maudano yetu nga atungika pili njira dinga tuyenda nga ditungika nga tupa nena njira nga tuneda spara sendi uye nga tupopela kuke he uwe wana teye kutenda ndi siraha za karo kumeho mwazo mhoere la tukare na kuchira karunga
1: ya rotu mpandure
0: nani tu mpandure
1: ewa
0: nike nungoli wana kivu sena wanchila hei wali no tulifuma dekere nukarunga kapu tulifuma dekere ulikoro kapu tulifuma dekere wumkunda tulifuma

0: lekere no karunga no kampanda no kukamuya yangera karunga ndi akare kumunatwe amuyambe kengora ngoro yo na mchimpando shiri
1: nyara
0: shangwe
1: rwedere tumenite ni mrongo ntatu na minite nne ndoda kupito kuviri yetu ya uhambo umwe kungura ngura omutu kukora ngetako ngova kriste mungura ngura ino moro keno
2: moro keno ne
1: shunda ya iwa
2: shunda ya iwa nanwe
1: ya ro
2: pomuri
1: potuli
2: tuwawawa
1: tuwawawa
2: ya ro
1: anweko
2: awona se tuwawawa
1: okumuna kutufungu ina ngura ngura ino nekuni
2: Nami, madiwara he na siku pungo mtu kwa tekele.
1: Iye, uwa yekara bantu.
2: Momo, mamanya madi kwa si munguru mbara.
1: Amizu bantu na onda ndani nguwe tuwa kara nguwe network. Kukwa tekele, no koku, no koku.
2: Na nyengoso.
1: Na nyengoso yo.
2: Iye, momo, mamanya si munguru mbara, zana nidia.
1: Ehe.
2: Iye, ayo utenda welike.
1: Yaro, no koku.
2: Nani? Aye kuizu virira.
1: Yaro.
2: Pumuho tuka pandire munekutu wakutundapo. Aye fatura na wana. Ya usiri aye papa tunakara si. Lantu tunakara na nonkondo. Karunga kuna kutukunga. Aye tukandere mtenya na masiku. Ipasi ezuwa ale sonda eiri. Tukare na nonkondo doku biorokasi neina ezuwa ale. Ya mwene karunga ale kumuruga nena. Ya usiri tuka gwana napano pena. Lantu sindiso wantu. Mazuwa nagenya kata karamu wawa kwa tenya kuruga na marapana asika mosonda tandatura mafana yiko genja tani karuga na yongani opinanga sindanda pele napenye kwa kuyunga sipene pukore nene siri aturugano usevanti kwa atikitimbra siva kristo yu siri mazuwa manziga karamu mosizike kutane kamanda hadogoro mapeu marogo mtu mazuwa augo kwa tenya turamu marapana asika mosonda asitani kuu tani katara po ongandi tani rugana yongandi Marasonda hao sena siyo za kongere katazu pata nuvira nuviri donondi nuviri mbali tupu mwendi mwomu nga kara katolika hake nuviri mbali tupu narewa kwanga ya maratoka guanasi uo wantua kara mongere kozo wangu tulapu mandunge dhivi gombanzi kati ya haratu kukamone kakongere wapu mpantele kedasi wakareva dinkatu wakareva samane kapirasi kapira ehi kapirasi girupe uro kai wakum samane Uro iguane kumkuri kati uro iguane kumbrinkantu. Haa? Mwene kutu zeni osetuari tumbra, suri tumbra siwa kiriste. Tureni naru nye ezi wale sonda hafi, ezi wale kumuruga na mwene karunga. Ya, mazuwa nagenya gaga, guanamo kuruga na iruga na yoge.
1: Poshi na mafana iku yetu paliku wame letu lia sunda, handiko wa kutura potango si. Saku hoverera, na kuyenda kulipongi roli hande ni katangi karunga wande, na katele la kunkango dendi damonyo wanaru nje. Taninguli kukakua mama rongi kidoa mwe peke.
2: Na nyengosu ya. Maranaru ya ni mono. Kumakondo rogina kakarasi warige na ganare. Kakarasi nongeri katina ganare dida. Na wantua awani kasi yuwa dimbe dimbele mo. Yuwa rugane se nyingi unikasi tango tani rugane angadi. Tango tani rugane angadi. Marase tomo na kumakondo rogamwe agata kumonasi gauzan tantani. Aye wadawa karunga katila faura. Yuhusiri kutura kono kondo doku nikasi. Namri wa mtati asimo sirike kuhuru ka ujeru tatu, tayi kwa mayo yova kutante roko. Tazi mbo sirike rutatu wale kukapaga wale masiku, tayi rugana tayi sikisamu. Matuka uje kono ngele katetedi na danaredi, ayo watu kukarasi, kapisi na wana kusindika mwende ngombeva kusindika konike konjopu. Ya ina inike ina osako litumbura siva kristi yu siri aye kutureni, mukarinde liketua sonda ha ezura ri mwereo kuza tuka mhambere karunga gwetu. Ambera ole ono pinduka omuawa ambera ole ono sikikezuwa olio zeni tuka mtonga meneva sama neva gorika diva dingatu natu wenye tuka muhambere karunga ezuwa rindi erigatu lisa po rimwe tupu kapisi gavari ezuwa rimwe tupu katari manano iruga na yomu tuka ya tuzeni va dingatu va sama neva gorika di natu wenye tuzeni tuka ripura kinese nukango da karunga Nokumhambera tani hena utureni po makanderero Kenya pa wakona kukandera karu pa ogbale nonkondo sene okara ori orara ku makanderero yo usiri satana atinga kubu kapigabura kukunatura yo usiri
1: kango zongozo
2: ya
1: sene orara
2: sene orara ku makanderero sene orara ku makanderero mtena no matiko
1: msato gogi kukare makanderero
2: ya kukare

0: emakandelero
1: yire na avula kuyagusa po veko amestopena kugusa po noizu asipwele kugusa ngapa na satere apa
0: awe naizu va na tena kapina kapina kana uri wokuiza kokoko
1: ya mara divas noizu va
0: inoizuva
1: ya mara same sato kukara gopeke wina kumona saa hapa kufura tupuku pweza pwapa
0: awe ta uiza kune mwono urero
1: tai wake rima kwa taka tenta maponye
0: iyaye pa usupi nongkango donongo kudona ni mwatu retremo kongurangura ezi
1: ya mposi nambirima mwumi nakara si shitambo sinato wanche vikarechi vana nchoka kaduna ndiva na nchoka mati ndiva woli kati ndiva ntura obo mara demene na unene vana nchoka amisi nambiringa ipoposurongo kuhuyunga si siwa dinka ntu yu meho zomungura
0: yeah.
1: Kapisi na hawa na dinka ntu yu ngano nye meho zonongereka detu wakare nompita meho mwaranga shikaya sasiru wa shakurenga si pamwe nao wana kuna kukuru pangoli ndi kuna kavera vera mwana kuna kukutame kia kuna nampiri kukare mauvera hasa tupu mara nenge mwaka dinaya yeru ka mauvera karangoli ambara era napanya nopanya kukuangura ya vinga vile ngosipa mweo muna nchoka kapinga ngavi kampuli tira nawa nawa mkurenga siakaruwa nene karunga pakutikili la mposhi wawo ndibo wana kudame kongoli unene wano wawoli kadina vantura umbu makura wawo watindi kengoli wana nchoka mburi wangu lia kurenga sipa mweo na nchoka muna kusananga kufisubira unene saa irangiri saa iravikaresi iravini nkivya wakonti
0: ya yosi ritoka kwa na mba mpogamwe kwa karasi ogom samane na mkuri kadinaru nyangi yendi kukura ngedara nona bari ture mokukora ngeda kongereka mara toka gwano wanona wakukora ngedogo iniki yongereka iwa kurugana kwa kusembura si ayo oyo yeni ose yetu simpe uzuni wetu utango tatu urugana yetu ya me unene kwa na dinga tu pora kede ni asiri kapi ono diva asi inge nga ihoro kamungura onenyo ni mwakara meho zo sirongo momu waku itoga upodaka upodaka wantua sinyo ni mwakara meho zo sirongo papa ono karasi simpo muawa simpo konde kwa kukomba nawa rutuwa kutuka nawa rituramo mononkango da karunga karunga nage ipas aku mahwile nondirado giti karedonongwa masero kutunda kumkuru na ogu anako kutantera marasene asi omusemburura dogo mkuru na ono kusembura iki karunga goge ono kusembura yoro kasi ngati nye omunaze gura nondirado giti karunganyi ina sabi kwa kumusemburura ha acho ye ni anare osingese uzuni weko niko ko uzuni weni esi anda kukugwana na sokarunga izo so tunga kokupangira nazo tango tu agere ko posigire ko bakoti nani
1: ya roto mpandure akavinduka
0: no se twa pandura
1: ne wa
0: dangi dangi
1: rwedere tu minite di mrongo ne na minite humwe ndoda kupito kuviri yetu ya uhambo umwe mwana wagorasi ko vangena ngopa viri ya uhambo mbali rweder no pamwe ningishuna kuyenda wali munatame kikari kuyenda pakachi una kuyendera ano ningishu wali pepi ai wali kuna kurubuka nguri wa kurubuka mulivero ndi muheka ya mundi posi tuvure kutika na miyuwa yuwa pa mapongero yetu maro keno
2: maro keno
1: sunda ya yuwa
2: kipiko mawa
1: ya ro
2: yeah.
1: Okuma kutufungu ina sunda haino
2: murundu
1: oh murundu yaro
2: ya mkuwezera na wiyo kasho wakutu na diko hanche wandura umbo mrela kukinyake eshi ponga hinganyini hanu kena wakwa kukura shaku na iruwana mwenye na kuruwana hanu kena wana jenga shi kuru nya kuruwana hanu kena wakuru na wana jenga shi hanu kinyana kuruwana
1: Mhm.
2: Iyo Kriste,
1: kwa
2: Kriste. O Kriste ni dina de kara su Kriste. Iru wana yetu. Yodo yoko na yetu neve shu Kriste.
1: Mhm.
2: Mudi mkunda ke muta kutunga. Iru wana mwenye toku nga kwa handu yeno kwa kuhu.
1: Mhm.
2: Kona tuende kumapongo oku siya siya. Uwa ngenyu oku vada itere tukamone kitu toku yendera. Mara ngecheru hati toka dimu mamukima vetu nye toku ruwana.
1: Mara mara kuupa kongoli vyo vinka amesi mumu ya tanda bibili sike unu kusimba mdiwa wa mwene kuupa kongoli vyo kurenga simbola pamu na mono si wale pamwe wa kriste wa unyo yewe wana kuruwana wale vya peke ndi wale ompiti tiweno na kumpiti tiro wale vya na kuruwana vya peke ndi vya kusoroko mkara pamu wana kuruwana bantu vya peke mara pamu ndi ndako woye tupu ngo mtu mwala kusimba mdiwa wana umoye wei nima uvurangoli kukonja na kuatili kidalipuro liyoye wahana

0: pamwe kenga si niruwane wenu mwaranga handi mwaruwa nanga wenu wenu mwatu vura kukora ngedako sina mpili ndimo mtu wakumona avyo wana kuruwa na vare ndi vare mara tuenka angoda karunga mistwedi iwa kuvarura miskubi iwa shikarunga mbiana sana vino wenu mwatu kwama obi anakusana karunga mulivangu lia kurenga situ demene ni walipa mapuku wa wantu pekesi ah misi ngandi wenu mwana kuruwa na ee aminke nipira kuruwa na wenu ndewe na wapiro kuruwa na vantura umbo wa wali kadi ndiwa na nchoka sinenepo mpapa mnakara si wali simpe nkondo mpodili wenu mwuruwa nta nkondo ndo mkurenga si mwuruwa nini karunga wenu mwura liparu unakonjira sapa na wenu
1: unakufusangia na si wakona kuku inaprasi ina kudinao si wakona wakara sikri kio inuwe na nyambi wakona kutunga sijabu na kuruwa na wenyambi oe eshi oe na kuna reta si nehaa nukie ya ya kutunga kumangirisha no maku eshi mangirisha na navuru o menge kuma ndani kuna karaka ya kubaira na yongara no numa ngandu wa nyambi wana kumuwa na kesi kwa kubaira una kusikira ayenda kuna kwa yuva kwa wana machangwa ongeno kuna wendo wana machangwa ongeno una mwana si mangirisha una kutoka na utoka marangeshi uture chine owe sikri toe ya maku yuvoe na nyambi nge mduwa waruwa nanga na nyambi owe akare umusima owe kime nga waku kuwa tatekere usime uende kuko ngirisho unakatenda nanga nyambi owe eshi musima owe ni ngirisho owe mangirisho ni mandu owe duo mara musima owe ni ngirisho
0: ngira mayote yeah no kukua mangori
1: wakara nosi yeche nosi daro maa yendo we kihe umkunda wa kuyenda nchete kongiro wa kuyenda chima kwa wakai pite peke mwa kwa nezi bando waka amba si kono mkunda ndini umango ndo wakwana unakarana wana umango umango ni moyo wote nda wakara umugu marangeshi we na nyambi sikri tia kara kuno we na nyambi nge mtu mwaku yuvanga kandra nyambi nga mga mtuo zoyo dikona umara apere kukono mteji nga mga diyo wato kukona mfuru kange nyambi eno huyuvera mangando do kochi bariki mangando mengi so mudi wako ngeji kwa kristo ini kunu kwa ambako ngeji tuku neze ruhakito no pama wako enda umapongo kuma kuenda ruhakito no rodo rapita kana yoi hea ngeji katimo ruhakito mkasi kwa ipara yetu mkasi kwa mkunda zetu nga bango tuende kumangiri sheshimu na kuwezera ikunye yomkiro tawa kukira osinambe wane ruhakito roso ture kuhuso no pa uku haunga hano mdu mbodo wako na kwa hunga si ruhakito ngeno ngeno ruakara na kumuma roera ngeno ngeno unaendu kudiango do ngeno wewe karu wana ngeno ngeno mahongo eti ngemu kengure nganyanyine mangeshe na naburu nanya kutongure shi kumachangu wa mwe kanga kutongure shi ni so kudia mguvane ega nisa haro we mara so kwa amba mguvane wa haro kutongura shi so kwa amba mguvane nisa haro mara so kudia mguvane sime nangandua nyambi ni kwa kala shi kite kato kwa kukusa mnyini
0: maravini mbiongori vyo utere la mesi mamu tupi ya tanta bibili na yavi pumbasi vantu tatu kasana kutere la vinyabina kututuwa reromo matwi vini mbiongori vyo upapo vyo vanako kutantera vinako kutuwa reromo matwi ndi ndi mbiye vina kubarura mbibili
1: oe keta una kusaya nganyanyini yoma changwa bata wiki una kusaya kututunga la guva mapite mse una kuchula mangando oma wa
0: yeah.
1: Oe atuwa kina nasike ya yoshe mwa una kusaya yo mbango iya ndani kwa kuna unyanya na nasi oma ingirishe ne kunera iwana ya oe una kuenda na oshi ya kuse mangando wa nyando ono kutape kachire nyiko ya ena wana mwine ndo ya ono ukare veke nje
0: kwa shi nankango imwesi vana nchoka wawori kati yeah. Vantura umbo vikarisi mumarupe mkemo tuwa kupita tuwa kona ntani konja mpopo tuwa huli rana kwa tulikida lipuro nasi horo sietu kwa karunga
1: ya ndani wakona kwa tulikida zoga ingirishe zoi wakara kare badishi umunganyanyo mkuru wemba mkatolika 6 years mara mangirisho wane ya ngayinganyini wa living katolika ni kuna kachira kuya wana kayuba karo kuna kachira kwa inye shofu onge mwano ye uwoni yo mkuru na kwenda ngirishe nungirishe ngirishe tungirishe
0: okay mwani kashwarika network nako kanyaka na puu mara mbuti na hiyo viki ngoli mtu wakukora ngedako ngova kriste ruvetere tuminite di mrongo ne na miniti hambo ntatu ndo tapito kuviri yetu ya uhambo umwe mpo sikuna tuupile simpe ruwedi vina karish miniti murongo na miniti mbiri kuviri yetu ya uhambo mbali
2: moro keno
0: nanwe sunda ya iwa
2: nanwe msikwao
0: yaro
2: ee vabinga mnononga kudaka unga
0: kunigoma kutufungu ina
2: ateka
0: ngurangura ino
2: wangu hai na foto hizi kumundi
0: kumundi
2: hapele nipa
0: pani mpongoli
2: kitu ingire ni
0: ooo kuti

0: Pos njongari kakuparu rongo mkriste.
1: Ya, niwe kupaya mkriste.
0: Ya, ukareshi muna nchoka. Kwate unyaku nengashi awali puro liyawa kuro na vande.
1: Ya.
0: Ndili puro liyawa mama. Awe wa mama mbu batame kuyo nkitisi. Awe wa mama mbu batame kuyo nkitisi. Ah, li puro liyawa nao mwaye pa mdinda.
1: Ya.
0: Ya, mwara bibe likuwa mba sikeu nukusimba sa mdiwa wa mwene. Pos vina hunga mashi nenepo kuwa na nchoka mkurenga. Sirube derno, vana kara simpesi va... Vateke ndoruwe dendo ura kurenga si baruwa nene karunga ya panga renge si marutu anarenge makura panya hasa kongoli na mpilindi ukarenge si no panya no panya mwala rutu kapiru narenge marapu wakali leo muna nchoka waruwa ntile siruoso e kwe vya karunga
1: ya vya yu wajiri
0: ya rutu mpandurewa kama buse ewa
1: ewa mba
0: ya ro aye nakarwede nako kanankwata po posi nikata pengoli rovete kwa unyande mapi ya oleri ya madiro posi ya vore katupako likuwa momako mahea hakuye heko dietu nyambi umavuranga kutuwa paikirako turusumo tunawapiro kuyenda msunda haka pisi marusumo tu posi ya weu uwa wango vera inengoli kwa kara monkango ododi vuronka kutukora ngeda ngo wa kriste mkorenga siwe ni mutu vura kukonja na kwa tirikida kulipuro odotu wa kara na alio kutuka gwani kirenu mkuyenda kwa rovete.

Nothidimukitho thina kutamegaro vetherino kuyuveshi unapo kutambura ukari mtiri makurandu itu mako mahea kuyehe kuditu nyambi shunta haujiariro ya mishimi aurili ama pina kumtambura tudimo na mbunga mane anakuenda atupeko membo wao ngato katere kwa mbimbi wa raisi akatupeko membo yendi tukatere kwa mbimbi shirenga akatupeko membo yendi tukatere kwa mbimbi brother levi nombunga dhendi nukatupeko membo pfochi nombunga the sound of rainbow choir kwa mambunga nakuenda atupeko membo wao mbana kushana shinu pethere rovede roye tutamike shinu mambunga mawadi wa raisi ndani shirenga awana wiyandhuru la makurandu yetu ano kare mtiriri.

Ngorangora ya iwa wato FM viri ya utano na utatu. Pano kuna kwa mako mbuti hana kubarura Lucia Mahongo. President Netumbo Nandi Ndaitwa kashungita virongo vya Mwafrika. Mkutura mshuru wana paku yulira makuyuvu angesefa paka chika virongo vya Mwafrika. Mkukondo peka angesefa pantambu ya likuru rongo. Hapa kamba parvete rombo ngarero tanilirudi kwa nakutunya shi Invest in Africa Expo paswa Kopmont mkuru na washirongo kayuvita shi Africa kuna epa kusheshu pitapo kuhuku wara pa mauli tiro hapa nje kumwe nakutamno na ngesefa paka chika virongo. Nambili momushi Afrika kwa kara momarnoni hapa nchitu ya mangi ilivuli andombe tani mhoku wa ungi wavana nchoka uye kajuvita shingesefa paka chika virongo vya Mwafrika kuna kara pantambi ya kuhuru muka ya persenta runa taimwe. Ndoko tora Nandi Ndaitwa kajuvita liendo kuto sharua na shirongo cha Namibia kwa menama kuyuvu angesefa paka chika virongo vya Mwafrika homo kajuvita shirongo kwa tumakare vininke ku Nigeria, Ghana, tani Kenya kutunda tupo wapapa tulitrepo makuyuvu kwa menangesefa munda ya makuyuvu anyamu mwedi wa Pembo na mwaka wa mewemaviri na rumbiri na ntano. Uye simpe katu nyamulio wali vango lia kulifuta lia valfaspai mukara si mkutura Namibia si li vango lia pantambu ya shirongo mkutumi na pontani kuheru kirapo timurongiro tange sefa. Musiamba shendi hoshoka varura mkumkua tiramo hoshoka varura menestra wavya ukua upantambu ya uchuni ntani ngesefa. Presidenti kasungi dama kwa tito kwa manene kungesefa tabaka mali vana nchoka ntani ngesefa ona. Shimpe pashirika nchosinya meya wa Swakopmund suwama kauto ndokuwa kajuvitasi litapo uturo shirongo cha Namibia kumbongarero tanilirudi kulia kwa amena kupungu litamu Afrika kuna kuneta alihugu waro olili na kukuwedirero muna nkondo wawi kwa liparo mu Afrika. Kauto ndokuwa katuwe nyamulio wa makuyuvu wa kwa amena ngesefa paka chika virongo vya mu Afrika mkutuli tapo mpito daku kushuwa shuwa mkukondo peka ngesefa paka chika virongo vya mu Afrika kutapa makwati toko kukampani zidamo mkunda tani kutuli tapo viruwa na pantambu ya likuru rongo. Pashirika nchosinya huye kajuvitasi unankondo wa shirongo cha Namibia mkupapara mpito daku kushuwa shuwa dau pungu ito kuna kara umbangisi Swakopmund kuna kara livangu lia uhunga mkakari rapo makuyongo hardirunya. Uye kajuvitasi doropa ya Swakopmund kuna kutuikira kukutura pantambo ya kara doropa makuruwa nena upungu ito tanyiriruwa nena kumwe pantambo ya mkunda. Uye kajuvitasi livangu lia liwa hopu ya karera doropa matungo wana kukuwetirero tanyiritamu nono magwane kero kuna karampito damulio hira kuna mina rucheno tani udinguli. Uye kasungita vakali pambongarero mkutuli tapo kwao tani kupapara mpito da kukushua shua da upungu ito uvyonga vitu waroku uto makuliko hamo Afrika. Va atliete va karuna maurema kavakaponga pashira shali manguru kwa mautano kushirika shakponga ikavimaliva. Shirika sinya kavashitambitire mkatapa makwati toko kuba atliete mkuku wapa ikira marumbatano na kuyo hapa ntambu ya ujuni mwanakwatero na marumbatano wa Paralympic onga kakari romu Los Angeles mwaka wa mwimaviri na rumbiri na hambo ndatu avantu wa karuna maurema. Morongi kiti wa shirika sinya mashiwa rukoro katuenya kwa menamuri wa shirika sinya umuka juvitasi kuhupa kutupu kuponga ikabimaliva shirika sinya simpe kawashitambitire muka korangeda ntani katapa makwati toko wa manene kuwa atlie teba karu na maurema kuhutu wa marumbatano na karu kuhutu wa wandu wa karu na maurema. Vatliete wakaru na maurema waka kakaru pa shirika sinya muna kwa tero Ananias Shikongo ntani nupu.

tovedzere tumenete murongera menete ntatu ndodakupeitawo kuvheri yetu yauhambo ndatu tuna wane nomboti omwe tinavo ri kuteerera kuvishoroko vyamboti ndinako kunyunga ngo munamibia mukati kunamboti ndimwe peke ndinako kunyunga ngo kwako nako panje ya namibia patakapita kominite murongo na minite ntano tukaone likwamu lyetu liyawiro lyakungurangura yaro likwamu liyawiro lyakungurangura

rovetereto minite murongo na minite ntano ndoda kupita ngoli kuviri yecho ya uhambo ntatu ano nikamtape ngoli maoko wa evangeliste Yohana Mtengo Kanyetu mposha vrekatupako likuwa mo liyawiro liyakungurangura.

chilivinda kano sa Yesus. Asi Yesusi, uye anaburu kutupa nkondo, kupitira mpepo yoku pongoka, kutupuko obevi katuhoro kero, mora uye papwetu po anakara. Vietu kotwe, tuakona ngoli tupu kuvura kuvurika, kweli anakuvura kutupa ngerasi, tuyende mujumi tuvure kukayuita mkango dakarunga. Wale umwe kuna kulipura ngoli sevene vano watumwa, vantu mkena nino. Tiende nisikumbapira yewa Efeso ligauno lio une, anokoka didi 11 dogoro 12, anojino mkango kwa dichangire maapostol Paul, kumbunga yewa Efeso ala yivitesi liene lino lituma liapo ueni monga likakara. Mkango dado kuna kara kunchi yospara changasi, umwe wongereka za Kristo sa. Itape wantuma uwi inke aitanta, ayokutanta asi, age kwa panga asi, vamwe wakare wa apostoli, vamwe wa profete, vamwe wa evangeliste, alo vamwe mo wa sita no warongi ngoso. Siruga na sao so kuwa paikira wapongo kisiruga na sekwapo, so kutunga rutu rwa Kristusa, dogoro noku ngatu kasike, natu enye mwa wemepuro nwa kujiwa mwakarunga, ngatu sike momo kuro na wene wene o autundu kwa Kristusa. Haleluya. Asi Yesus uye anasingo nonasi wanumarongwa wendi uwe ni munga waburaka watuenya. Asi Bibeli kuna kutantira si maapostol Paul kuna kuchangira kumbunga yewa Efeso wa watantira si asi uye Yesus kwa vudire kutapa mausuyo kulisua soa aho kuna kutantanguli si vamwenga wakakara wa apostoli vamwe wa profete vamwe wa evangeliste anu vamwe mu kala kakara wa sita anu vamwe varungi wonkango dakarunga. Mongoli ili nakakara ngoli litumo linore warongwa wa Yesus Kristus. Asi wenyo tuyende ngoli tuyende tuwane suhone na somtuma umwe. Na ye mungu akariro. Jatowa lire unene vyo ujuni ngoli ruwede wakarunga arutikimo. Ndoku muruwa nita noku mtuma mujuni. Atuare mbudi yo iwa mujuni. Tuasana ngoli tukakengesi mwene muno jinkantuno wabulire kuhoro ora. Mjinkantuna ni mche uno. We ni mwe ya endire yuruwa na vindi dogoro wikatikemo. We ni mwe wa mtumine. We ni mwe ya horo kire. Tuyende ni mwe kumbapira yo yuruwa na. Yuruwa na yo apostoli. Ligaunu ya 9. Velise ya 3. Dogoro ka 6. Dado kuna kara kunchi yos para changasi. Elitezu nuro lia sauru. Age simpe kuna kugenda tahara kusika kwa Damaskusi. Gari haru kako uzera ukutunda meguruta umutemini. Makurata li gandere pevu. Ano apurakene ko ezwili na kutanda asi. Sauru, sauru, inke ono kuhepekerange. Agetapura asi, nyowe ilie hompa. Hompa talimbura asi, nyame Yesus ogo ono kuhepeka. Nosi tetu usendi omo, age kuna kukankama. Tapura asi, hompa. Ei ono hara asi ni iru gane inke. Ano humpata mlimburura asi. Katuka oze kostata. Iko ona waka iku tantera ei noru gana. Sauru vanaburu kumonekera kupitira musite. Asi uye haiendera mjenda dendi dokurenga sali wapaike. Avure kuyenda kubininke vyokaru wanangamu ujuni. Tuvuru kenisi o mumati sauru kwa kari e mumati woka vurango kudonga nita yui toronkango dakarunga. Uye umwe woka vurango kuruwa na vininke webdona kwa apostoli woka vurango kuyui tankango dakarunga. Kavuranga kuwa hepeka, kavuranga kuwa jipa ya kavuranga kuwa tuara kumapongero okurenga waka wapangure. Ngori ngengeo sauru anavuru kuhora mukachi kwa wantu na manche. Tusi karunga amuru wanite. Mungurangu rayo na mchi, tunayubu si sauru, weni mwe ya yendire viviendi. Mtereli okuhora, tunayubu mginkantu uno, muonju uno. Omu avuli reku wana litumo liendi. Kupitira kovyo vina mburo kuhoroka mulivaruro lino. Tuyende mngori simpe mwema mulivaruro. Mnuruwa na lewa apostoli, ligaunu lia hambo une. Koka didi 15 dogoro 18. Tutirele si mkewe ka horiro kwa kwa makongori. Nyeomba tamtantere asi. Zende.
yei agesirugane sosange na horora adivise edina range kwa pagani noko mpa noko mhoko kwa Israeli yei ame kuna harani mulikidero hepo orunene orubingaka hepera edina range anania sama kurata zi taka huilira munzugo taka mbeke mahoko gendi sauru makurata tanta asi mkwetu sauru ame umpa Yesus anatumunge ogu anakumonekere munzira ezi ono wiza asi omone hena owe ozure pepo zo kupongoka popo ngoso momehonga sauru tamli guininke yokupana anongande ali haru keko kuna kumona hena makurata katuka vamkuwe asinkango dinavuru kutusingo nenango lisi o umunyeto sauru muonju o ya wani nempepo pitira mulitumore Yesus Christus ano mufitini kuna kutandasi o mwagulile kumukambeka ananiasi mkumukambeka ngoli mpo ya mseo mkile mpepo yokupongoka aiburu kumkondo palita aburu kukara na mkondo mamancho endi mpopo amutundu vininke ya kalirosi vyao yokufana irangande atameke kumona nka mpepo yokupongo aimseo mkiri mkumkondo para mkugienda atuare mbudi ya iwa mujuni ano mwewale kuna kulipura ngolisi wini moti wasi o mutuma siri kwa tundwa kwa karunga asi watuma vanji vahitira o vahita kulijina la Yesus vanji nguli vahorora vasesu tiendeni mbapira simpe momo miruwa na apostoli simpe gaun lia unaini anuko kadidi kau 20 dogoro kau 22 tuterere ngolisi vinkevyo vina kuvuro kukua mako iruwana ya apostoli momu lina lisingo nonasi sauru anavuru ngoli kulisiura palisiuro liendi noku mkambe kama hoko noku mhyoe la mridina la sene lia mwane le mpepo kupongoka vinkevyo kakua minoko ngoli anoku nakara kunchiyo spara changasi sauru taudisa mo damaskusi Damaskusi njo yestata omwavuli reka wana liyo ero liendi Momwavuli reka mkambe kama hoko ananiasi Ngapaka katupopi Nare anatameke uudisa Kristo ta mono sinagoge asi igemnwa karunga Nare nye alala muzuvire kwa tetu kire Tavapurasi nani ogu kapisi igemgara ogu Gawa manamo nare nye alala fumadekere Edina eli mo Yerusalema Ayo iyo hena ya mureta omu asi ava pandeke ala tuare kwa pristeli wa nene Nyesa uri taudisa nompampi ano wa yuda awakere mu Damaskusi Tau wapia ganeke umbangi wendi wukuhame na Yesus asige Kristus ta hallelujah Sitetu usas nene savulire kukara mu Damaskus Na vancheo wa miyuvire kwa tetu kire wa tetu kire Oku kuna kulipura era wana kulipura era Asi karunga nchene ana sana kuhorora mukachi kombunga uye kapia mwona nga kunjodetu ngoli uye kumwona tupusi ulimburuki chene ulimburuki unakara mumwetu uye avuru kututuma tuvure kuruwa na viruwa na vietu iramumu avulire kulimburuka muunju uno sauru avure kuyubi tankango da karunga momo kapuranga kujona uira wa apostoli Momo mwamtumi nesimpe karunga Nungura ngura ino mtere liokuhora Na sana kakora ngeda umwendi wawili Asi wasari sencha nchienesi owe kwa kuhorora wa kuhorora Wasakenga kunjo doda pito mliparu rioye Kunchoni do wavura kutura mliparu rioye Ndiku mavipa iko wavura kutura mliparu rioye Karunga nchiene na kuhorora Ulimburu kipencha o ngwana sana kukukoye Kapiana sana kosi umuhitire ndiwi nche Ulimburuki wapita kana uliku jambero Asinyonkango dine Tunavuru kuyuba si Sauru avulire kulimburuka Sauru wana mtuenya si nge apostol Apostol Paul owana chango mbapira sinji sado domu testamente yolipe Apostol Paul owuka yi rango nkango dakarunga no mkumo Apostol Paul owa vulire kurenka si uye kawa mtuaranga kumbanguli rodo kulisuwa zwa rambanga kono mdorongo Apostol Paul mgeu akariro sauru owa vulire kuita ruama ruanambo mukachi kwa kriste
Gesimpe anaburu kukorora Yesu.

Turaperirena yaro yaro mpandu karunga kumpepo yoye inaburu kunyunga ngadi mchima dokuri suwa suwa tunai angoli tunanongo na unanokusingo na unasi chenesi mpopo alipa mwe po tunaburu kulimbi kawe hompa onkenda tupespara soe na ufenkenda we wapira ngoo kusaya renka angoli uwapu kurulepa tunapili kuwamba hompa mpandu kulitumo ole unaburu kutura mukachi kudi mchima doa na woi mkonda nedo Namibia dogoro na Afrika mdima kapi itu vura kutapa mpandu yoku vyo kilira ngoli weka runga wamona ngoo kudi mchima renka ngoli ndapero ino ibure kutika kunawanche owo unaire matwi owo unaire mudimchima ya momu wa ire sauru wabure kulimburu kwa kuli ilioye ya momu wa tanti ire yesaya asi are akarontuma yoye renka ngoli wantuma we wankondo palite kupitira mpepo mpongoki renka ngoli wantuma we wabure kukara wanalimburu kwa kuspara soye wakare nuchirwe wukuruwa na viruwa na wewe momu ya wapera kumapongero kukulisuwa suwa hompa simpe ne davitetu owe ya kaliroko muye wa Yesus Christus na Paulus renka unede unankondo woye kupitira mwatuma woye renka ngoli watuma woye wakare nuulimburuki wukuruwa na viruwa na wewe ke kuna wawatuma wao walimburuke ke kuna wawakuwa wayende tupure kaneda unankondo we kupitira mwitetu we kulisuwa suwa mpandu kwa hivu unatukungu mulidina la Yesus tuwa kuhira pera nukuminkondo palitasi atwe nga tuyenda tukayuwi tenkango dakarunga mujuni na unche tutu mengoli msonda haino mulidina lia se nilia mune lia mpepo kupongoka amen.

Na shivito shaka kuporopo weyo kujuvenushi mnapo kutambura mukara vatereli kulikuwa mulitu vikuwa liparo pa mapata omuto furanga kukushonga kwa mena maruti havitera ika kukushuwa shuwa hotu vura kuruwane na valipata lietu ndi hotu vura kuruwane na vagenda vetu shimpe na mchi mulikuwa mulitu vikuwa liparo pa mapata na karamo na mgenda ano mgenda wetu anakapitro na mchi mulikuwa mulitu vikuwa liparo pa mapata kuna kara Bronzil Veronica omana katupako shtere kashamu kushuko vana kutunyashi Sunshine Egg hana kutungule kureka situka mpe mpito mukatere rashi nani pamo shtere kashino vina gwanta mkili ya karopo mukatupinamu vura kushiruwa na mposhishika kutompo ke tangu tukakutambure na kamsika.

0: Murukungu liruwa kukutambura na kamsika kanyaka na kakuporopo weyo na kukana pitro mulikuwa mulichu vikuwa liparo pamapata. Ni mtapengu limaoko hamgenda wetu na kapitro na mchi mulikuwa mulichu vikuwa liparo pamapata. Wanakarushi Bronzil, Veronica. Omana tuwapaikireko shterekashi na kuendoshi kapitre mulikuwa mulino. Ano shterekashi no kuna karangoli shamu kushuko wanakutunyashi Sunshine Egg. Nengishu nasana kutere rashi nani pamwe mukushuko unu wanakutunyashi Sunshine Egg. Pamwe na guanta mkiri ya karopo no mtupu uvura kashiruana tika mtapengoli mao kwendi posha uvure katupamo kwa wanafuru kuturongi kidrako kwa mena shtereka shamu kushuko uno wa Sunshine Egg.
1: Tanka ruga nanye shtereka setu Sunshine Egg. So Sunshine Egg waepa ukala nosi nosipa nasoge magadi goge tani neuta rioge rimu itupu so nge sita tukavare kanye tuatura magadi po spana, spana setu saagenye, tani gusanye ezi ninga watumbura si ring, tani turako mburumera, ipuasi euta letulia hakaka tera po spana, paku turako mburumera ko ring zetu, ezi aturugane sa mokupripe ya edino mauta.
0: Mm-hmm. Tosho kuita kuna kuchene guanike?
1: Kuguanike.
0: Mm-hmm. Walingi vya kia rasi, kukuita kutupu utura wa mburumera, nenge wa nangwasa, ndiwa mahangu?
1: Nseo mahangu no nangwasa, aweta ipike istereka soge. Mm.

0: taikara veni ngororo ngoso ya ningiko nakakukora ya piti mpepo
1: maravari wahuru mauta akufana weno wakondindi vanu kidi maravari wahuru wakorenga si kapiti na pia rerere vene na wanawa vya vikenu vina pia rerere mara vya yelo kapiti na pia rerere maravari wahuru na wanawa mauta no kwa hali akufana weno marapati naruwa na hali ya white egg hali ya kupia rerere na rinchi mara sunshine vya vikenu vina pi mara vya yelo kapisi na wanawa vina pia rerere vene kumwaneka ira kuno kubiharu mwera ira vivisuku wareva vihoro kuwi iliambo shuali pa mwe kapisi vimunyenga ukite kumchima hali nyaligu tali nakaro pa wiri napiro kupia na wanawa
0: wakondi mora wamu kwa ihara ngororo ungesu kutowara na wanawa wakondi weni kapisi wasamane wakondi tupu tame kiranye po 25 dogoro po 30 pena no 45 pena
1: Bosi sister kashino kwa kara ureru nene bosi rwana.
0: Awo ureru wene ndo kwato kuto ninge no minute no sesu tu kuma kuno mana.
1: Nazo kusilia na mboro to tura mkachi na watupu na nakuteka sivi.
0: Awo esu kusilia ngororo. Seno tura mara wama kura tatore mboro to mara rekomende ti kusilia ngororo ngoso. Kwato kutura mboro to.
1: Mama kura pa kusilia ne kukara ngori la kuku. Kupete kako ndi kudamu natu pungoli kukulia ntani kusilia na maho koku wapa sindi ndi pandu karna rutuko
0: kuruga nizanya rutuko tani zinambera wa tete sazina to tete makura tura mokana norutu goroge rono nyara izo noru ganesa makura ntoji
1: walingi sakari rasi nosi kusilia tu pungoli wahana kutula kumboro tumorangi
0: mora vamwe kwa haratu puzo zina ninke zo yellow zi zi mpenye ninke vitamine moruturu endi zi zina ntanena zina smell zina za kutundira kuna kwa ninke yellow hii makura iyo tupunavi ya makura ngoso na watu
1: mwishu pakuli iliali noliuta kuyo kako kadumba kamwe kana kunoko kakawa karpeko kama uta ndi yalifana tupu ila mamu ulia white egg
0: white egg Kwa kwa kara no norudumba raro rihena ro yellow egg ndi sunshine na nazo norudumba rako ro na rudumba ro rakara koko ko yellow kunuka na wana wa apanori akwawe kwa prasi kwa kulia ininge iwasili
1: posi ili no rudumba ya yellow lino lyali uta lino linapira kupierera nawe no lya yellow kunuka na wana
0: ya kunuka na
1: Vitamini mkia gano mumu?
0: Vitamini C Izo za karamu
1: Vyo kuna kasi Kuwapi kanawa Spapa soe
0: Spapa soe
1: Nampito da spapa soe kapisi delifike Spapa soe kusetera ngo nawa Ndiwe niko spapa kusetera nawa Nikisuli ya kama yumba mauta
0: Kuwembera nawa spapa soe
1: Ya walinge vya kare ramu ulio Mkuna kasi Ngomu woli kadi Uruwane marupe hako kusua suwa omoba wapa ikanga mauta marato wa mwepa mwekara suwa hika tupu nganya kurenga si pa mwepa kanga tupu maati ndia nyo kurenga si pa mwe scrambled egg tupu marapa mwepa pituwa hiva si nani ndio lioli uta lioli mwe tupu kufura kuli ruwana likare white egg kufura kuli ruwana likare sunshine ila momu mnali ruwana wenu kini ya kare la mwili mkurenga si uchinja chinje marudi omuwa vura nga kuwapa ika mauta uwa wapa ika nangali kanga mpibana woye ndintura umbo ndi magenda posi wipire kuwa komena keheliwa wale kwa mwana nga tupu liali kenu ndi keheliwa kwa mwana nga tupu sunshine
0: umurio siri unene uchinja balance diet moranse nori ya nkezua utarimwe dinari olio kukanga kapisi na wa wahepa kuchinja anye o chinje no ingredients doge ngapi no tereka so balance diet ipo wanao gendi mgara goge ya muza peka akurani wahepanya kuchinja anyi
1: nengeshi unali hili noli utalia sunshine uvura wene kara hili danga andi upire kuyuva njara andi
0: kukara no hili hili ntatu ndine makura tozu nzara makura yana toli
1: marahasa tupu na mpilindibo wana woye pamu unali wapaikire ndi tura umbo hasa tupu wene kwa upapo viri danga ndi kumiwa kurenga si pamua kari miusa kapika kapia doa ukira nga tundi ya pano pakachi pano
0: kwa tuwanse alie zi sunshine kura kare tupuno viri dongandi ntanaka doa ukiranya nondi ya dokusiga dape kenu

kurakana ngo kwa rasi isidiso soka kuzigido wanye pepino radio zo gil turimo kurakana kali kwa mwole uhoro wangumbi zo mpitu watu zufuma paru govantu kwa mamoma wagatu pewene amenya mauru sinzalitu mrongi dumu wapegeli kwa mwole nena motuli mamkunda kwa kause mamkunda hororo kwa mpungu mwruwasa rongo kawango zo utokiro kapurakana inkezui lotate Naftali Ndara owa tunga pumkunda kwa kause homa kutupamwe paru liao towe ni kuatambula mkumu na ngoweroso

0: amenya menaftali ndara kwa reterange mumkunda bampungu kwa utokero kwa nangira ima waha mpuru kirange mumpungu imona akulire akuro na wange kwa kere po nangira makura madina gao otate naftali ndara tane onane kera udia ndalipo ya makura apanga tundanyo po wadogoro kotate po nangira onane ta waretanye kuguya mumpungu po pena pakara nike cheki ini zopo mpungu makura kutunda epena yoto wizae po sindondora po sindondora na mepo na kulira we machi gokuli satupu itananye ya awe dogoro ipotoa keresili o mama ndalipo nkuru makura ipo wadiru kirepo tawa wizapo sawato mosawato ya we imuwa ya dogoro kera imuwa tusiganya nonane otate wa dogoro kani ya nonane na heku range kaindere randalipo makura ipotoa kulire po opo awe makura maparu goa kurona kupikonya ipo wadiru kahena hekuru angewa wize pokaguni. Pokaguni awe ipona akulire nye. Nelie nota liakere emo mpungo muu. Yeah. Liakere emo umawiza geto muu. Awe nyose wukuli sae nongombe. Mm-hmm. Sure momo mbima kurasi aye. Ntudito kaliako koko sure. Kwa zi dimbire pokaguni. Mm-hmm. Ya no poka tope kwa nyimba kui.
1: Bakuru na wanya waseto ziko sure.
0: Asi wa hazakos. Ya.
1: Senu zako.
0: Tudito kari yako huko. Mm. Ii, makura noveto ligumi inesanye. Ya. Yeah. Topura kene yu wa kurona. Mm. Awa ipona kulira, dogoro ipona tundanye. E nota kwa kere pomba ze zizetu za mungomba, pomba ze ziza mpungu, pomba za kankudi. Ido da kere momo mawizomu, makura doo dontatu. Nye dokuru ganae kuma oko ganyamweni. Kapisi kono injina. Ah, yeah. Kuma oko. Ipo etuwa lizuba na mkwetu gumwe. Ipo tatu ndire ponye. 1960.
1: Yeah.
0: Ya ipo etuwa zire kwa ushimba. Makura kwa
1: oku. Kwa kwa ngapi za kere kwa ushimba.
0: Mora mpaka nunipena. Asi wa nona wumo mkunda gwange wa hazasi kwa usimba. Taka mwona yuhuna kwa ilumbu. Mm. Kwa kuwa hepeka wame kwa karadipaga. Awe kwa tundupu makura ata tuzipo nkure nkuru. Nkure nkuru tundupu watu gende korupadi. Dogoro pepi na tondoro pena. Ipoza katugwa na roli. Kostengu konye. Mm. Ipoza pitura po tuze porundu. Awe porundu tuza po kombo nize tuko kuna kumkwa. Awe kwato. Mm-hmm. Kwato na mpiliso mtero kwato. Mm-hmm. Ngororo. Makura we. Tuwaza pina po porundu ipotoka tundire nose.
1: Yeah.
0: Ya. Awe wakatu tara tara. Mm. Makura ta tumuye kono farama.
1: Mamdokoto.
0: Watu ndokoto rei. Mora pena po akara spangero za rundu pena. Rapa wa dikire po wa irumbu. Lyokutara wantu.
1: Wale kwa ukwane simpe kono mkundo ku. Mduwara msingi kwa kere.
0: Wose mwono mnyambo.
1: Mm-hmm.
0: Ii mwono.
1: Mwono mba kusure na mnyambo.
0: Mwono mnyambo.
1: Na meye.
0: Ii.
1: Kusure kuliti mwono mnyambo.
0: Mwono mnyambo.
1: Mm-hmm.
0: Kuno kwa namburu kwa kupi.
1: Ya.
0: Yeah. Au kwa to. Mwono mnyambo. Napatwa kalitota ushimba. Mwono mnyambo momo.
1: Ya.
0: Yeah. Hmm. Awe ipotoa kakere. Dogoro mwono. Tuwia nsesta ha, ipona kaguru mkanyi.
1: Tu,
0: kuchumeba, kwenye faramada chumeba.
1: Kupi kwenye mkombisa?
0: Awe,
1: eh.
0: Kukanda.
1: Eh.
0: Mm, kukanda na ngombe.
1: Yeah.
0: Nakura mkwe tu, ugutuwa zire nendi, age kwenye faramada chumkwe.
1: Yeah.
0: Iko wa mtumine. Iko nga karugana koko.
1: Mm.
0: Awe, kaguru mkanyi tuwe nye to uiza. Awe, Ya bwana wakwetu wanagendi no sure wana basa sasa saba mwe.
1: Yeah.
0: No bakurona no se ipota gurumkire ponkure nkuru tu yagende sure ze sasa. Mm. Nawe ipo yatukuhira msita Matias Sikondomboro. Mm. Hey, moba tukuhira munkure nkuru. Awe tatunda nyopo meli malyo yo motu yensesta ha.
1: Yeah.
0: Twa piti simbe. Usimba wato waranye.
1: Yeah.
0: Ya, tatu. Eh, awe kwenye nataka tengwile tu adwara sanye. Ya unguli, ya nyamwetuwe.
1: Ya.
0: Makura awe ipotwa zire yeko join.
1: Kujuo rokasi inga kubo mtambu?
0: Kwa usimba pataka litota, ose nga turugana mkwedi isiri nga hivali. Mm. Iyo yoku peyesa. Isiri nga hivali. Ya hapa norugana ema kwedi murongo na gaha manu aga amesinga turugana murongo na gaha tatu.
1: Yeah.
0: Murongo na gaha manu ta kwede ereko ya suspensa. O gwanenye isi nga yu alino suspensa. Hey. Dogoroto dumbuka yengoso.
1: Hey, hey,
0: hey. Hey. Awapa taya zako joini, awapa karugana siri momina.
1: Mare, oi, maliwo yo mayare ndepo yomayo mulio.
0: Inani inzi mm. Nare ininke kapia kere ndiro ngwe ndingesi oyo inzi unene mm. Embona linyeta ligbaneke kudwareka mora kuranda tupeke he makura
1: ba.
0: Ya o tabagwire anona noa kurona
1: ya
0: baba tabagwire mm. Ee awe ponta paru kangororo
1: mm.
0: Awe daka tunda eko joi nyoko ipona ya kara ipona ya zinye kovenduka Simba usimba toa konje sangosu.
1: Ya.
0: Awe taza kwenduka na karugana ko.
1: Kwa tango nzira zoko joine kapitumza gendira.
0: Nzira zoko joine.
1: Yeah.
0: Ila zoko joine yose kwa zire. Kutunda po rundwa pa.
1: Kukombo.
0: Hei muma mroli ya gagenega uinela.
1: Uinela.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Igo toa zanago dogoro mosaka we.
1: Ya.
0: Yeah. Mosaka we ipota karonda endira.
1: Gira kuronda
0: mponga pinyi skandu sokowe. Ai. Awe. Ngororo
1: yeah.
0: Mtu gomgara makura.
1: Yeah.
0: Ee, awe.
1: Kokoma kuzanya po. Eraka hansa mwagusa kwenye lokalikandu sokoma yuka.
0: Ani awe roro rukwangali.
1: Mm.
0: Ee, mora mwina.
1: Kakare mumneka kare.
0: Ya, mwina mosaka we. Awe, watoro kipoveli. Ya, watoro kipoveli.
1: Ya. Yeah.
0: Moru kwangali, moru nyemba, moru siwokwe, moru sinke.
1: Yeah.
0: Kenye ilaka ruchazi inke inke.
1: Mm.
0: Ruwambo, aweta akutoro kere.
1: Yeah.
0: Moranga tuzino wa samane wa wambo.
1: Yeah.

0: mwa mumevu mwa kurugana mamanya no kagwana mamdambo wendigo mamdopia gana tawa ukagana tawa ukaturapo esi uprososipe ani ani mamanya gomwina hena utpe asi naimwe sinoli ninkaoli zege kunge stari kukeki takamesa awe na inye kurugana koko kurugana awe karungaga katukwafa awe tupuko maure magato akamona mnye wokufate kapto ipura ina hena ndio itukuke aye moro diva tupasi natu yenge simbo nufatu akara ya silimo momevu ya orugane no, no tekete mrongo na na hambo umwe ya 16 teda punta niye na kunikasi ayo yenge sitozi ya kembu tenyo hara nyamo genye awa metantura kwenye yeye ya karetera wantu nene ngomu mina mojaini wamu umbitisiri koirongo yao urewa tundoko
1: makurata wea turatura kutu
0: makura ilio lia kare mbiti kenyera kerino uyungage kuhizu
1: hey.
0: Ya mora na iga tundoko wage mkulona
1: rufana kaluaro ingi makuti uroka kutu
0: nae rufana kaluaro ilio elaka ilio kulizuva
1: ya
0: yeah. Na mnehe kare sirumbu msowa gane awe roro rufana karo Rweli kia muyunga momino.
1: Ya. Yeah.
0: Indi mokombo nyomo. Mm-hmm. Yasi kwa ala kulizuwa na uwa kweni.
1: Ya.
0: Yeah. Roro rufana karo. Ntudigo mwage ndaye nendi mwatu ndane ndio kukoshirongo. Rweli kia muyunga nendi ya kari ni makura.
1: Sene wareye kuyunga morufana kalosi. Oyuma kuyunga mika pina kuizuwa.
0: Sene morufana karo.
1: Ya.
0: Yeah. Ya, yeah, mina iko na izwa. Sikati lowe na kuruma.
1: Hmm.
0: Si kabla kuizuvo yoku uyunga.
1: Ehe.
0: Eh. Imwa uyunga ngororo.
1: Ya kile si waloko kamkwete makwediga ngapika mronga yo fana ka.
0: Awe na asera kakukarako.
1: Ya.
0: Yeah. Awe sibike simwe tu. Nare kwa kuizuva. Morata kutantere esi songandi. Winata fatura meraka lindi.
1: Ya.
0: Esi songandi winata fatura meraka lindi. Gusa si upurwe si ora ise. Winata fatura mirakalini. Nalio no kwata noe no karakosi yasi oo nte iyo wakutante hii. Nampili ni kogo mwene mkuro nanye weni ya kumuru gane sabasipo hii weni.
1: Ya.
0: Ya ya kuyunga morufana karo nalio no izi wasi iwa natanta yei. Iwa natamba yei.
1: Ya.
0: Makuro wesi nye itoru gana yei.
1: Mwomina kwa inga pia ngomu katambra yei. Mababu.
0: Oh. Ango songa ni kasi yawe. Kutambula membare. Awe. Ye, maserega hama no gogo.
1: Oho.
0: Ye.
1: Inzi.
0: Nani ngoso inzi. Awe te ya randapo no ngombe. Ngombe ntare nare weli kuwasa nike. Na. Si, randa.
1: Ya.
0: Yeah. Ngombe.
1: Ye.
0: Ye. To randa. Sikombo itano.
1: Ya.
0: Yeah. Na inyoyo. Aweto ya randa. Morane ima mtundanye koko jeini.
1: Ya.
0: Yeah. Ugenda emehina dogoro. Mofrastaundi. Mofrastaundi makura. Diranyi. Tukenye ziya kwenye. Morundu. Ago rundu pena. Iwe limawana wareke. Tunga ya katuturagui na barundu gui.
1: Ya.
0: Yeah. Ya. Yeah. Oseka kwa msigani.
1: Yeah.
0: Kwa guanawe, kwa kuvare kakutunga, katutura watu are, unakunye kuina kumangara nganja wana kombo, nakunye.
1: Yeah.
0: Awe mabure gana kombo. Rundu kwawe kwa kukara edoro pa.
1: Yeah.
0: Awe imo umota parukire.
1: Yeah.
0: Awe, ya tundako jaini, awe iyo naya hingira, naya zaye kwa usimbo u. Mochume monike mwenduka.
1: Yeah.
0: Na katengura kwenduka.
1: Walisi pe kutuwa na kujoin. Na kujoin ni stumbu kila msimu kakiri nasu. Wame nga singi makaranya na ndima sincho go. Oninke kumkaruga na?
0: Osenga turugana ye po ninke. Po no ninke. Po kuchinja maru yu ninke. Ninke imahina.
1: Yeah.
0: Yomomina.
1: Mm-hmm.
0: Ya ipongani rugana me.
1: Tumbura pasi?
0: Po geti. Wenaamba la pakalo geti.
1: Oho.
0: Yeah.
1: Wenaamba la pakalo geti.
0: Ya. Yeah. Moroto chinjini.

0: Uchinje nike hina te tali tunduku inasi tali yazi rutendoru we to henye sapo imu makura tali yukiri rei te tali ya yuka nyoku simpeto chinje li yuke koko
1: ya karasu wakona kuchinja usimbu sede ya kubwanaputari
0: nani teli kubwanatari kumiona ya wena tali kumiona kapiala kumauka po kapiala kumauka mora kwa kara po kaninke ngwendi kangenjo.
1: Yeah.
0: Ya, sineni ozuwa wa tono kwa kangenjo taka hagara kurele.
1: Yeah.
0: Jiva tupuasi ya siki nyengosha. Ya, oweto rugana, mora wa kutantila si. Hame sako ngandi, yuki sako ngandi, yuki sako ngandi, ngororo.
1: Yeah.
0: Ntenya nagu nye ngororo.
1: Sine... Mwakura na yonga kara nao kurugana kwa masiku?
0: Hiipo, weli nga rugana masiku.
1: Yeah.
0: Kulichinja chinja wantu.
1: Yeah.
0: Apato rugana masiku, apato rugana mtenya, apa masiku, apa mtenya. Ngoro.

Imo ngoso nga vurukurugana wiru ima mtenya pama masiku imo watupe motate Naftali Ndara pumkunda kwa kause mo mkunda hororoga mpungu murwasi ronka wangozo utokero anunga kazuveru haro kwa mako dogoro skanda kwa mako nyama urtenza litu na kurongi dino kwa pakira kwa mwili litura mbasi mpema kupira kena kwa radio zoki.

Wato FM haviri ya rona mwe pano kuna kwa mako mbudi hana kubarura Lucia Mahongo. Namibia ntani Botswana kuna kuruwana mkugu walitashi proyeka ya rutenda ya Trans-Kalahari ya dollars biliona mafere maviri ngava iture mshuruwana kutuwa kupwa mwaka na mwaka. President Duma Boko shika ntani kambita mbongarero ya wanangesefa wa Botswana ntani South Africa mkaborone omuka yuvitashi virongo ino iviri simpenda vya kutuliramo mkua ngulita katula mshiruwana proyeka inya varanga pika shiruo shashire. President Boko kuna kutatirirashi makuyongo oa ya kali romu Namibia ngapa mkurura aliruwa neno kumwe kwa mina mafana ikuwa proyeka ntani lituro mshiruwana proyeka. Proyeka inya wafana ikire ntani kuyukuyonga mwakaro na hambo mbali dina kapito ngamu kwa terashita ura shanjira ya rutenda ya kilometra liyo vili mwena mafere hambo mwena di murongo muvyo oyonga igwani kilito Botswana ntani Namibia. Mbonga politika ya swapo kayivuruka shirika varanga peka shaligwani to mwaka di murongo hambo mwena hambo mwena.

Oshokashikare romo kangili ngilika ongenga mwuruwa shirongo ohangwe na Mwambi pashirika sinyaka karaka mchangindo ni wambunga politika Sofia Shaningwa Osimpe kakatamburo wa hame ni wabape kumbunga politika Waktika kudimurongo ntano na watano Shaningwa kabi ukuruka kuhugwa lita mhokoshi Shirongo shanamibia ngashibi tompoka Mumakamba darwasho halimanguruko liapa vikuwa liparo Munda ya umpititi wambunga politika Uye kajuvitasi shirongo cha Namibia anga shitunditapo maudito asho tani kutikitamo vitambo ya makuliko kupitira mukumwe tani makamba daro hakukwatita. Kamchanginto ni wambunga politika swapo kavitamburako kwa mena maudito owana kukwane kirana owa Namibia wavangi shinenepo shivaro shaku yeruka shalipiro viruwa na mokachi kawana nchoka. Klapa Wanderers Squash Club kaitapa huturo kumarumba tano wanakutunyashi Wanderers Americano Tournament yona mumapeo umumarumba tano anyaka ita kumwebipana hambu umwe vya kutundira kumaruwa kukushua shua hamu Namibia mukarumba tana ntanika kora ngeda makuliko haudano wapakirera kumwena tennis ndani squash. Marumba tano anya kwa ibitire mu Namibia mu mwaka wa 2024 makura kutunda panya kwa koka wadani wa mapupi ya kukushuwa shuwa taniba uyibi wa kukushuwa shuwa. Rupe raudano unya kwa kambi kako kulikuwede rolewa kuhamitilimo mwaendo nkungwa shirongo. Murwetero likuhamitiro momo udano unya linakutuikira kukuwetera mwaendo Namibia. Udano unya shimbe kapiva utambura koshi umwe wa maudano mu Namibia. Maru hakaro muna mitumbu kira kayu vitashi vinya kwa tualitira kulishashu pitopo mpito dakulika udano unya. Vatedi ntanimbunga nkana ni mochat kava yu vitashi kashitiko kamwaka datingi dakara mtorongo. Odoka wapashi kantani vampiti tivambunga nkanani kuna kunaidashi. Shirongo kuna kutuikira kutunda kunjendi titodau demokrasi. Munda ya umpititi wa President Mahamat Idris Debi Itno. Debi kwa kara mpititi wa shirongo kutundira mwaka wa 2021. Mrukura kuupa lipangiru lema kushinto ule waka vita. Kovyo vya kuwa mino kumfada vashe Idris Debi Itno. Ova dipa ire varebele murukuru wakara kumpangira mwaka ni murongo ntatu. Mushirongo sinyasha mchima nchima ya Afrika. President Debi kwa tulitirepo veta dako kushuwa shuwa dapa politika. Murwetirua upire mpangira. Tani kupulitira wakuya ukibambunga politika dako kushuwa shuwa mkuru wana. Henengoli mwaka unakapito. Umwe wabakuya ukibaba nene ba president. Kuru ministra wakare nka mpititi wambunga kanani Success Masra kwa mpire kashitiko kakara mwaka dimarongo mbiri mtorongo odo dayuvita mbunga davya untu wa mtu shii kwa kara mpanguro hiya pa politika. Kashitiko wampa kakwame na kuchoke danjoro ngani tanikuruwa nina kumwemukuruwa na madipao kwa kakwatilikitire shpanga huroko shivikeshi na kapito. Parliamenti mo Poland mo utano kai politire shituru hapo oshoshina kupolitiro nkwara davantu varuti varora kukufana. Shituru hapo sinya kava shikwatitako vahameni mafere maviri nani murongo ntato tani kushirwanita vahameni ilifere nani murongo muvyo na hambo ntato omo umwe kakutunditako omo kuhamena matoro rwa shituru hapo sinya. Batu litipo veta kava yuvitashi shitura posinya kuna ipa kuhuku walita alipopero tani lipopero liapa veta liapa kwari vardi varo la kukufana tani wakaroshi kapishu vardi varo la kukufana nangeshi kapiwa kwara pa veta. Shitura posinya kwa puli tira wakwari vardi varo la kukufana ndipo wakaroshi kapishu vardi varo la kukufana mkutuli tapo kondaraka ya pa veta. Kondara kainya ngai politira wakwali mkuweka limona pa kukupakerera kutapa vimbapira vya mtero vya kukupakerera tani kuyendi taupingwa vimaliva kukara na mpito ya kuwana mapukuru rao kanguki ya mkwali tani lihoreko lia umwe wa mkwali. Henengoli president wa Poland Karol Nowrik kayuvitasi uye narumwesi nganyatira shituru aposinya mukara veta. Po pahura wamboti kumkateri rambodi yeti ya kwa mako paviri ya kutanga meta ham.
Rwede retu minite hambara hambo mbali ndoda kupito kuviri yetu yaro na mwetu na waneno mboti ano sika ntani ni kamta pinguli maoko ha Christine Musowa Simbungu posha vure katupako likuwa mo liyama yuvito.

0: Moron prakenigo kuara survejo road na gwana kerini keri kwamre tu lio ma divisa. Anos netum na karako na nombuti mnara divisa. Pitra nyiko mbali ntano ntano hambo umwe mbali ntatu. Ndi parpero SMS kwa hambo umwe mbali mbali mbali ntano. Muka wezamu ipuasi mugawe nombuti deni. Ano funguna zetu zuko moko wazuki uta hambo ndatu zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu hambo ndatu. Si ilikuwa mo, ilikuwa mo le madivison. Madivison. Hello.
1: Hello.
0: Madivison.
1: Madivison.
0: Eh.
1: Asapanya me. Ya mi Sofia skati, makara posunzoko. Nabdawa nofada mkuru wange haindiri Mariani kapande. Ukatusigira nkera maspange rosarungu unaku zikidanyo mkwa gwela kwanza di nungwa zina wa kwankora nungwa zina kuru wa kwanzo atoka pande ndiva mkwa mbidra sige miimbo asuka pande kadogo ukerenkera maspange rosarungu pane uguru kamo apanya mesihami Sofia Staki na akara posunzogoro Nagdawa no sada mkuru ange hai mbili Mariani kapande Yesu kile wanjwasi muyimbo Nana kita hai mbili Unati zikidanyo mkwe gwela kwazo bakwani Awukwazi na wakwankora Nungwa gwelas kapande kadogo rokere Zani huu kwa za sifu kutokura ya kara kwa wan pandu huu
0: Hei wan? Madiso?
2: Madiso? Apanya metate kwa feli na kara morundu na upapara nongombe dokura anda Jika eno ntwedu Dino vedo no nene ditu ove gona na watu Pugwa kara nadonya bele kwa namba 081 74 91 10 5 Apanya mekati tuwa fini nankara mbogu Kuna upotora na kompeto kuranda Jigare dono vendi non tredu Na watu pokuwa kala na donya Afgana yiko namba 081 74 91 10 5 Na kurukuru ka namba Kwa kala na nongo mbabe yiko namba 081 74 91 9 1 0 5 Ewa pan
0: Ne wan Madiso
3: Ewa pando kompito Apanya melia Nakara morundu Urkanda Rockings Park Kuna kudivisa mkado na Gedina Kantana Frankil de Mpande Asiwa na wenge kawaktore rekuwe fanolioge Tanos kartaso gese goro woro Seto izuvunga no hedirapo house number 502 Mwenechi Ndivura kutugwa na ko cellphone number za kwa mako 081 47 26 075 Katoro gurukemo Elia kumurundo Kuna kudirisa mkado na kandana Frankilde pande Asuwa na wana wangeka waktore Rekwe fanuluge Eli wazu mbane saa Kuburanyo uwe wizepa house number 502 Ndi kutube

0: la ko 081 29 296 2138. Pa me ina tupu kubra kuiza Pembo po 5 house number 502 nyeko mungura mafona kata kata kwa police station nga kukunga uba kaka gwani pando se madiso gazovika
1: ewa
0: ewa
1: madiso
2: ewa pando apana ame eva na kwa tila mweyantu na kwa para kuru wana mpara mandu wale ya kara pambi tuwa na kuna amba etino 081 74 80 272 na kubikurukamu ana me eva kana kwatira muvyandi apakara kunguwa na mpara mandu wale kene kuru wana pero kuru wana murume tuwa kuna amba 081 74 80 272 ya wampandu
1: newa Madiso
3: ewa ndangurere ni opanani yame bihako karemo na kara kwa irungu halo
1: pampepa makara
3: ewa ni hao opanani bihako aleksi karemo na kara kumukunda wa sa irungu wala kuchana veni kukumbe rao na yugire ma yugito ala kuchapa na nganyi veno wano sasa na vivito kuka kumbapuka kukakarire mbuya ama umwe ya oma yenga karemu kuyo apire mnima tena konjire kiki teri rachime nguwa ngani yuwe hatape namba kini pati hatapire namba zao yoishi amina mili ya megaremo ya megaremo di haku mnima tena ya ni tetu ure kena kaire kiki kukiprasime oyopo yo karemo ni woku pio mnima na unaka kumbe rakeshi ne nakande rirafene nge iha ni yuwa ne ayereke vene shimbazi no nomora rangi kakana kutimu kwa hakuwa osho honge piu kwa kuna kutienda ni katafi namba rangi namba ni vino 081 71 71 238 yenda kuhukuru kama vene kina kande la mwaka mbapo ka amungamu kara neifa ya mayenga karemo na sana vene kine ni kamu kumbere kine na sana ni kuwane nene noni dimuke kuwana kehone adimu atafire namba kwa yako ni hivi za kukuu mena chiku kumichima na sana sinu ngomu chinde vino namba nge kwa adiyana kubi yuvane omi nipe nge nyi miskola nga nge nyi ni mbele nga bipo palo namba ni vino 081 71 71 238 ndange kuruwewe nge kizi mpuzi zange vina kave
1: ni wam
3: ewa

0: Madiso.
1: Hola.
0: Madiso.
1: Moroccan.
0: Ewa.
1: Ame kwa haritu kupura na haro kupura. Kwa ame na gamadiso kukulirandi sayi, kukulanda nungombe. Mara gamadiso kwa kumona, gamadiso kwa kureta mawidi kukua kaimuna. Ngane yo wama ngano kwa turapotu pwede kwa muna alukuni kasele, tupu haras muna sogeo serandese. Wadike potu po se hambo zina na wanikasi opoipo kukura kurandi sayimuna yao. Kapsa si ugawa madivi sasa warandarandi imuna monike madivi sana gawa kwa hara nungombe tukuranda mwa kuwa kira wantu nungombe tu wantu mwa mwono yungu na yungu kwa wantu anu kwa dikira kwa dikira putupu hambo wapa pariko hambo watangu kansi lukuna guwane wangu wa dike pono hambo sena hara nukuranda sa ngombe zendi agi adamu kiozo ngombe zendi kazirandi seri mwome wangu kapsa si ukuli zigida zigida sana hara kuranda nungombe o iniki kwa kureta mawidi kwa niki lwamu wene wako itawa ze South Africa kwa kera singa wakara mawiza maraba chidewe na wakara mawiza mawiza mkwa karamu na wambu donozi wakua itatangani kwa karamu ndoro pa kuma na waporosi na wenye waporosi wakere wakuma na wakua itawakarimu mwiniki wakarimu wakua itu waporosi taa karamu ndoro pa wakua itawakona karamu uja maraba wa chidewe na wakuru kuchi wakaramu uja wawize mwadoro pa wakua rikuwa paka wakua ripakere kuma na wakua ngezi mawiza wawidi tangani wakaponga mawiza wakua itawakongo mwadoro pa ngezi ngezi kwa tuwa kwa kugana ininge itu kwa kuzumbana ya kuzumbana une tugazara nipo ininge ini mwena tuwa kugana tukandari po koro kwa chukufana ini ngoso kendi ambara itu kuna kugawa kuyo
0: ewa
1: pando.

0: Madiviso.
1: Allô.
0: Pour Madiviso.
1: Madiviso.
0: Et
1: il y a pas de timona karamurundo. Kwa drama mkuru wangu ya karamuswanda papa rako mtugo wa karamuno na pembo mkaduna. Ogu mkaduna kwa mwara ipange ndiri rangane inakasike kuswanda. Wonyo mtu wa hara iruga na yuka rangoso wa karamuno na hatugwa na yuko nambezi. 081-23-13-737 081-23-13-737 7 3 7 1 pandu
0: 1

0: Madiso.
1: Meta etu.
0: Ewa.
1: Ewa mpando mpito. Asi nyanga na Joni. Na karo pakashira. Na kukua teromo makina shuoko mkutapa mayuvito. Amfa damonendi Jami Maria Goretti Kaheke. Ooka doro ko mu 28 Mei. Mushpangi rosha nyangana. Kuna kuita angu livarikoro wa nowa na kuwa moko. Kumukuvi kuna kuita kwa Wakambai, na Pemba, Chihawa, Nchekurure, na wa mwetu pubu. Mwakarira. Usangondo kuna kara mwakarungu, kumwa, kunyima, na mrere. Kushaya kuna kara kwa Kabwata, Kampota, Makena, Niko, Monika. Nari koro tupu nari ncheya mwa hii wiro Jami Maria Goretti Kaheke Mona na ngonde Lea yu wikoshi makena shuoko pakashira Wana nmbudi inoshi Liku nyonga menoku na karere Pamundiwa makena shuoko pakashira Ndipo dina karere mfa Kuhame na Lihoreko Nari huruko Shimpe kapitu na viturapa changwa Nangoli muendoro wede kutumpamo tupusi nguru korwe de mke lihore koriwe de mke kuna kuyukuruka tupusi kuna kutapa mayuvito mkukwate ramo makena shuoko kuhame na kufada monendi kaheke Maria Goretti baita angasi nawa mayira pakashira asiru alikoro na mwa nche kumukuhiko muwia mchangondo kushaya kashira yene linke kuna tu kuna kara alikoro nke kuna na kwa andara asiwane nmbudi inoshi makena shuoko kako mbantamone ndi wali dina kaheke wanane mena kwa ambo mumayuwa 28 Mei siwi kesi nyaga spito asili mnyonga meno kuna karangoli mpupa nipakashira mumundi wa makena shuoko.

0: tuoko matuna kunyonga meno riwa pei kora kuhama na kuri horeko na riburu kiro shinde kapituna birongi likida ene paendo mayuwa shinde kutipita mumukumu yuvita mguyuwa kongori na mchea walipamwea kugwani kirangori name na kwa ambo mwona na kufa yanga na joni ya hivi kwa mkara pamwe chumchacho kunomora eno 0817870159 0817870159 pandu kupito ino mnampa
1: ewa
0: ewa

0: kini yenu sokovose nani nunevu mtambi uno mafunda makuli saluhandu utokelo uchilo mjindakano yenu akutu mjihasaja ho ahe na masoko di mapupu ba nikambundi ngenu wetu mbeketa tumbu kwa mwenye kiuluka mjaka wana honi tukasweke mjimba mkulu wana yenu hano ene ama tende hayo uli ukwe halimbo lena kukwa yami yole pandu nane
1: Naiwa.

0: Alo.
1: Ewa. Hausiku, kwa gato madiso. Hawa kwa para kwe tuwari kusinga, tuwari kare teksi, ndi wale teksi zoko kwedi, ndi wale teksi zoko kontrak, na zana watupu. Ntani hepo yange na nye wawa po hili, po driver's license kwa code C1, jipiko. Ntani katandu gansa makanya, ndi wale koresha. Asi teksi kwa zihara nyingano pongendi, ramakura gano kwa nange kwa namba zange. 081-40-68-797. Kugu kama tupu, hausiku morundu, kwa gato madiso kwa para kwe tuwa nisingi. Tuwa likare teksi, diwa ringe tupu 7-sita, 7-sita tuzo kutunda wale rundu tu nkure nkuru, ndi wale rundu tu dihundu na watupu. Ya mkura kwa nange kwa namba zange, 081-40-68-797. Namba 081-40-68-797. Ya wampandu?
2: Meu.

0: Kunene po tupu marufo ola li tangalwa nukenjeneshi muliti wale pamoale anawana mapeo na sonda ya kui muka anoku pawanu kwa wadidi mba wana kumba ngombe mbogo yenu kuno ukandaya ndandipo mramba wa katendro makara rupesho mbuna kuyusha rangato ngombe dene ngombe dati kumatiku kuyuka dene mafuga tanipa ufupi na yu ito awiri kukwe nina kufumbura magumbura Malvumbura, anomu na kufumbura malvumbura unene po waka te anomu na kufumbura kudumukuro kuna kumafuga kuna kuponga ikanga makunde mpochi mufika ure makunde muiponge pamoetu kumushane magumbura namu kwa andereri saikenu vini nkevyo keunga ya uwananga mpashten kito vandu kumayu ito jenisha na kawele okuwa na tamba
1: ewa madeso
2: Alo
1: Madiso
2: Ya, napanya mekanjime Kwa kara mondama Morundu Kwa kupapara kwe iruga na nkenye Nampri yu driver license for zili Iwan, nombura dange 26 Ntani Fepike zo grade 12 for zili Inyogutupwa manguru kakarakono hiru gana nkenyini Yohu driver ndi nampiliwe ya wapere tupu mati Ora guwana nge tupu ndi kutuguwana Konambezi 081-670-8503 Dawari 35-06-887 Tapanya mekanjini Mondama Bapa para kwa iruga na nkenyini Ili yao driver Binkenye itupia wapere mati Momorundu ni itare momorundu GP pozili Iwa nzaka rapono GP pozili Kutugwa nanye ko 081-670-8503 Ndi ko 35-06-887 Sandu
1: Madiso.
2: Hello.
1: Madiso.
3: Mayu kito. Kanda kundito. Kudumo na karo kusambi. Na kutapa mayu kito. Kwa dokumenti wanda kankomba nino. Pana hira kudoropa. Mauto yetu watu waronda ngao kushambi wana kungwane noko ngoli vora kungwane ngoli kunoma na andri ino 081-84-85-955 wale mkuliwe kuruka kudumu wa kushambi nakomba ntire vidokumentezi andri wana vora kungwane nako vidokumentezi na karo mfaili vora ngoli kungwane kunamba ino 081-84-85-955 Pandu chenesh mayu vitu anayu viki
1: Niwa

0: Hallo.
1: Una divisa.
0: ¿Cómo has dicho? Haz un santo confito. Así, atáñame. Dio nas nano, nambari, ya divi kwasi, nyaihemba, nakara morundu. Nabgawa madiviso gonon fadona ne teregi ya wawe ya katanga. Ya divi kwa asi onyas mpire wakara posudiwa. Tawatu sigire mamazua na mrongo mbali na hambo mbali. Kudumo nkuru mvura zezi mospangero za rungu. Iyonye tunakuzigida wakwankora wonkwazina. Onyege wa mtambo wa nkure nguru wa mayara, wa shuhudiwa, wa rupara, no wa mahenzere asi, kapinatu vura kumtumba gura na mwenye, nyeri sikisire ni mbudi ozo. Tatu zigida he na wongkwa guhe, pombura zanzinze, otate kanyanga, otate jakatara yo aldo ufukamanya, mbarazan dungu dungu, nyamdi wakara pombura nowana wawo nyaka pango kasiandea pomagongo ndipo popombura za nzinze Dorotea ndambu nyafura zaboni pomagongo onyahompa fani wakara porupara asiri sikisireni mbudi namwenye kapnatuvura kumtumbagura. Wonkwazi makuru wakwanyime no wakwanyachi thani womkwarero gwawo wakwanzadi otate kanime porupara mulipukurure pukurure nokulipano mbudi namwenye asi okuiyo inakarako nomfa kwa karere pembo lya mnwawo skonga nomsamane gwendi nambaru pondama yokwamako natumpukurura mwaza mazua ndi gwanekereni no bantu abakonongo diedi 081 4414 734 Mateu kwao 081 3600 519 Ngebe Asan Rugururamo apanyame vionas nana nambari ya divikwa asi nyaihemba nakara morundu nagawa madivi sogono mfadonane teregi ya huawe ya katanga ya divikwa asi onyas mpire wakara posudiva kawatu sigire momazua na mrongo mbali na hambo mbali udumonguru mvura zezi mospangero za rundu. Iyo tunakuzigida wakwankora onkwazina onyege wa mtambo wa nkure nguru wa mayara wa siudiwa wa rupara noa maenzere asika mnatuvura kumtumbagura na mwenye nyeri sikisireni mbudi ozo tatuzigida hena onkwa guhe pombura za nzinze otate kanyanga otate jakatarayo aldo ufukamanya mbara za ndungu ndungu nyamdiu wakara pombura nyaka pango kasiandea karapo magongo Dorotea ndambu nyafura za boni na opo opo magongo onyahompa fani wakara porupara wonkwa zinakuru wakwanyime nowa kwanyati tatu zigita simphena womkwarero gwawo wakwanzati otate kanime porupara asi lipukurura pukurure na mmenyasi okuiyo inakarako nomfa kwa karere pembo lya mnwao konga nomsamane gwendi nambaru ondama yokukwamako natumpukurura mwaza mazuwa ndi gwanekereni no bantu abakonongo di edi 081 44 14734 Mateu 081 3600 519 Ngewe Mpandu.
1: Ewa. Madiso.
2: Madiso. Ya, acha pa. Nyame, miyo.

0: tanse horo woro tubwananye ke o number ezi 081 47 26 075. Turugwiremo una kudivita mkado na gadina kantana Frankilde Mpande ugware tra morundu asiwa nange kagwane kwe fanologero mtwe tanne se horo woro tugwananye ko number ezi 081 47 26 075. Ndiko hebera house number 502 wa NHE 13 Andreas. Ndangi kwa madiusega kawero gadamba.
1: Nawamu.

alintane hambo ndatu tano hambo ndatu hambo umwe euta hao siku kutume buwa kupeparako iruga na yuma usimba pays tamekerepo 2000 hano guanangike uta hambo ndatu zimwe hambo mbali ntane hambo ndatu tano hambo ndatu hambo umwe euta Mateo na mkoya tunakushana kwa iruwa na keino kutuwana kunamba dhino euta hambo ndatu zimwe hambo mbali Hambo ndatu ntano ntane ne tatu euta. Mateo na mkoya kunusha nako hiruwa na keino. Kutuwa na kunamba dhino euta mandatu zimwe. Hambo mbali, hambo ndatu, tano,

0: Yuta mandatu zimwe ambo mbali ambo ndatu ntano tane ne tatu yuta. Konrad mwenduka kupaparako hindongi yukuranda ikare kono mkunda edi mchoko cho kaka garuha kaparara. Ano guanangike yuta mandatu zimwe mbali yuta ntano zimwe ambo mbali ntatu zimwe. Konrad mwenduka kupaparako hindongi yukuranda ikare kono mkunda edi mchoko cho kaka garuha kaparara. Gwanange konomora ezi euta mandatu zimwe mbali euta tano zimwe hambo mbali tatu zimwe. Madiso.
1: Hello.
0: Madiso.
1: Ausikwa papa euta na kenye itupuwe ni kwa ipa mtu kwa ngosa kwa neko nambezi 0816609579
0: Ewan pandu? Ewan.

0: Madiso.
1: Ewa.
0: Newam.
1: Metazini.
0: Metazin none.
1: Dangi. Ah, sihinga karako kowambo. Kwa upapa eruga na yo kusinga. Ikare 7 seater taxi unene po kutame kira tupuwa ambo dogoro mkure mkuru. Tame kwa ununo. O enana Kongo ani nkure nkure ngoso ndiu simba ogwae pane ndio gwakara ne haro lupa perange irugana haduru kugwanange namba zange 081 63 78 29 7. Kutengu wakurugula mo namba wakara neharo lukukwa perange rugana yekusinga inga perange na inye ya ikara nawa kata nurugani samarovu ndi kwa makanya namba eza kwa makonye 081 63 78 29 7
0: sandu

Adesso. Ma adesso?

0: Madiviso.
1: Niwa. Ya siyo gavet Madiviso Andri Morundu. Eko papara ko nongo medugu landa. Nongo medugu nongo medugu nongo kadi. Ndema. Na guan sapo inakona kara pongwe itamba imbili wa. Kanimba gazna zovendu alus papa. Ya wakara na doa kurandesa. Wafik sama inakuan soyo wakona kutukua na kuno murani zi. Ko 081-311-6514. Nasi kwa papa nungu mitukuranda na hoe. Ndite nukadi. Yonde matungoso. Inakuanza mbili nguwa itamba kwa namba kutubwa na 081-311-6514. Kwa namba simpe kwa 081-311-6514. Pandu.
0: Ewa. Nankali pompini na papara irugana yomoskuni non di pembo gusako yovanona guanangiko nomora ezi euta mbondatu zimu ya mbondatu ntatu ntatu euta mbali euta. Nankali pompini na papara irugana yomoskuni non di yopembo gusako yovanona guanangiko namba ezi euta mbondatu zimu ya mbondatu ntatu ntatu euta mbali euta. Madison.
2: Ewa. Apano ame Hendrik Johnson na karamu tingireni. Nafisa anako taxi in the transport. Tarengo ni Mosimba. Nakara na F1 driving license. Na jeep na mpo ilipo. Yona nafisa anako driver angwane ku 081-44-15-957. Nako yukurukamo. Apano ame Kamina Hendrik Johnson na karamu tingireni. Nafisa anako taxi. Na 27 city air transport na karanam. F1 driving license. Na jeep na mpo ilipo. Tuna nakusha na kudrive angwani ku 081-44-16-957. Ipandu.

kayanda masaa yemana papara iruga na yopo mambro na kala na udiwi nare nai hepa kuvura kuvare kampele mungura asi tanko kama hina kitu kawatuka ya kayando na kara masaya mana kupapara iruga na yopo mambo na kara na uji wayo na rina yepa kuvura kuvare kampili mngora ogwara mtu kwa ngoso agwa nengenye keuta ama ndatu zimwe ntatu euta hambo ndatu mbali ntano mbali ntano kayando mohusaya mana kupapara iruga na yopo mambo na kara na uji na rina yepa kuvura kuvare kampili mngora anogwa epa mtu kwa ngoso gwa nangeke uta mandatu zimwe, tatu euta mbondatu mbali, tano mbali, tano. Asi, norubizi nana kwa tapotu ni asiki kuhura, wili kwa mletu lio madiviso. Kwa ngenya me Christmas mbungu na vuruku mletarako, ili kwa mo, ili. Asi, ngatu ya, natu ya gwa nikirini na simpe kwa njima. Bye bye.

Wato FM viri ya kutanga pano kuna kwa mako mbuti hana kubarura Lucia Mahongo u ministri wa fabrika mina ntaniru cheno kawuyuvitasi kapipa nakala lipuko keli no mumarongi kito alipangero mkuhura mawoli kutundira mshine mashankuru pemba dogoro shtarara mkenga kubita vinakaromu Middle East. Ministera Modestus Amotse kayuvitasi marungi kituanya kwa Ruwana panketi ya kumanguruka munaruwa rwashirongo tani kutuara mnjenti tudali popero wawuli hana kwa mitiramo vimaliva vya mbunga. Ministera kayuvitasi kampani ya Munetherland tani Switzerland vito kuna kara kampani ayuhuru oyonga itapo mawoli mruwede rwashirosinya. Amotse kayuvita vinya koyo kabi kwa mo koyo katwenya shimbu ditakupukita dinakupupano kwa mena marungi kituanya. Ministera kajivita shimu mwaka ne dinakapito vifutua kwa karapo ntani kuna kutwikira kubipura mkuweta pa mkosho wa karapo wa mawoli. Uye kajivita shimu marungi kituwa no ashkantani olia tulitapo lipangero tani makushinto ovya iti tapo kuna vitambitile mkutundi tapo vifutua vinya. Kampani vito kwa vitambura mkutapa mawoli kwa Namibia hana kuwetelela kwa vifutwa vya kuwetako omo Amotse pamtango kajivitashi vifutwa vinya kwa kosera shirongo dola sima miliuna kutunda mumweti wanchina no. Mkuwetako ministra wa fabrika mina ntanyuru cheno katapa mafaturo rokuwa mena mauditu wa mkama hana kunda moru hara mawoli mu Namibia. Amote kayuvitashi shirongo cha Namibia kapishi nakara na udito wa mkama wa kwame na liwane kwa mawoli hini nguli kuna kara na udito wa kwame na mkosho. Uye kayuvitashi nangeshi udito unya kapinga wa ukengurura unakaroshi mkosho wa kuyeru kapantambo ya ujuni vifutwa vya mawoli ntanisikesha shavi ya rucheno ososhi nakaroshi nakuvurashi kufutira mkosho na unche unya.

mbavi tuwalijirana nge mkoshu wa mawoli ukayeru keunene kutundira mwedi wankuru Pemba. Uyika juvitashi mruwete ra ukaro unakukusinta uministri wendi wabari kakara na makuyongo kumina virongo yumepeke mvongu wako muna kuwa tero companies damu mkunda tanipa ntambo ya ujuni. Uyika juvitashi uministri kwa tulitapo mafana iko wako kupa kerera kumina vina guantapo vya pantambo ya shirongo vya kwame na mawoli kuruwa ntampito ya mauwa vina kuiti tapo vikuwa liparo tandishi nenepo kutundi tapo vifotwa ovyo vapuranga kuwetelera kumkosho wa mawoli. Ministera wavi vya mauditu wa mda ya shirongo vantunda virongo lipopero ntanyelikungo mpora Lucia Ipumbo kakadingura chacha yava polisa ya karupa shirudisha impalila livangu lia kumurudili ya mashenye ntanika sika ngoru haruwa mtingu wendi wa viruwa na mkuru na pachacha yava polisa pashirudisha impalila spektora Mutonga Mwia kakapukuru lako ministera kuwa mena mauditu wa kukushua shua wana kugwane kira nao muna kuwa tero usheshu wa mavango wa kutura wana dorongo mararu wa kupira kugwane na avaruani usheshu wa mawato o wana kuruwa no mkuruwa ntako kushuruwa na shaku yenda ura tani udito wa usheshu wa mema. Mudingu kumurudi wangoma kawaka yuvitapo udito pakachi kawa hameni kumaru wako kushua shua habi vya lipopero. Mukumburu lako ministra Ipumbu kayuvitashi shtura poveta shakuwa mena kumurudi kwa karamu litapo matengi kompopo kutuara kukoro kochi ova na ruwana mukushashu pitapo shiruwa na shandiro shakutura mdoro ngova na mvari rabapanji ya shirongo. Uye kajuvitashi mukengashi udito walishaita kantole wimaliba kuna kutandashi kapishi maudito na nche kufura kuwa koshono na pawangu. Uye kajuvitashi maudito wa mweka watapa kuna kupura liruwa na kuvintu pawangu. Ipombo kuna woya mutingu wendi waviruwa na kwa mayuwa maviri muru wa shirongo Zambezi na Munchishunda haa. Viruwa nangana pakachi kava kengeli udano wa futuboro ntaniva polisa mayendo French kuna tualitire kumakuatu wa vantu wa kupita pa mafere mane kovyo kavi kwa mo kulifundo lia shpana Paris Saint-Germain PSG mumarumbatano wa kuhulitira ha Champions League kumwe na shpana sha Arsenal. Vapolisa mafere kuna vahanita mukakanda na njoro ngani woyoka ijona witoma ruyendo habesa taniviruwa na vya mahina dapartenda mungurumbara Paris. Vitukita vya mdiro, kuna vitukita, taniwa polisa wako kushuwa, kuna rema na mchoro nganinya. Vapolisa, kuna roya khasda muti, mkuhara gantambunga, mchima ya shtata. Pakali renka mchoro ngani ya kukufana, mruwete roshpana PSG, shafundi renkinda ya kukufana, mwaka unakapito. Ministera wavya mauditu wa mda ya shirongo, Laurent Nunes, kuna yuvitasi, vapolisa paweno wana kuwapa ikire, tanipa nakara njentito ya kupama. Vapolisa kuna yuvitasi hivi hautu hambu umwe, ngesefa mbiri, tanibesa kavi jonauka mruwete ranjorongani. Vapolisa kuna yuvitasi vantu mafere manenaro na hambu umwe kuna wakwata muviri takungurangura na munchi muna kwate rovantu mafere maviri nadi murongo wa mbondatu o wana kwata mupares. Nunes kuna yuvitasi vapolisa hambu mbali kuna remana umana yuvitasi njoronganinya na kufurashi kuitamburako. Vatulitipo veta mubenin kuna pulitire makushinto vanatambitire mkungondo pekali ruwani tovi maliva vya mafo vya kukita ukira. Makushinto wanya simpe kuna wedelele vifutwa vya matengeko kubanangesefa ntani vantupa mdinda ngava piroka tambura vimaliva vya vitenda ntani vya mafo vya kutundira kumbanga kurona ya mshirongo zinyasha kutokiro wa Afrika. Munya kuna kwa tere mawi maliva, hobi minakaroshi kwa jona ukakaditi, henengoli simpe mulio wawe mpauli. Matenge konta nikashiti kukakara mdorongo, ngava kapita pa kovo, ngava kashweno tendera dapa veta, ndipo o ngava kapuro vifutro vya kuyeruka mkukusinta na tendera. Veta nye ipe, simpe kwa tapa mpito, ya kashiti kukakara mdorongo mwaka mrongo, ndipo di mrongo mbiri, kuvantu ngaba kuhami chiro mkuruwa na vimaliwa yoku kita ukira vya mafo, ntaniwe vitenda. Shiruwa na shakufu kunya vimaliwa vya mafo, vya kukita ukira, na shoshimpe kawa shungondo peke. Keheuno, honga tuwaro vimaliwa,
kara na bimaliva ndipo kutuma panje bimaliva yoku kita ukira kuna mtamba kashiti kukamua kantano vituare kuhamba mbali mtorongo. President wa komiti ya bimaliva Gerard Benoki kuna tantere parliament isi isturapo sinya kuna kara ruha rakutulitapo makushindu wa mape mukanda na hukorokochi wa bimaliva. Po pauhura wambuti kumkatere rambuti etia kwa mako paviria une kushtenguko.

tuwedere tu miniti mrongo na miniti ambara mbiri ndo dakupito kuviri yetu ya kutanga meta ha tunawaneno mbudi pa meta ha motina furu kuterira kubishoro kwa vya mbudi da kukusua shua dina kukunyunga ngo mwanamibia mwakatupu na mbudi di mwepeke dina kukunyunga ngo kwa konako panje ya namibia ngo limo kakenda karwede omuto kusimba wala likuwa mulietu moto wafuranga kuterira tumsika tuatenda tumsika tuatowali tunawapiro kuyenda liwa lasunda haa

0: nekinda donomzi kaiva rekere ko English Premier League papa kavene nekinda makura kava ndindirasi aye ngesi gaipa ina simbe kudamu na UEFA Champions League ya karasi aye namvo Arsenal kwa rugana rugana unene ya kuvari katu papa zava rekele liha keguru dogoro kuyali puira makura kundindirasi na uwe na hina simpe na wakawa dipa aga kufanya
1: marangapi non dindira mkwenye agio mdiwa sigiga kere champion mvure zapo
0: iya
1: ya makura ukaaya resi uwe ukavenu wana kuaya rashi walipa mkwa kakua tiligidao ngwenya wendi ha? Makura ngesi ventu mudoro ngonye
0: munene
1: sonda hezienu
0: Mora tota rasi mahali maudano mbara zukusanga.
1: Yeah.
0: Na kenye tu maudano. Iruwe imwe kukara mwende asi iuwa kuiruga. Makura nseni asi kapibazu nseni kapibazu ya wa tompoka ware terasili ugara uuni.
1: Kupita kenenke na wada.
0: Na wada nako.
1: Uni wada supporter wa mwe. Nguwe mningi asi nganui mwenye wali diwa ngoso. Iyo zipiri kuzoka dane mwenge.
0: Nganui.
1: Oka venenye. Oya handu ketupuye handu leo kukarangisi.
0: Ukarete hena simpe ndio karugani ninki mapoko.
1: Omo wana kudiwa kama tango.
0: Eshi awe maudiku.
1: Baba ture mdorongo.
0: Na nyeo.
1: Marangire na yuka ikiriasi vandu anzika wa tatiru marumbatano.
0: Kenye sirongo.
1: Ya.
0: Kenye kuruha. Kwa hawa kwa tisa kumaudana kumbara za kusanga. Kwa pongere. Zeno tarasi na mpili mdoro pa zaitu za rundu. Pumabango gami agaga karasi. Ipua wa hingire wa sinziso vandu wa tare maudana kumbara. Awe mdambu tano nikasi mbara za karapo.
1: O Gazas Memorial Series. Puri puras.
0: Kenyo kuno pitira nani? Nani? Ngesi ukungapi?
1: Ngesi ukungapi?
0: Maranta nino di urukasi ahiru. Vezi urunga no Memorial Series nga zapo.
1: Mwara matiku unene.
0: Unene.
1: Yeah.
0: Mwara nisena tarasi ipana hivali. Simwe kwa karamu England. Ano kudana kwa English Premier League. Simwe kwa League One. Iwas danini. So ya karasi ipana hivali ya karamu maruhandi moirongo yukulisiga. Makura pokuni kasi iwize kumwe. Kenyo kwa karamu nukondo danya
1: yeah. Umu. Kia ununa wakua titiko wendi maromu hile kawa kwa tesereko Arsenal ndinjo PSG
0: vamwe sinzisa ho kawa kwa tesereko Arsenal mora ipane ya wa supporter ayo kwa karamo England boso nena tu yungyose spana somorundu wale wantuo wanzi ya wasu kwa tesako makura vamwe kwa tesako spana sakara mkure nkuru makura pae na ya dana nyingoso ipana yoyivali okina sakara ngwenyu sakara ngwenye makura awa karasi au kusapota ipana yomoru ndu unene tewa kwa tisa kosa
1: somoru ndu
0: somoru ndu nye mora yisa karanguinya
1: ya
0: ya nzero tarasi wakwa tisa kwa Arsenal vanzi siri sige na wakwa tisa kwa PSG
1: anone
0: anone wakwa tisa kwa PSG wakwa karasi au kwa mwe kwa nyinga tupu Arsenal makura da wakwa tisa kwa PSG
1: au mwono wene mtuna pilindia pira wene kapapa ranagia karandesko wirosa pilinke nyezu wa iswali ruguruga
0: anone Gue gue nak gue mereka tu mainnya si.
1: Sa Arsenal.
0: Nungguan nurumbari nambari gas duara. Papa gawe nene.
1: Yeah.
0: Mono nai nai joko. Dogoro papa ngesin tanya. Kesimpulan kurtus sakar.
1: Sakurtus. Donga semtawa uki.
0: Unen. Senustara he nak urun gas wari gue susun aspe. Papa zuku melu pom tenyup.
1: Yeah. Satu unda muruar. Kapiu dua sokusa kusa. Upi kuhena Arsenal ready ne. Ika puyes kusa kuye. Ndani kukala mungengo
0: walikuwa kusamuka ni
1: kukenga nawa mara kuyatike na mchili wale sunda ngera ka pongere po mabango po dokolo kwa rakusisa
0: yeah.
1: Mara kuyasika nene zuwa lyo sonda
0: wandu vamungwe kwa rengo kapto diwasi ikomu katundundene
1: yeah.
0: Nari ya pundi vamwe kwa kulivera tu kulivera hena sinde waleko iniki katurugene ya nyese no tarasi harotu pulo mtu. Sinike soko mchima.
1: Ya. Marangai moto haranye nongere kangoso.
0: Ay.
1: Ya.
0: Wale. Inike mwenga nuka pia koro kawa.
1: Ini. Unene ngori. Ya. Ndi ngori moto avuka ngana pa mavangu ankirise.
0: Ya.
1: Tuka purake ni nongkango dakarunga. Ngwe ndi momu watu hara kutari la maudano. Kuli tura mosiri.
0: Unene.
1: Ya. Viri ozo kutura alarmu venesi kapisi omese.
0: Iji.
1: Vamwe kengere la momu ndi. Vamwe ina membo. Ay ina mirachina kutoba rasisi.
0: Ya. TV mozili membo.
1: Membo.
0: Zo unene hena kupita kanowezo katari roko. Marakwa kusiga. Tapu kaze. Mora kuina. Mora kuinyo karaku.
1: Ngai monsa nyatu ininki. Mora bibeli nazo mozili membo.
0: Iya.
1: Marangata usigi tanko zenye kongere ka.
0: Unene.
1: Oka purake nene line zaguro. Ya murutindiri ya kateketi.
0: Iya.
1: Maro

0: Asha wena niresera mbwe.
1: Ina niresera mbwe.
0: Imara TV siya ita nikatari la ntudi kopeki. Poshi na nkangu dakarunga ndingo limo tuwa vitura. Sindene po vadinkandu.
1: Iya.
0: Ya ndiwe ni mwona kubi mwona wena nchokarube deru. Wanalitura maone ni mwe vya karunga.
1: Kapsi naona wa. Mwora ya karasi. Puro lewa hena liature ita hena simbe. Kwa topic za nini. Mpua kataru Amerika mwolitule maudano.
0: Oh.
1: Erongo. Okay. Nono msika. Iya.
0: Okay.
1: Nseno tarasi. Kwa dinkantu na pano pena vamwe kwa kulitura mo morwa ngandi aziku mara elituro mo kuningasa pana kuza posi kwa nyama ngenge sinelitura mo nkango dakaru
0: kusureru
1: sinjiso wantu kwa kuruga na yeye itwa hara tatu litura mo tupunza ina swali kongeri koko wakagenda wakarako
0: kaningi inakulani kuza konyo
1: kapisi nzaini asukwatu wakagenda
0: waka pula kena tupasa ogo mkateketi ogo narkwa kusaku mpula kena ogo ndine likuwa mpama ngali divali yivas wahena waka hudi sanena kapina kuza kwa
1: unene
0: kara ilasembu rure
1: iyo yo kara sikapi wako litura mo
0: ya marandivyo vina uwa pirongo sivana nchoka rube deru no maguru simpema wawa maoko simpema wawa honde kwa kupomba na wako kusanga na wa amesi ndindo we dingo ndoro kurenga si iwonye na bakara bapitisere monongereka ya panga bakaninka nyasi nonkondo da roroka maguru ga roroka maoko ga roroka ruturu aroroka tuwera na toto abareke kuhulira kamwe na kamwe ukurupe na kwa kuhenya opanya ndi hasa ngoli
1: unene tana akagawa kwa limpite kwa kwa mara
0: sasa
1: si mo kriste aye namfli kompango
0: ayi wonye uwawa yo
1: sibeto karugana namfli asinonkondo da se super kama peto karugana anoko okubarikira iko kunobarika nonzira zongwa ipasi anampi ukakurupe pena anikasi aye napano pena kapo kuzako kungereka iyo
0: urugana kwa obyo urugana konye yogi ya roho

ki elikuwa mulino msika donotenda elikuwa mulino msika donotenda elio tunakugenda nari ongesi po siru esi aye tangonize monzira ipo nukumorore nukukunda po komptenya kwa neina kwa sonda hazongwa is a family day nzira zonde ame kwa monena mo ihuna kwa monena mo rehepo maudigu na monena mo

Nambri SMS onotumu napo na watupu. Hii nare davareke kuroka. Nare davareke kuroka no SMS asi meta hayenu Mr. DJ Chelete. Amevashe vamu yeu kuvenduka kuno vavenduka vaya bubuka. Asi au yao ko zozo za bukwa zakapatako msika ya MG Sankendengerentani na long distance. Vashe vamu yeu mvenduka. Hii meta hazeni vashe vamu yeu aye name mwakara. Name mwakara koko kutura epuliro mwange. Huguwareni mwange nanzireta.

0: with your Kingdom DJ.
1: DJ Palata.
2: DJ Palata.
1: Mwato
2: M. Mwato
1: M.
2: Mwato
1: FM. Kwata, nakali kwata, nakali kwata. Mpito simpepo zili, mpito simpepo zili. Nasu gwarasi, tuhetikire nikuruga nesa ngodizo kwa mawoko. Kwa mwane kasi telefona zetu, zakara noka unkundi, zakara noka unkundi. Kwa kuruga nesa ngodizo kwa mawoko. Metazeni.
3: Parata.
1: Yebo, yebo.
3: Ngapi wako?
1: Numpepe ngapi?
3: Numpepe wako.
1: Mm-hmm.
3: Ya, na pule kachoko huko yungewa.
1: Pule kachokwe.
3: Pule kachokwe kwa niliko kwa diva sange.
1: Obe, wai diva, tangoni ya kudivi kisemo.
3: Diva wimo no.
1: Kwa diva sogi okara?
3: Kwa niliko kwa diva sange.
1: Tanu izatu ya divi remo.
3: Kwa skandu kwa sange wa.
1: Kuimone nina.
3: Wakona, anu etulirane po niki arkeri, the storm is over.
1: The storm is over.
3: Makura
1: nani rugana ngoso
3: ntando ngoso
1: makura pula kuchoko ense ino tarasi alo dukapo mpito simbepo ziliko kurugani saaruveze oru ipo tulihamisari meli kwa mori na msikado nontenda

0: Alo. Ngapi?
1: Nawa. Baro.
0: Nompepe?
1: Nawa.
0: Eyaro, okukuyungira?
1: Kumapindi.
0: Kumasivi?
1: Kumapindi.
0: Oh, kumapindi.
1: Eh.
0: Kupiko zakarera mapindi.
1: Saidi asandi.
0: Okay. Yalikuwa mwana msika dono tenda tuwa kugenda na leo.
1: Inaoke, mchungu wapa ngare ya MG ya long distance.
0: Long distance MG.
1: Aini.
0: Okay.
1: Ewa.
0: Na hara kupura. Nseno tarasi no msika ntani no nerongo. Wale na yokuli za kumwe. Vamwe kuninga si wa hara kupura kena no msika okwa kulironga wa kulironga. Oe mwoge ngapi?
1: Atuan, datu na lingua.
0: Nomsika ntani nerongo. Vamwe kuninga si au kwa hara kupura kena nomsika oku tabali rongo.
1: Aini.
0: Okay.
1: Ewa.
0: Tumpandero nene.
1: Ewa.
0: Helikuwa mbole no msika dono tenda ili otoa genda nalio ngesi aye mpito simpepo zili mpito simpepo zili koko kurugane sa haru veze oru ipo tuli hamesere melikuwa mbole no msika dono tenda hasi koko kupitira kono ngodi domo studio yuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu What FM
2: Hello.
0: metazeni
2: Meta now.
0: Yaro,
2: Yepikeko.
0: Thiwana,
2: Yeah.
0: ngepiko,
2: Aona tutoa
0: okuma kuyungira?
2: Ah, atene 10 kilo tu winduku.
0: O 10 kilo tuwinduk.
2: Ukaanja paka.
0: Okahanja pak.
2: Ntina
0: Aye,
2: wambira
0: kabisa mwenduka
2: kemona.
0: mwakara kwa kara mwakahanja pak.
2: Ete tina venduka.
0: Awe kuimone nena. Kwe wewe na mas
2: Yeah.
0: aye wose ba one nation kaps wa venduka.
2: Venduka kaanja
0: Okay. Ya wale kome
2: pakitu.
0: umpurenge kamsika kukatenda.
2: Yeah.
0: Kuiza keli rongo ntani no msika na yo kufura ili zendi. Vamwe kuninga si au kwa hara kulironga kupura kina no msika.
2: Ya, inu ya pone kemo veni ngambi ikari shi muka shure ipire yuko shure ngeshi musika wene wene ne kwa karamu inyanyu kita no mahongo wa karamu sasi nusimu tarete zeranga poshi mununu kukona terere kukuna kuterera kukuna kuhonga nganyi kupe macho kedeho
0: Eya karasi kwa awa karasi ao kwa hara kupura kena nomsika nse wa kulironga nkenye nomsika ndipo dili dimu ya dinawa ruganesa awa karasi ao kwa
2: Ai.
0: hara kuruganesa nompito dangoso
2: Ya ini ya poni ya kara kara ku matawe odiwa au tawa we musika shi musika munyeo kenge amena kwa amba kenge ne amene ngeshi musika na kutere kuma ngeshi musika za orwege kuku wake hongeshi kwa hidi una kuhonga kukune la vene shi kuku wanoyo una kukuhonga imo imo imo ikare shi topa maziko ikare shi yoku shure diya kara ini ya poni
0: Okay. Nomsika di mahara kupura kena kumtenya gwa nina?
2: Ai, biaro ni na shana mo ni kengere mo mkuru laki dube. Na shana mo vene mo ni pe mo kama sika kaya kwa dina shi women.
0: Women.
2: Ya.
0: Okay.
2: Ngambia mo mka omo om om kuture mka terere shi nyika na kutongora.
0: Marongo
2: Mkaka
0: gana
2: mita
0: karamo.
2: una kuyuga.
0: Ami marongo gana karamo.
2: Ya.
0: Tumpandre unene.
2: Mkaka mita ngeshi kwa ye kadimu nadi wangu ne urezo hapire kumuterekera diario
0: Tumpandre unene va okahanja pak.
2: wa ndangi na tumera siku mana tuna tera tuli tuta tere kama sika ketuka
0: Yaro.
2: ya
0: I mongoso to gende nelikuwa mwole. Ono msika donontenda. What FM?
1: Hello.
0: Metazeni.
1: Eta anone?
0: Ngapi yoko?
1: Nawa? Amen.
0: Ame numpepe.
1: Ewa.
0: Okuma kuyungira?
1: Morundu kwa sabi ama.
0: Vasa utovara. aye ya sinkyo ya sawiye mwa elikuwa mwole tulu no msika donote nda wakuta rurasi nongo vera no msika nerongo kuliza kumwe awa ningasi hawa kwa hara kupura kena no msika okuta wali rongo one mweni ngapi mwumu iti angurura
3: haa kapea indi zi
0: mhm
3: mora no msika na zon zila za peke rongo na zon zila za peke
0: ok ya karasi nseva nona nona nikasa wata prakene tumsika kapisi dikarasi dezo gerero wali kwa tura mambako mamatui tomuwa korangi da mokuninga siwa tuikile kulironga okta prakene tumsika ndito mwa peko nonzira dimwe dinawa

0: gane sa ipasi wali ronge na wa.
1: Mamzira di mweta peke kwa yoyoko na msika tango itundepo odile tango ili rongo makura na msika wali dika kare kome osene ili rongo ili akuli yaku tompo kanya mepara
0: iyo mwa kambeke kwa kamsika kama hara kupura kena kumtenya kwa nina
1: na msika takarako gospel ndi
0: do cool music tupu do R&B ndani nono reggae music
1: kenya katupu
0: okay. Na tumdaira pozi mwezo ntenda
1: ewa
0: tumpandro nini kwa ima wizamo
1: ewa ntando noni parata
0: imungos toa gira delikuwa mwode na msikara nontenda aye imungos na toa genda tango toa tundu mo ba, oka hanja paki kapsuba venduka ipotua kuiza mosa otowara imunges na kara mosa otowara tete kwa changa fo ii mwa kuningame ya sinkyo yo ya sawi mwa ano tango tarasi kwa kwetu waku changa no SMS nao tango tuwa tare kwenho tango tu bemeko kono SMS What FM? Meta hazeni? Aya kwetu vena tanko zandembuka. Put for me one song. Hii imongoso wazi changa. As put for me one song. Kapto diwasi which song is that? And tani vamos meta yenu. Ameneli mutu hingreni. Hii tango tarasi. Mutu hingreni. Muntuli repo ngaro ya Lucky Dube. Remember me. Aye, fatu ingreni, neli I will do that without hesitation. Pasha mtue, pano nyame kangelu, Messi na haram tulirengepo ngaro za MG Foni, za Teza Nonkwara. Aye, Messi Nonkwara dalie za Teza S Foni. Gadimba MG. Hii asingaro za MG phone za Teza Nonkwara. Hii aye. Asi posha mtwe akara. Messi. Meta DJ Palat. Kamati Moketel Country. Dayapo ngaro za Senzo. Waka metuke. Saki na leti Wayera Rambangako. Na Ofrochi. Nani ruga nangoso senzo tundira all the way from Kettle Country. All the way from Kettle Country, that is Makati. Ano tango tarehe na simpe kwetu wakara kono SMS yasi vali vuyu kuno tunahoroko natwe ngaro mno never regret ntani sindi ruhaki thu vali vuyu asia never regret ntani sindi ruhaki thu. Hii nani ruga nangoso wali vuyu, nani ruga nangoso, meta hazeni DJ Pilot, oja Denzel. Mo OTT wanakara oja Denzel, asi, au kwa harako kangaroni wa daire poka Westlife, Kenya aka, all the way from OTT, mochu warongo, oja Denzel, au kwa hara Westlife, the soft life from the West. Kanyanga, agi kwa karamu nye, papa tupu moka wangozo utokiru wapa ageta tukwa kabubu kama R. Kelly believe me hii nani rugana ngoso wa nye nani rugana wa nye Mr. K. Kanyanga What FM
2: hello
0: meta hazeni vadrai
2: yes meta
0: tuwa mtu ambra kari kwa mdono msika dono ntenda
2: vandu
0: kwa kutarua kastuwa kama tu aktarasi elirongo ntani nuno msika kura hili zendi
2: yaro
0: mpito ze
2: elirongo tani nuno msika
0: mhm
2: eso tomo ho tutino na atuza kusture tutipo pena pokuningasi waka kare ambara wali ponga ike wanona waka wawarure kumiho waka ze mosure nga kono musika nga wa mitri kona wa tandrasi munona kongandi atureporo sumo rukadi wa adimbeno wako wakumwe na wa mitri nga imo ya karanye kosure
0: ya mara se mkutara se kwa kuliroonga wa kuliroonga wa hingire wa lironge ikarasi pembo wa kara ndi wale kwa zitupu mo library makura turako mamba kumumatui apura kenenu msika kutalirongo kura hili zendi

0: Sí, y cofoni nan tiara ko SMC ya kono SMC kwasi ntunde ponye ngesinize mo San City asi metazeni aba San City awasi kwa papara ko kangaro ka ekon no more you wow Luka Boy mo San City ngaroza ekon nani rugana ngoso Luka Boy asi no more you. Wow. All right. Ano simpe, nseno tarasi. Eliko amore tulio nomsika, dono tenda nute tupido ngandi da hupuko ipo nipateko. Nukuretereko nomsika edi o purange komtenya kwa neina. What FM?
1: Hello.
0: Meta hazini.
1: Meta nama.
0: Ngapi yoko?
1: Wana ngepi yoko.
0: Amenu mpepe.
1: Yeah.
0: Okuma kuyungira?
1: Tumkwe.
0: Madisa.
1: Kadzi turukone ke rokona tuninge kaikia.
0: Ehi nambilinga rorongos nambilo kuhundirisa mema na watu pu.
1: Atine go kuninga shine arikwache.
0: Arikwache.
1: Kaja.
0: Aweta. Ya wali hebukape kwa kustuwa setu kwa kutaruro se no msika nerongo kura ili zendi mwara wa mati vamu ndi iwanona vamu kuninga si au ntudu wali kwa tuturako mambako ndi kwa kusikisa no msika okutali rongo kura ili ze inika iwali
1: ya ngo wata kutanga na ngatu ninge kenge nushi mguvana hakuchaka ene ningo Munua kuhonge tuwa na nyando diango dia diu karashi ne diango dodi tenda katika muyoyo. Ya hapo diyo shindishi kutoya ne aturele lefinga koyo yana kutoya ya hapo diyo shindene suwana. Ene poha duwa ya hanu kia karashi kukona terere kuradio anakutura pa mma headset mara kutoya. Nakona kwenye kudinda sinda shi, aye ninge kutere la kuradio kuna kutoa karo kukona kuate. So mara, wina ushana ninge kona ninge shi, mwanu kena akona kudinda sinda ene. Mwanu kena akone kuhonga tuwana, akona karashi diango diyo, na karashi diango diyo tete, kudyo shi akare vino ya na kutoa, hai kuate tuwana diyana. Ya kangure na keshi, musika, no, noma kuhongo kukona ikari sikatisi kuwe kwa hano hengi ene pamwe hoha pungenyo ahogu ningati pamwe ayoni kutoya ni shimenga kwa idea kutere randa na yakona kara kutoya
0: Yo maha kambekeko
1: awoye tunawendera kwe
0: kamsi nge maha rakuprakena
1: maenga nyambi tikris
0: maenga nyambi secret
1: tikris
0: spell it for me.
1: Ira gepshe de podi di adimbo ane magazi ne yoweze ne nina kwa ya rambadiko nina kwa ya yoweze ne nina kwa ya yes
0: I was not kwa kumoneka skura zigwa neke meri kwa mole anki
1: yes
0: iya ru
1: awe mdanki
0: ewa none maskwa aye posuruwe si tangotu kunitare kono SMS kono SMS makura ipo nukuretere kono msika edi o purange komtenya kwa neina hano purvezi oru kapna ku nampinga pe mzaku vema kapna nbema ko kwa kutara tupukuru kono SMS ipo nukuretere kwa si nani wakwetu kono SMS yao inge eva pura ko mwara aye heroi mwe kubani nkiliramo ono SMS mwara nazo wa si hii foni nazo za teza nukwara.

ayinzino terasino suru na sosa ya sigingepo imongos na tokuya kavereni kwa uhura walikuwa mo leo no msika dono ntenda elikuwa mo eli na kuretereko amempweni Matthew Palata ni rugane seruveze oru mokpandura kwei ono karampura kini ntani kwei ono lihamesere melikuwa mo leo no msika dono ntenda ikarasi kwa pitire porpero no SMS ndi kwa pitire kono telefona de tu he is guilty and happy man. Aye, pos siro esi, ninkasi mpetu kile karampura keni gomu wako malikuwa mo aganagaka kwa mako, gomu radio zetu za Wado FM. Suwara nipona wa, natuka gwane kerini dokoro kongroba kilikuwa mo lia diva unankondoge, noma wa gomu rugani. Ano porovezo runu kambeke mwako gampu wetu Julieta Kapeka. Bye bye.

nosdi sotupsnak tundapongosna hirorveze atvurgwanekera kumwene wakwetu wakara noma urema kokulisigasiga urema kuiza komuntu mo minute ndi mo sekonde tani urema kapi abauli harere amenye mkweneni chuleta kapeka na kumaretirako eli kwa mueli. Omkanvulire gwanekera kokumwena Colin Leopold gumwe gakara mo senta ezakara no bantu urema omeho omwakuvura kutupamo kuhame na eparu liendi asingapi om anakuparuka dogoro papa nage gumwe gakera singamono nye dogoro papa iyo ana ya gwanekere no urema omeho. Nukutu pamonyasi ngapi omu gali tamborako eparo liendi. Siruo osonu kwe drapepino radio zogi matupunika gawe mpito kwa Colin. Momu ya wanuwe na me tangotulitambore noka msika akamu.

0: guma ni paruka no vera omeho tani nyame regional secretary po center za sawe mwa uvera naona wa kwa gwenenge mo 2020 mara before gwenenge ame mtunga ni paruka ngani singino roli mtunga ni paruka ni gende irongo mtutu punga ni paruka tupe paru leono malangano makura apa wa gwenenge uvera mo 2020 ipo ngwende paru li alichinji mara simbe pena nga tunue marovu kwa kere noipani tuwa kutundae na kutundae kwa ninge kwa wenduka ni adirukire ni wize kwa rundu pona ya zuhile nye mo 2021 asi po zili senta mosao ye ma zukara mwantu hapa ruka na uwe raomeo hapa na ya hedere wa kwetu ipoe nake ya karangwe na udi kukuita mbura kwa mara moke ya muna kwetu mwa kuparuka adili kumona aye na mimi pona ya gwenengwe ya zikidas mobility zo kugenda murana ya kere no kugenda woma kuyunga antu woma tani udikutupu no kulitala no antu mara pa wa tambura ngewa kwetu nye posenta za sao ye mwa na wewa mononge nyasa aye wenewe kuro kare mpiti sidi ipo wa horo erenge mo 2024 nikare regional secretary aminame gumwe koko mitingesi ya yatu kamba daranye kutunda 2024 dogoro up to date to develop nye senta zetu za sao ye mwa.
1: Ya walimo kwa manyasi urema uke kwa ya kuwanene mwukondi tundanya pa wana urema ouhu uwe nguma guma wa kera simsingi gonoro ringo kendiro nguyo kulisiga siga eparu kwa kere mwapeke kwenye mayodia ya lichinji pokaru wogona ngapi omo olitambura ko eparu lioke
0: angesi nakugendira na litambura ko uwe nyasi vision zange zina kere nazo kamganzi guwana hena mara kwa itambure na udi kusili morana ya kere na ya zumba ni saeno ina kuyamu na ngue wantuka baku hafere makura kwa ya karasili udi gunda ni wale kwa kere ngue sninke sospe meparu liange makura udi gutupu wa kere nukuli zuwa sino wantu marovu unene kurwana ngana kwenye mabaya na kia monanya ya ninkisi rengeni ni ya itambure mkwe ya monanya kwetu adili kumona total blind ya memora partial ya ipoe na muna mo nani wamu na wakwene mora papa posenta kwa kuterega pomdiro mara kapia mono wamu kwa kugenda wene kuzakodoro pa nukwe na waka sinasichia zikida si white cane ya moke ya yona itambura kwa wene ya ngezi ndani na kia mauka na meku genda kura pa mwa nduku mwona ngengwe ni muwa wa mara na iko toke la kupuma ni Uganesa.
1: Ya wale moku gusa koyo moku tara nyazi nwe kumovali hamesera pa waweza posentezi kuhame nanyi zoti zoge za kereasi wale paru yogemu wali hare renge sinye konyima iolia ya lichinji tokuro papa wale mkukura kutupamo urema ugeko ya kugwana mkondi wamana kukuruha rosure malirongo kupiko gandera
0: yeah. Memora name kwa dimbire nye natu ningazi sure kwa dimbire kwa Auckland High School mwenduka ngani changa kuresa ya makura pa yake ya lichinja isimbe kwa kuresa mara no udigu yonake alironga nye tanina mina kubareka mura na akara nye no ure mo after is I think 5 years now kwa ke alironga nye kupapa tera

0: ndani magano gange mugakere mura mikware kusinga kwaere matuwa unene diesel mechanica nalironga pangera matuwa mara pangisina kugendera vision zanga bza kupulisi range niruga nayo karango sinango ya zigida ze harsh work yange siyo nakulichinja nilironge sitani warekere ko kulironga nikarugane nani akakarengwe nyone media ya niruga ndikuruga nayo kuingira tani huyunga murako ke alimona maya na memo kuhuyunga ni muwa makora nge siyo zina kamba dara sure nigwedere ko makora nikarugane media nyi apangani dimbere kwa Auckland High ya kwa hage kwa dopere greteni yonaka changuli renye gretolf ndi greteni nakasi changuli reko wambo kongwe diva yonaka zimana ya yonaka raengesi ndogoro gretolf zange
1: anu kwa manye we wakele sentraiva go kusinga norori oko wa wa dopere nye gretolf uzoge oponare oka kare ndraiva oweo kara na udigu omeo ndio muwao
0: aa ameni muwawa kapwakele nambili saini zongandi ya makure paru tupuli ya ningire nga kwa tukire nusure mara more paru amena na karikare la urekwina ipotupuwe na papare re iruga na enagwe ne iruga na ya udraiva nye ya kapwakele saini zongandi mara mokia itarura mara kwa here kudwara makende gomaso wagan kwa mwene ngwe mtenya mzimu meho ya makura nke ya panga kwa nange wa ntu meho gagehe mantentura kwa makende gomaso wagan mwona wene na wana nguro wa nda nani kakusa nguro nga atarange ngwe ndasi ayo ugwe ya dwara wale koka makanya yo gehe meho nge si gogo marovu nani uwewera wako vare kira kumura kuhuzi kidasi glaucoma ya na wako akara tupungu ndasi eye cancer ya no pain no sign kugusa putupu uwi wakumona
1: makura kugusa ko oyonye okongo singi nyamoge mokukwama wayai dimbu ire nyamoge nyasi ei kwa kutuare derange kwa peke wapango singi nano yo ire kato mgomona
0: ii mokutandako usili po hili po ikando imwe no ya singa murame hota gaya dimita kaningi mokwa taniska meke tani liku umospara ma tupuna niliku umospara awengwe gama uka ya makura mokukwama nyomna ya lironga nyowera mehoka bga kuli lubricate ya makura ntia tupuna nturako mema ntireko makende ngwe nagusa koku na mtenya haya kwa kumauka makura kapna diwira mewera nye unene wako uiza yoye na karele ngororo waliyo ya retera ngedo mara kwa zire kwa elei tinye kwa spangero na ya kere ngwe ahinge yako ninga dogoro posili skandu zimwe na ya kere nye na mbili mtu kwa kugenda nilo ndepo itarapa kapna kuzerura na wana pokuninga hapa na kuzerura mpadi kwa kupunda uka punda uka poe na ya mwene ya meaa kapitan dia mengi tangu ni hedere wa ndokotora mara ndokotora pangani ziko na uka batu erenge kumahina nga hapa hapa nge tupuno mchi odeno mchi nga wapenge kapisi idona ni nga kwa zilire kwa wale kwa wenduka kwa Dr. Ndume nga waka hii analyze le usimpo pawa nake ya zakonye amehona go wale gayaro roka ndino nsipa nyani mara ngesi yo hapa nge treatment nyozoa ni gusano eye drops hansa yu yazi kipinga nyozo levels yo eyesight mara kapitan vuruena kugenda Mbrinte otaru range no amuna sa yo gumwa gendi kapisi mo marawe apana ke atambura konyo mora na itura ya mentally physically ayako toro pa kuzaka shopping mara masiku kapi ani gendi hena mo mnanga ni gendi umati nyenga baningi
1: mara apa kura genda poka distance to kumona kona kauka
0: na mbrina pana akarange si kutundanye mora kwa kwenenge mo 2020 2023 na sigi marovu 2025 last year na joina para olympic ngesha me kuduka 21 kilo 10 kilo dogoro 42 kilo. Kuduka nengesi na lichinji. Na ntu wa te tuke na sige kuganetere nengesi na norutu na niki.
1: Nuturu wa kere rutoso.
0: Na kere kukuneta wene huwa uzimana na zini. Nengesi wakumba kakira mora wa neta unene. Mora kwa litura mu unene mo sporti. Mbili mungura ngoso nga kwa kutrevela nze kwa marintal. Tuka nika duke nye zozo 10 kilo. Mo mapewu.
1: Okay. Mwama kufura wali pure nyasi wali inge ya mnikisa muli chinje. Mwaku ya nikasu muli hame sere mu sporti. Mwantu makera suruturo uto swa nkesu miya karuwanu. Wali inge buya mnikisa.
0: Yende mo mtu waku yungasi. Apa wa uiza uwera. Imo nga tulisini nike simpe. Toka kenda kura nowe wakweni. Mara mo mna antenyo itambura kwa mtu. Toya munasi haa. Ukina kumarovu. Mehona kuka bugara marovu. Nanzira timwe. Ininge uwero kara na kawai polisi ri. Ipo na kia lichinja tupa mipo ni tambure ko na kuna kuchinja tupu lifestyle ndi ukaro. Bona go ni gende tupu na uwera kumwe kumwe. Apana kia lichinja haa. Kwa kumona ngonde asikapiga kudimina na go gahetaka na tumura wale ku exercise. Anke ezua ya miku za mojim tani ka exercise.
1: Okay.
0: Tani kulianyi kuliayo kapisi yo mungu wa unene kapisi yo ndungu.
1: Ya tantas nukango zime wa mtantera si mokuninka ngano mninge tupasi gaka ringoro gamo neko. Wakona kuhangura ikulia sikulia msinge nukura kuli.
0: Na wana wa ndokotoraka watu tantea.

0: obera de tu cuya cara tu pungu nesa wa cara te o guana tanto la tu pase a e o engoso ma diso wa kwetu nyendi wa na diwa te o obera wa guana meho kati minina makura panya mange nyomna e analiza numpa diwa tuante o exercise na yongo e ungo mwenyo ya panya exercise kia dizua vene as meho kumauka apanolia ikulia tu pia bilimu ngo mene di spicy na mimi nae gusa tu pame tu tanto ruganta nino ai drop ngoro ni di kwame se no follow up ya mona tu pasa e paro ansapo
1: Ya moktara si po posente zikuwa kara pokta mikira stage 1 dogoro stage 3
0: ya zene muda kire stage 1 dogoro stage 3 mara mvurezi po stage
1: wali nyone wa mungu ata mikire ku stage msinge mwaku ya lironga zozo stage 1
0: amename gumu na kuninga tupu stage 1 mora intanye na kuwareka ni lironge nyozo braille ni papatere mara udigunya wali ya ni monoko na kauke mara kuchanga kuchanga wene dogoro zeti kuchanga kure satupu mora to papatere uisi mbendinga pika na ikuata
1: uya kumone kasi mtenya kumona kuna kauke masiku kwa tokumone
0: ya ene gameho gangenye nani gatura ako kabisi kwa ku ngwe ramba tukuza tima monda ya teno ramba pongwe mnazaka la venduka genda tani kaza makura ante pomdema nambri momolo ngosina audi mara te ponze ante mtenya kwa karapo kumona wene nono kwa kumona tena zimomdema ngosina mateno ramba kondi ramba na kara nazo hawe kukali anga tuku
1: vama kufura wali pure nyasi aye wali nokuli pura wakura kena porvejo rase age kumona kona kauke inki ya mkorange dami ya lihamesere Mosure.
0: Ya kuda kiterenge na wana wa kwato yena sure ndi ewega lya peke na libura kubatera. Morame koro nare bamwe bakumono ngwe mdona bakweni bakaume nao. Makora kuya mona tupas ndudie koro lyange. Ba batiku ba. Mara nao apa na uzile po. Patambuli lenge shili noma kugabali na mena ya haferere. Poskando si mwena meo na diru kire kemboni ya karena ko. Mora ya ruhafo, numtu akuparuka, ipuena nili rongere kwa kutu asingapi ya waparuka. Yare tangio pu, napa, waa mononye waa horo renge hena, yuwa wapekanyo. Makura mingezua na asiki, kwa yaka natungu ya mbole angeli ya uwari.
1: Wale tuzire ni mwakuru haro sporti, kuina mwaku yungasi mungura wale kufura mzeko marinta, mwakari hame sere mwa sporti. Iso skando so kuwa mwakuri hame sere mwa marumba sana kuru diru angesi.
0: Kwa wale kere 2025 January, ya pana wale kere ipoe na zile first kwa zile kwa shakati mwa February Namibia Para Olympics 2025 ya kuina batuwa zile kwenye kaptuwa dukire hena wale treki wale kabzakere up to date yonaka rugani ne field activities short putu tani nakatuwa kadine blind soccer ya kwa short putu naka venene gold kwa blind soccer naka woke sereko gold zimwe yonaka venene bronze kura tundopoa kapuwa karamarumba sanoe na go Para Olympics ndi go wanto kuparuka na urema mvurezi this one is going to be the first one
1: wali mokukwama mwanga pe mwakuvura ka hame na mo komarumba sana ogo tani eli hame seromo ngape mliakara
0: tani last year nye kwa November ya nayazire hena kukari bebu na mahap gold mine half marathon kwe naka wari kere kutukai no marathon naka dukire 10 kilometers ina came out of the top 50s na po naka kwenye bronze zangi osetuwa kuza nga mokawango tuwa karanga tuwa tano tani mokulia misera moto pu keogwa hara kulia misera mwa kare awa zikida siwa able body ndi mtu wa paruka na urema ozo klapa zetu kuyazgwa na tupuko stadium kwa tukarangi yezua tudimo weekendi yetuwa liha misera mwa maruhana gaeko geri gawa paruka na urema na we nani ke able body tuwa liha misera moto pu tuyo siki kwetu ngue nyame koleni liupolti makora kula tuku change no fee poti liedi no futa Haa, makura nteza uida no competition ingwe ngoso za karako ko marinta za karako mapeo. Makura organize transport and so on, tatu lipitu reni makura tatu.
1: Kwa hame nanyi, mwakuninka suwali ovena, gold, indi, bronze, kwa kara sonsozo nkante zio mfuru kukwani?
0: Ipo no competition dimwe, kara no sonsozo vene, mari dina vena elast, wapana vena ezo gold nga price kwa kire ngana status iko South Africa.
1: Okay.
0: Stellenbosch. Mara kapi ya kapitire because of fancy. Na watu puyi simbeka yona kukonja simbe. Na patu wakuza kwa marinta ngesi price for delivery neno. 10,000, 20,000, 10 yonizanyi first and second and third place.
1: Okay. Ya wali wa mwefa kura kina purwezi oru ya wagusa mkumo. Mkuninga suwale kwa ya remana mkurona. Nye kapia kuita mburako. Wali makura ngedo msinke no mburako wapa kwa imotipuna wakurona wina wakarasi. Wali kwa karano wano na mumambo. Wama nukua raspuli sirawana wa wize waya karepe wangweli mkonda spamwe mwendi wa demena mwra igia tamburo zosiri.
0: Ya, yeah, mwenye.

0: Mais après il y a Guanani Urema Wange, I'm 35. Pangez na Gendra, I'm 39. Kapisi o ya monia sinteni o Guanani Urema. Ukarenya sinke Urema. Iyo limonia si o kapisi o muntundi kwato kuna kumona. To hete kire ku Guanani go mawango go karango ezi senta. Ezi senta na zopa ku hete kire tu putus developers kare tu pasi Urema na inyenga no ya kare papa. To Guanani tu kuna contact details. Gato wiza kwetu tupu kura tu ya korangete tanio wakondi wakupate ira ya nona ndi wa irema mumambo waku wapura tupu wapulisiri wa wantua si wa hede sereno senta toka rangwe dedidetu ndi izo zosura nziungwe doktor mtu ipuaka lironge ipuaka mauke morako mungura nambri mumu atuparuka na urema nosezi walimu kwaraka kwara kwaraka ruga na mono mberewa ndani kwara pokeli nomatu watanda ni wakupangera. Nambuli mtu ndeko kwa teka ya mabura singe no maho. Wako range dasi wa puwa mkumo, wa hedere nombere wa, ndi wa hedere nosure doka rangesi, ipoti ya likuwa tesentu zeni komea.
1: Kwa na irema wene, azombu di msike mwa kubura kuwa pako, wa kupura kena porwejo, ruwa mwa kupura kena marakara, wina se, ay, sena nzako koko senta, tani kahepa tu kwa uko, wa na irema inke mwa kubura kuwa tantera.
0: Wanairema, ndi wanairema wakwetu wako wako range danyasi. Wawize nambli kwange ose wa sekretari, koordinator kwetu poli. Watu hedere tupu, imo kuya hepa mara kapta tukusigiri de. Mara stambwa si tuaharano wewe ya gwaneko elirongo morango e papa posenta ngesi. Kwa hara wantu wadiwe literasi, wadiwe kuresa, wadiwe ruingirisa, wadiwe kurugansa cellphone. Maru hepo kapisi na wana wa morano se kugwana nodona. Tatu kubatera patua kuvura. Ya hedera tupwe dino senta, ipo tuta renya singapi natu kubatera. Mara ruheponga na wana wakapisi kapisi na wana kwa tongaru. Minya itivira kwa nyamu wange. Umatu paruka rienene, nose kuparuka mara nose kurisi basanyo zo 1600 disability grant. Ya, disability grant na wana wakulikambe katupuno 200 ipo tura ndenonja. Makuro senye watu rawa komitinye, mara tuakara ambara 80, tunda kochia pese ndokoro chairperson, vice chairperson, treasurer, vice treasurer, secretary, vice secretary. Osenyo se tuakara ponya tuzi tu papare no dona. Ya, makora posendo monongesi ya dona kuiza, wame wako tu dikireka. Saise, the councillors, the mayor, na wako tu mona, ta turetere kono reisi, nononja tekulisiga si. Kora ya watu nikino se kamba dara ya tuwa guwana msindo zetu matroni, ya tere kere nonja. Kora ya matu paruka ngoro.
1: Ya kumone kasi koweli wa mwewa mzuvu kumpako makwafo.
0: Ii, koweli, pangiro kutuzuwa, mayor kutuzuwa, ii, no business.
1: Gusa ako makutara sikuwa kuyamu dikirapo no toilet de kuma, waleno mpumbwe msinke na dimu edumuwa kumonashe, di domuna hepape wango eli.
0: Ingesi kwa kutu dikireka sai se yotoa lira kutunda pavazi warike zisenta kwa dikire podo dimwe dazora ingesi kwa kia disiwane na almost 2 years ingesi tuwa guwana mkwa kwa kutu kwa fera makura kutundo po kwa hara kutive lepanya zisenta nazo kwa hara tu zinikengwe viti ya kwa hara nongkonda rongero no hosteli tani mbele wazetu ni yotoa kupapara ingesi kutunda ingesi notuele tita classroom tuwa hara tani hostel zizi wa studenti tani hostel ndino nzuko doa mitiri.
1: Koruharo mararo, ngape mkwakara?
0: Napo mararo gogo gakarapo, gandigo gakarapo, ayo ipereki, na yoko kuhete kira yetu papare nazo accommodation. Na yoko kwa tere moizo, dono hostel doa toko wala kuchinja, kawa dono po watu watere, doa dikire po no hostel, tani no classrooms, tani ni office. Yes.
1: Ano kugusa koyo nye kuhame na evangweli ngape mulia kara kwa widi ngape mwa kuparuka pivango.
0: Ya evangu kwa kara mumu mwa kuli munas mosawi yemwa. Una uko roko chipo uli. Imara kapisi na wana mara imuwa wa wiza na pano pena. Muna nambri darata zetu ozongoso kuzitetagura. Yo etu waku kamba darae tuwara kudike kumba mara kwa kupapara simpe makwafu. Awe kwa kuparuka sili na udigu. Kwa tuwe na tuwe ndika kwa tumono. Makuro zuwe nyasi mtuwa kuwa koko diguneni. Ya yeye tuwa kukambadara nyasi tu ningewa dikire nambri boundary wall.
2: Kuna kara ezwi lia Colin Leopoldi hogwana vorukutupamo kuhame na omgatamburako urema wendi womeho. Ano gumwe hogwana kara pewango elilia kara mosawiema lio vantu wakara nurema womeho nage omana kuya. Tuikira nukia tuaranyi komeho eparu liendi tani anavuru kutupa mwenye singapi omga utamburako ure mawendi owo meho anayakara nao dogoro papa anayakara monomvuranyi doku zeru kam. Satoka soge sarere masamkweni hili likuwa mo onokuprake na poruweze oro. katika

0: Tengoso swa mprakeni gokwara serveje ruti nagwanikire nikiri kwa mletu lio ma division ano snetum nakarakona mbudi mnara kudisa kupitira ngombali 55 hamba umwe mbali 3 mukawizamo yupasi mugawe nombudi deni ili kwa mokuna kuli mretra ko amegweni Christine Sumbungu madiviso.
1: Hello
0: koma diviso.
1: Hello koma diviso.
0: Eh
1: apanya mekafuro Maria na kuatera mo msamane gwange kafuro Sebastian ya kugala nomfa dona nevendi tenga ukegetra uturunguro akatusigire masiku gota no kufa dohara rasi kwa kuzigida vane koro katuna tubura kumtumbagura kwa Madina vagove vamuhopi vaskondo vangaute tani kwa kuzigida unkwa guhyao mbaba nana kufaka uma na sosana po vungu vungu na mtenya nkuru po mtengo mkuru sigdiri po hamwi ntani mbia wakara ko mauwara ngumu inkombere onyateresi anuwana wao nuwane koro tukuna mmenye onetua kutila kutumba gura paamu apu kuzigida asino mfaa kwa karele ko mavanze tembolea mwene mkuru kadi tenga uke getra uturunguro ladika si onyana mtenya mkada na kufaa Yohanes Linyando ya diriki rea askambiga koma wanze vantui kwa wali nyonga menekoku asho koma wanze mo mtu mwa jirasho mwa tunduko mkuru kadiva nona waka alako wizeni putia gawi ni neruhodi oku kwa kuruguru la mopo usupi nyame kafuro Maria na kara koma wanze na kwa teramo msamane gwange kafuro Sebastiani haku gawa nomfaa dona newendi tenga ukegetra utirunguro abakati sigire mautano poma wanze kono mfado hara rasi asi kwa kuzigida vanekoro vagove vaskondo vangaute vamuhopi.

0: No ane koro kutuna wenye ono madivire runguro zante nga uke. Asiko na uzuni kwato. Kane onkwa guyao mbaba mnana kutaka umana sosana po vungu vungu. Na namtenya nkuru po mtengo mkuru na sidiri kohamu hii. Asi wizeni tia ligawi nine ruhodi oko mawanzi. Nona nona waka rako kwato mkuru na simpe waka rako. Mugami madiri so. Nyame kafuro Maria na kwa teremo msamane guange kafuro Sebastiani ya diwi kwa asili ndiro kwa mawaze pandu sema diwi kwa gazuziku
1: yuhu

0: Madiso.
1: Hello.
0: Komadiso.
1: Komadiso. Apanya me karimbo lahi ya kaharu nakara posmogoro da diga sinya kapande. Nagawa no fada mnange ya ngiri Mariane kapande. Lamo kwa mdivira simingo. Ska dogoro kerenkera mospange no sarundi. Kuru guru kamo. Apanya me karimbo lahi ya kaharu nakara posmogoro da diga sinya kapande. Mabda wanofada mnange hai mbili Mariane kapande. Wano kwa mbili rasi mimbo. Asuka pande kutupuko mbunda zevuka haki kesipa mbunda dendi. Andu kwa rinyonga menipapa pimbulea posi mzogoro. Yowampandu.
0: Ewa.

0: Madiso.
1: Nyambaro mpito. Ah, so ko gurwa mto Madiso gangena ga ko meta ha. Asiya siku ko gato Madiso. Ko papara ko itwan singi. Etwal kare taxi, ndwali taxi zoko kwedi, nazana atu ndwali zoko contract nazana atu. Kama kora kwa nangi kwa namba zangi 081-4068-797 Uguru kamo Sia usiku kwa gatu madiso kwa para kwa teksi zoku singa Kepana enye kwa hili wawa kwa driver's license kwa C1G bibo Kano kwa nangi kwa namba zangi 081-4068-797 Wampandu
0: Newa

0: Madiso.
1: Ewa, me ka zinga ne.
0: Ewa.
1: Ya zuwa rapona ne.
0: E.
1: Nawa.
0: Nawa.
1: Ewa.
0: Mwa zuwa rapu.
1: E.
0: Nawa.
1: Nawa. E. Mkamane tine menpo mahae. Afu gawa madiso mokwate la mo nane. Mrele Kristofine na Sira. E. La duka sonya Sofia po mahae. Hato gulu kusire uname wawo. Tantasi, yonye wa kuzijita wa kenye kumwe ugutukuga jire onane we na kupa Elina Katumbu. Elina Katumbu hae ngura. Ndiri atiwipa sindandana. Noko, noko mburundu, kiwara di, awamdiwire nkenye wana harakara ponofada wo. Kwa kuna karele papa kumahahe tembolea mnao niya Sofia ndi asinasira. Kwa kuruguru ramo hasi, mkwamane benya meni na akara kumahahe na kuwate ramo onane nasira niya Sofia. Waga donfa dozi nyao kukadogoro kere mwa 25 mwamanda ha. Asi mburu ndu siwaradi ya wamamdiri asi onane ndandana. Ndana nkuru, Katumbu lina, atawaha gikiri ngenda dao, olenduka kawa katogo ropiri. Mara sifungesi kasiguru mkire mchili morundu. Ano, elinyonga menu kuna karele nye papa kumahahe, tembolea mnao, nye asfakia. Nye uguwana manguru kanga anu kunguja tu papa kumahahe, kwa kia likia unemiru hoji. Ano, igyo kumatizo tuwa gawa, mpando kina kumatizo tuwa gawa, Anonsene spoweli wa mwebana hara kuzuba kwa uzera, hatu kwa hane kwa ngodi ezi 081-799-6286. 081-799-6289. Kwa zo, izo nomorana wa vura kwa hane kwa uzera, kena si spoweli wa mwebana hara kuzuba kwa uzera. Ando nane?
0: Ewa.

0: Madivison.
1: My Victor.
0: Oh, Madivison.
1: Yeah. Apanone. Yameenda kosma siti ya hivita sita jiki na tara pa mkunda wa kangongo ena kuwa teramo kudumo pa Francisca Mati na wiha mwa nuke mtinyemba mkitambi ina kutapa toma hiu to World Festival kwa ita majaho emu 26 June 2016 njiri se FTJL mkunda kavuri ya wotuna kuita keho mako mawati yanu wana kwa andako hiko janyina mwa nuke awone hata nyine Iko ya wiha mwani ke awone hata kimo Mino haka mbora Wakuna kweta kwa rumata mwahe amo sana msioni kutinda kuro nundu kiwa kitokela mwahe ya mwanapu kika Na mwakara mwazira kuhata na msayoni mwanapu kika Kwa tiko njini kese jiko na tau rako Kanaka hunkulita Ya apanoni ya mwenga kutu mwakiliki ya hivu la kika kiki Natara pa mkunda wakangongo Na kukua teramo kudumo Francisca Mati Na wiha mwanu ke kinyemba mwishambi. Na kutapa teo mayuri to World Festival to kutuwa ita majaha. Mwten piti, hini mwten piti. Njiri ke SPJ mkunda kapulia. Mwakina kuza keho mako mawadi yanu wana kurandati. Iko dia wiha mwanu ke awone hata nime. Iko dia wiha mwanu ke awone hata timu no hata mpura. Wotuna kuza karu matau mwahe amu karu msioni kuchinda rukuro ndundu kiva diso kera mwahe ya mwanapu kisa na amu karu mazira kuhatu la msayona ni mwanapu kisa yoni badiku manjiri kiatu wa sawo lako ni mjusi mwesani kukuliwa kwa hindi hizi kwa lakana namba yetu uwa mwana kutanda kumi namba za kutanda 081-845-688-793 zaa ngina kwa 081-20-552-61 Hino wa jema namba 081-458-7993 Hino wa jema 081-20-580-621 Mutara o transporti Senga zati mkati wa amba peunda nsi Amba diko siyendela uu Kati hatu ikona Ngo poti mafuda
0: Ewa
1: Ndangi

0: Madison.
1: Alo. Alo.
0: Madison.
1: Apa no ambi joni nakaro pa mkunda wa chinyungwe nakushana kutukuviruwa na yakunga njenji bo yakvara ma mwana sepo mtu wangu li angwani kunamba ima 081 25 45 204 nakuvikurukama tu namba 081 25 45 204
0: You want?

0: Madison.
1: Hello.
0: For my Davidson.
1: Atanya mbele ni marundu na papa na kwa rugele kumeneka. Kwa papa na mtu kwa ngoto kwa nangu kwa nambezi. 081-75-0-81. Kwa kuru gurama. Atanya mbele ni marundu na papa na kwa rugele kumeneka. Kwa kala na haro ya ngoto kwa nangu kwa nambezi. 081-75-0-81. 81.
0: 81.

0: Madiso.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Come Madiso.
1: Ewa. Azimegi komkunda kupako irugana yokukunga pembo nyamuge wale kurugana kwa peke ni akungire po ankara na mnanga go 2 years njoko kala kono mbatero do malwanta meke ngesefa wanange komore kono morezi 45 18 91 5 as 45 18 91 5 bela kwa iken ewa mbandu
0: ne one

0: Madison.
1: Hello.
0: Madison.
1: Wampandu. Apanya mesquata. Ninakudisa madiso go imanya gamnetu. Gamnetu kapikara. Kapikara idion. Nga tukakudumu na mwazua mruma na jatatu. Liongeni. Mwazua mruma na jatatu. Nga tukudumu na imanya. Awaku izuwa. Awaku izuwa mruma na jatatu. Mumateu. Ngati kudum na imanya letu. Inyawari waku izuwa. Watante tante kwa kwa wasi. Mazuwa mrongu iku ngati kudum na imanya. Ilaka pikara. Lidion.
0: Iwa.
1: Apanya mesikuwa. Tani piti mamoro soku.
0: Iwa. Anuwa
1: mitu kwa ata. Inyewe saku kwetu. Ya matangwa kumili ya tatu mtuka fukula liwele manetu ya kapikala umbanga ungamba wa mtuka lifukula kwa sana mjimbo au anjimbo kumili ya matangwa ni matangwa ya tatu mtuka fukula liwele ya manetu kapikala yewekele kwenu matangwa kumili ya tatu mtuka li kula liwe osa nevu mjimba wale kikuba kuo kuminya tatu matangwa mapeu ohe tunahuli ohe unasulila ya mchiku watangu na hana mjimba.

0: Madiso.
1: Moro ke no.
0: Ewa.
1: Ewa mpando mpito. Ya ashi nyangana John Maira na karo pa mkunda wa kashira na kwa teromo tupu la mama na kena shiwoko ayuwi kwa shina angonde mkutapa mayuwi to amfada monendi walidina Jami Maria Goretti Kaheke zaita nga mkunda shina wa Maira na wita likoro nari nche kwa kakara tuupetu bishikumukui wakambai wanapemba bashihawa Panchekurure, Vayuni, Nava Anche, Nava Navenu, Namo Anche, Shangondo, Nakuita, Mokarungu, Kunyima, Vamurere, Nava Navenu, Nava Tekurure, Namo Anche, Kushaya, Vakabwata, Vakampota, Vamake, Nava Monika, Nava Navenu, Nava Tekurure, Namo Anche, Kwandara, Kunakuita, Ko, Napemba, paduo koko, andara unapita ko kupenda hasi wana ni mbudino walikoroshi na angonde na hivi kwa shimakena shuoko kako mbanta mone ndi walidina Maria Goretti Kaheke mfa kuna karere mpopa na pakashira mumundi wana angonde kuna kuyukuruka nyanga na John kuna kukwate rama wa mama chivoko makena la hivi kwa shina angonde umana kutapa mayuwi to amfada monendi Jami Maria Goretti la hivi kwa shina wa Maira pa mkunda wa kashira hasi ono mtu kadoro ka 28 Mei mune shpangiro sha nyangana na hivi itango likoro na kunche kuli na hamene kumukuwi shaya pandara wadi hoko hoko kashira sharo andana tuwa nche tuwa nenu mbudi inoshi makina shuoko na wangonde kako mbanta mone ndi wale bina kaheke ayui kwa shina wa Maira watu otu na keneshi wale pamepite wakitunya paridina kuyuwe mbiri shi tunakuita wene kumfadino posti ya kugawi na maruchodi yako hame na kulihoreko nari vuru kiro shimpe kutu yamo shimpe tumuyuvite kapitu na shungi rimbe tunakumihitira mposhiti ya ponge tuku nunga kane tukengeshi liwa mkiliari horeko liwa mkiliari vuru kiro kumbudi nke ino kuhame nako wanenu nyangana joni wana kwa ambo mwona nakufa unomura yande ino 081 78 70 159 kiri SMS unanchangere kuni kubela kiwe mbudi ya kwa mako pandu kumpito ino unatupa waka NBC
0: ewan
1: pandu

0: Adeso.
1: Hello.
0: From Adeso.
1: Apanya me Paul na kupapara kwa irugana. Akara mwendo kana kupapara kwa irugana security ndiye ukukungira mtu pembolendi. Fara na odi wayo ntani ndiko fara ma Kenya kutupa kupapara mtu gokuza akarugane po fara ma wanange ko nambe 081 3 3 0 8 0 3 0 9 9 4 tugwanange ko 081 3 5 3 9 7 4 1 okutenguruka mo apanya me Paulus na kupapara kwa irugana kurugana na mtu lipo fara ma ndi tarire mbongo so kwa hara kumtare mbolindi kara na odi waye nungura dange 42 kwa kukupara kumtu kwa kukara sembo ndia haru gana usikiri kwa na miko namba zange 081 3 5 3 9 7 4 1 ndiko 081 8 0 3 0 9 9 4 kandu
0: ewa hapano ame Esther kumkunda na kushana kuhiru wanawa vya kuulita mubawa ndi mtakishopu na mpindi vya karana vanuke na pona tupu kubela kiuta mandatu zimwe mbali hambo ndatu mbali hambo umwe mbali tano hapano ame Esther kumkunda na kushana kuhiru wanawa vya kuulita mubawa ndi mtakishopu pindi vya kara hana vanu kena po na tupu kubela kungwana keuta mandatu zimwe mbali ambo ndatu mbali ambo umwe mbali tano Regina mandamana kupapara kumkado na kukurara po po irugana agena karekono udiwi ukanga ikuki noktereka nonjado nongwa gwanange kiuta mandatu zimwe hambo mbali hambo umwe ehuta ntatu hambo mbali ntani ntano Regina mondama na kupaparako mkadona gukura rapo po irugana agihena kare nudiwi ukanga ikuki na utereka nunjado nungwa guanangi kiuta mandatu zimwe hambo mbali hambo umwe ehuta ntatu hambo mbali.

0: Adeso.
1: Hello.
0: Kuma Adeso.
1: Wanta ndo kuchito. Apana ame mungu wa betu, dayu kasi marangi, na karo pa nunga pikinini kurundu ambandi. Sina kutapa mayu ito, alidongi yande ya komba nukari. Shimwesha shikipu, takushenda, nakupapura. Shilo shimwesha shikienu, kumwancho kwa shiteta kadidi. Njengo nakushungudadi mkundadi no, mwesha asu katundi ile kushikando. Nasungira mukundadi no samati anyasi naja dimukundada tukaero pa urundu na kwangu lina kambimba ehe bana wana kutenga kwa leo idongi ya irumi ya genda pa mukunda iku ngwana tupu ngoli ku namba yande ino 081 7859 412 kuna kujikuruka mo mungu wa Betilde na kutafa mayu ito wa idongi ya ndia koka na ayo katungi ya sara. Kuna kusungidango di mkundadi mkanyasi mkundada karo pangunga kanyasi na kuwa na kandimba na samati jaya wana wana kukenga kubidongi ya sasipu chakushenda na kupapura shinoshi mweza sikienu urumonto kwa sikika kabidi niku ngwana ngoli kusinamba ya ande ino 081 7859 412 mpandu mpoi kandu kutito
0: ewa

Yeah. Mumbapira edhi hachanga mayuwa makoma wadno kwa kuna tofocha dikuru pemba hakone kithire eshi unje wanje wa wasambi kuna kukuwethere la kuipa no hakumbere presidente akare no ngeke no hayubi therekatana thama huu kero endi ngeshi ndango dho kuthekera dha kuinyande kuiruwa na kemo. Sampi o miaka makumi kwa kufachino kwa kuna thi wadi kwa kara miaka kwa kuna thi hatu mudoro ngozo mudiumbo ene mumuwa kwa mayuwa mawadi ni makumu mawadi waha mpire mahumbi thero oku karaipara endi yoi hea mudorongo kuiropota ina hatera kumepi thero o makuru mahatera yoku urithanga mapasport. Ngambinga kenge mupangu ringatana thashi ne makona kono anga haruana mbadiana kuneedha eshi ipara endi ni meukuku tuidi iamba inga kandurapo doko tere wendi eshi umbango nukuwetherako eshi makona kono oku hatera kuihokoka ino shime haendi kutho kengeno. Ditunga dia Peru dina yuvitha ukaro oka pipi uroma yuwa makumi kuwa kwa fochi mumango makumi maneno de fochi mumikunda di kumi no fochi mkutapa korubethe hatende koi nukumepi thero angareta pomvura. Presidente Dunga kuna yuvitha shine mayuwa ano ngaha wetherera nonga haita wethera pathina murao no kuiyareka kare mumbapira dha hurumende no kuna katanga kuruwa na diwe doktanga dethivoidhi. Mango inakunda ma kuna kara keho mukunda wa Ankashi, Apaurimak, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Junin, Lima, Ndani na Pasco. Mukukutha mutara oyo ukaita iruana inathiara kukingino ni ukini thamumaruare no kuturapo mango outuro kwa teramo kwa wanu anga kunda mamashanjiva. Marauruano kuna yubitha eshi muna hatara karu shime iruana imwe ya yoku kenitha no kukunga okuhana kakara ahanu no iruana wihia nganya kuiruana ilo masherenyi aadikare mumayare kero badimbo hanyanda masherenyo kuwethera kukuministru wakara pa masherenyi. Ditunga dek Peru kihepano muna hoko kanga mvura o mkuru kuchavu kera no haretanga po mepithero o makuru kupitira mumaru hanjo ndano matapa aya retanga po. Ihoko kayo hiya inonu kwa ikundeka kumakuchinjo ivaka a El Nino. Papa mvura o mbudhi. Dhoku randako, tunakathi yuva mviri dhokuwa kuna thuu wadi mamuna muwato FM.

Ahmed Reda Tag Nauti mdani kwa Asfar katumene Asfar asi spana simwe osokasivulire kudana final kume na Mamelo.

0: y vacadona así suvi que esi eri changeso simpe kunak tuikira makura kunak ndindira vasingi wonomba skora nova kwatesiko woma udano gonomba skora kulichangesa mokufuta mauhameni geni mauhameni kugafutira nye $270 mautano tatu hageke echangeso makura tatu tumu madina ne changeso ko Namibian Cycling Federation mapuku rogomanzi kuvura nye mgwanekere name ame mnekuto Mateus Karukango ke uta ntandatu zimwe tazimwe zimwe mbali ntane euta ntandatu euta ndi ke uta ntandatu ntano ntambali ntambali zimwe ntane euta mbali mbali si mugendo ramatu nakauke Karukango Mateus mnaspundi go Kavango West Cycling Club kunakupuku urabahari wa maudano gonomba skora vamati nwakadona asi suwike esi elichangeso simpe kunakutwikira makura kunakundindi rabasingi wonomba skora nova kwate siko wa maudano nones kuvura mkalichangese vakwate siko wa maudano gonomba skora mkulichangesa nukufuta uhameni weni 270 mautano tatu hagesa elichangeso makura tatu tumumadina ne changeso ko Namibia Cycling Federation. Mapuku rogomanzi, kufura mbwa nekere kume numne kuto Mateus Kambuta, Karukango, ko 081-61-29-080. Ndiasi, euta ntandatu zimwe, tazimwe zimwe, mbali tane, euta ntandatu, euta. Ndiko 085-77-19-022 085-77-19-022 Iko nomvura kugwanekera kumwe no mnekuto Mateus Kambuta Karukango Mosara?
1: DJ.
0: Yee, mtekura nakufa.
1: Stenguko soge sasiwa.
0: Stenguko brazange.
1: Mukuru kwangaliasi kuhuli ila kutapa ndoa.
0: Awe, simpeka pia huli ile.
1: Iyaye, tanko wale nigusetupu nige egusi ropo. Iyaye, nigawe egusi ropo.
0: Owe tako siku kutondwe datangu egusi ropo
1: iyaye amekwa ugawa tangu egusi ropo
0: kwa hiko uyungire inike epuko ni
1: awe na mwene mteku kana ufame si yoku pinga egusi ropo tupu na kugawa brazange one kwa kutulira ma kutulira Sene tutara na wana wagu tame kera manda hadogoromo utano. Omuzasi kama veta, ose kukwana nombudi dogu pitira monike meri kwa molio maudano. Kwa kapita 15 minute intanie ria kutameka eri kwamo. Makura mosiki stitugu semo 15 minute. Makura tugave mo tanko de... da journalisti ose wahame ni mo no minute dinga pituwa kugwana
0: ngororo
1: magura mwanei na imo hambara ngano ose wakawa ukingano imo ngano hambara tugwana pito zonde walie mwalizo wa udona brazange ma mawapu kurotupu
0: imo nke yegumwe no negano leoge
1: va kende siwetu natu wenye ambara tuwa mudi wa diwa tuwa yagwe ne ogu mbietu ndoko ninge ndoko.

0: Bana na inyo ngoso mo ruhaso rongo kalango zo utokero second division si marumbasa na kaka kereko mo mapeu young western fighter kaimtombo kere mokurangu ra LK United nonogora ntatu meuta anosro waso KCR western star kadige kere mehokube na time boys euta neuta chiusi tentu kume na nankudu 11 na oka adige kere mehozime na zime ano Mainzere United na gesi karanguire red new star nonogora mbali mazime Kulisuka Palace ka pompange dere mtororo nonogora nemeuta gena marumbasa no goma peu ano masonda ha mo mazua norontatu neina nalimwe si mtororo yua atengwida kuoko opa rangura LK United nonogora mbali meuta ano soroso KCR Western Star na maenzere kwa ligeye kemeo zime na zime na nkudu 11 yua rangura kaenge Chelsea nonogora ntatu ma zime ano kulisuka Palace na gewe alimiangu rapo Young Western Fighter nogora zime tumeuta ano Red New Star na gewe atengwida kuoko opa rangura Time Boys nogora zime tumeuta ano soroso Monaco yo ana rangura Chelsea tentu ano mokumtwizi ranyangwe Mumarumba sano aga kazu mbane sarego NFA Cup. Opo ana mrangura nono gora ntatu. Suru oso chifsi tentu kwa likandura nono gora mbali tupu. Gena marumba sano ogu gana karako neina. Mo second division moru hasurongo kawango zouto kero. Karasi suruwesi imotuwa kuzangesko meho. Omo nakuvura kutwikira simpe kumpako na mbudi. Ngamo mtupia karasi nyoseno TV deni. Nyoseno newspaper deni. Nyose no no computer dedi ipo tumpe nombudi odo unene pawa kwetu onyompilire kugwana nompito dokuvura kudigwana hiso stumbu kira setu mosara
1: mosira
0: imoto akara astengu ko suwa mne kuto John
1: yaro
0: ewam
1: hai wakupadara tupu kono mbudi tupu odomati tupu odomati tupu na dine tupu
0: na si tu azonu ii kampito tu akamana
1: ibo tupu pane na kubura kumbana kampito ni mara mazago kupa kuali kapingumu kamana mara world cup na zosa kwa kuzazi kawareki
0: ya misi ngano tu akonae kuhi mpanyi
1: inakara interese tunene
0: ee
1: wabu na mtuwa wakara na smartphone pabu kara udao kuni kasi wabure kujiwa sini wadani musiki na mpali ya kabura karuga nsa wadani mkuni kati wae wavuro kipa pala papale
0: na inyo yongosu
1: makuna ikara interesi makupula kutuge tatu ringuri ipane kiwe mu Afrika
0: wadani
1: msiki wana simbi uwe ipana wana kadana na wana kule wana kadana na wadani msiki wana kubana simbi mkuni katuete kuhi hakitarisi gigapi ipane itu na ini kavura katompra kutuala no wadani maa kutubra dingapi inapopi na adono mbuli donungu watupu makura kani haratupu kapiga na zumbane sape na maku za maku za kwa ipane itu ya kudana zeneze nikeji NFA Cup. KK ya mesti di na kira kira kira kira ada kubura kudana lagi.
0: KK.
1: Kapten jas singa pini kayu boleh kubur kini kena gaya kubur kubur aku kini kena gaya kurang dedo kama kundi di sini kita bega pagi malam rumah sana kita kapten pura kini wali nak pun abang nak tulup.
0: Nanya tanggus.
1: Kau pakai barang naik naik katakan tu.
0: Tanggus nani papara tupu. Nantara tu. Ya.
1: Awo yoko pako ai tatu hari le tupu nene tupu ipane tupu yoko Afrika nene kusadiki. Afrika. DR Congo. Ai ndiba kabure karuga na tupu ni hasa tupu na mumo. Na group stage bune wakabure katuna moto pumu na. Ya isi roso ko sokuli gaun na tupu kwa asina lai. Ibongoro ma danongoro ya na rugana na.
0: Ya.
1: Mukuni kashi ana gusa ko nike ko Premier League. Ana gusa nkinda wako chefi si piko yona kadana ina si pene final wako kadende goro kono penalti kuina kwa si hai wana wakweni wana rugana tupu sigendo siwa wana rugana nao ya watu gago mpito anu ogu boxi go boxi ogu kuhu wana kuhu yaku kupa na popo social media ogu mkungu ndi Martin mkungu
0: kagende mkwa onolefa Palace ngano on ga kara marasimbe kapiga apu tango swale sena ga pointa na mara apana gwa naktarezi awo simpe 00.
1: Okay. Awe tumpandre tu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ewan. Kera si tu akona kudi muhadera nombudi ipo tu dimpe. Kudi muhadera ipo tu dimpe. Blue Water Mbali, Young African Zimwe. 11 Eros Mbali, Comas Nampol Mbali, kono penalty. 11 Eros Ntano, ano Comas Nampol Ne. Mosarasa Oshakati, Pubs FC Zimwe, Nkwamalanga Mbali. Marumbasa Nogena To. Anosuruoso Okamwandi United Mbali, Fontaine City Zimwe. Nagos Marumbasa Nogapo. Aga na piligwane na itunduamu. Chula chula kume na King Kauluma Palace 00. Marumbasano on. Si Dogoro Papa, yo na vuru kumpako. Ano wakwetuwe na wapura itunduamu ina. Mosara? Ngoro wa zeno ne? Tunamtambura meli kwa mulema udano. Ya uko kuzubi kansa?
1: Ya aye, arme kapine karanabi yamba.
0: Ehe.
1: Ina kara tuku kutipandura ni wakani.
0: Ehe.
1: Ine kwa mtamandi.
0: Ehe. Ehe.
1: Aye, makara na mtima uwa.
0: Ehe. Okay.
1: Aye, pandura unene nene. Na kuruwa na nalantu ne, konga shiri unene.
0: Ii.
1: Moramu ya kura ite pumaano wa kurenga shafu. Hivu kachitu kumitima, umu ya kura ite pumaano wa kureka mtima oyo uyo. Kora kumitima mara, aye, hawa chifu kura makarunga.
0: Ah, asi nana yo kore sako mtima ko.
1: Hey.
0: Eyo idaba nikiasi mtu senestoru gana novantu u. Asi kulivura nogwa kulisa ikombo mwenyima. Moro kugawiza poneganweli, okugawiza poneganweli, nye magano na genye. Nkenye gubo wakoraga mfuma dekera, mora igo magano gendi.
1: Ya.
0: Kenye gumwe wakoraga mfuma dekera igo gendi.
1: Ibo mna tupu mnalimu urashiri.
0: Ya.
1: Umwe ya pato, umwe ya pato. Umo ya katia ya kuresa. Na mpindia urenyishi kwa kwatu ya kengapo. Makura ngoli, apanyama na kuya, leka ngoli, ya uno mtu ayuweko. Ya mtere, rati yuko ngoli na samba, kwa kwa wana kwa kwa uye, ashwena kutera radio.
0: Ya.
1: Natuatere radio, gawo shiki kutunga ngura ngura to group na toka. Kevi ni unakupita kalango. Kare kuboksi, kare kutoka, kare kumite. Aye, nakuja.
0: Nkenye kumwe wakona guma gurako.
1: Kenye kumwe wakona kumake lako tani.
0: Ipo wantu wa gwane nombudi.
1: Aye, mshamani masharoro ka. Andura unene kumano kufana wei. Kuruwana na kantu ngoli. Kwa kwa mtima.
0: Ehe.
1: Itera shinambinu kumudukri. Ae, nabu yuwanga. Mara, aa.
0: Ehe.
1: Ananko kutupu kurenga shiare. Mtu kutupu ngoli.
0: Ya, wase ngwe mtu wakulisa ikombo. Wakakonderoku.
1: Ehe. Nisi ya tupu tunaita mtupu shiare. Mpandu unene kwa tupu mtima.
0: Ya, wetu ampandura kwa imu awizamu. Hera si moto kuzangis komeho elikuwa mo lioma udano mosara tuwa mtambura melikuwa mo lioma udano
1: moro kino watikika
0: moro wakanjimi
1: kwa kumijuvamu ya kutuwa harako matu
0: ya usili ndi
1: Isworo tapo kenda ikatamiki.
0: Iya uko kuzazu katamiki ngesi mondika zakara.
1: Usatu tasipana sa Liverpool.
0: Ii.
1: Arantana kubi yuvango si gol kipu wa Liverpool ukwata kubrazil.
0: Ii. Oh.
1: Tapasabu mbuna.
0: Tari kuizuva.
1: Ari kuizuva.

0: papa tu ahete ke kulimbamba ngereramo
1: niko isaitunga yo
0: ii
1: atu kuinyengera
0: ehe
1: tosu dona nkene kapu na kutayari tui kapu upamoyoye kwenye tu ahira karisha ye braza nkene jana kudano
0: iya
1: uyu kita wali wapun jana kuatu ni mwotera tu mwini kio mwotera kamsa uputani weni
0: na inyo yo karangoso
1: ya karele mwri ongori njoche ni mwote kutui upa mwotowe igeimu ya Arsenal na nini
0: na PSG
1: itani ikiangu ura Messi if Santos na Storita yang wansi wala mkenyo mwona nini
0: la
1: PSG
0: ii
1: udani na ku huka kukunya kaduki langani kikosi Springbok
0: kosi Springbok
1: kukunya wene kunya
0: ee
1: yao mbetu ina waroro rambio
0: kosi Springbok kukakere kusanga kona kuduka mwene azu wokese
1: kukunya mgara mjigubwina
0: nani
1: odudoki ya rito na muskuo di UK
0: ee
1: goal kipa katai kiengani kwa ingeni
0: shio
1: ee awe ya towa raunemi
0: okay
1: ya putuwa hii wangulisho laka Senegal neweni
0: Senegal nawosi pomzaro wakara
1: kuwa dana au Afrika kutuwele nkandangi
0: ya yengesi ipana mora ya aligwedere
1: ya roo
0: anose ni otara Senegal nage aye gazigida wadani wendi aye hambara wadani wena wadana po irongo yoponze togwana mo wadani ya wadana ko Monaco nice mo Frenzy togwana wawadana mo irongo yokuli siga mo Spaini mo Viraril Raya Vallecano Bayern Munich mo Germany aye wadani ya sagazigida Rambanga kono Sadio Mane mo Al Nassari mo Saudi Arabia.
1: Kunene ngodi.
0: O Ismail Sar mo Crystal Palace mo Englandi.
1: Nabanchewo.
0: Ndiaye Everton mo Englandi. Aye vadani vanziga zigida. Togwana o Habib Diara gwa Sunderland mo Englandi imotupu na Sar gwina gwa Tottenham mo Englandi na giga mzigida. Idrissa Gueye gwa Everton ga mzigida. Awi wadani wanzi.
1: Taro.
0: Abukengira
1: madu.
0: Yawe ose.
1: Mbukaneze mtu wa patrura po. Awo kutukengira. Afrika tuwa huguwara.
0: Ehe.
1: Yawo tuwa huguwara.
0: Huguwara moliri.
1: Wasaidi Afrika kuna kuya.
0: Aye. Ogwina wagume mpwetu gwina wale mporofeti ya wizabu ansi haya agekusikura kwendi. Modo prophets in the dias kidatas with about Africa.
1: Yeah. Kapisu wakarisi kuna kuhepara na kuhepa.
0: Ehe. Ok.
1: Tuarengi ndangi madu.
0: Ya wetu wa mpandura kwa imu wa wizamu.
1: Ewa. Andusi.
0: Ya rasi nominite netu da upuko makura tuligau nukamiri kwa mwole maudano. Suruwesi kampito simpe pokeri. Nyonetu waka zegwire. Anapa kwa kulimbamba ngira mope na mwaku zuva. Vadani wamwe ava gazi gida Senegal. Owa karuganesa ko World Cup. Senegal nage spana simwe somo Afrika omo adana Sadio Mane Masara imotu ahingire
2: ngatoko
0: awe tu wawawa
2: iya ro
0: ntote wale nyoni owo
2: awe nyose vuno vedu komutete
0: oli itandinda jika number 6
2: Ndange kwenye kupajira.
0: Ayaya.
2: Omuli wa studio?
0: Motuli mo studio.
2: Mpando.
0: Eee.
2: aye queen pandira
0: mhm
2: papa mpenya papa akara no mwenyo
0: mhm
2: papa akurugana kuti niko tuwa iko popo no mpandira
0: nanyo karangoso
2: ogwa kunyengera egina ikare yendi
0: mhm
2: na no mtima gwendi nembole ndi nayi aye kupandura matupemo nanyo patamekere mo mkungu akiti kwa sikarangu zetu kote kwa makasuna akazoko na kunyoko kwa mafuta
0: na kunyoko chocho rako
2: aye mwalosa zunye uta rukisha nyembudi
0: mm
2: iye asi mwedi cheka za hemba
0: aye
2: ya ro aye pandura siri aye kwenye pandura hena mzangeja nisapota unena ma Sundown
0: Mamelodi Sundown
2: eish kazi hasa sirengi
0: kazi njenga njengire CAF Champions League
2: kazi njenga njengire mjange hena kiaza kofindri game hena kapo mpagwe mpawa 3-1
0: moko rangura asfar osina spana dina nomboru kuduka
2: one
0: nanyo karangoso
2: ene ene as my cool atro
0: ayaya
2: yo kya patra na parati era ko te isu pa super na wae nae ko pa drum kanje ke jigere kinda
0: ehe
2: Orlando Pirates
0: opena Mamelodi Sundown kandindire to pase Orlando Pirates ngati mazumbane se makura zidamu ne mwene
2: Ya. Apoya haye nageze na kakandela. Na super.
0: Eh.
2: Adi naweka ikandela tupo sawi super kaili. Naweka imenge. Mungu ni ali manga pondura ati. Na super satara go satara kwa kora haye ka kapigire kwa haye. Katazuri kulifora ngoso na ngi na ngi kare 9 na ngi mora 8 ndi ndi na pina mvura na ndi kuri kwama. Mm. Ehe na simpena as damne na ge Masanda wa nukua pasi, aye sakuro nasi nyesengeka kutamu nako.
0: Ehe.
2: Aye kiaza aye na nazugo mpuji zungwa. Hini zetu zoko kawangozo utokero, aye naaza kazi lukwa ni nawa.
0: Ya.
2: Ya mwoku kora kita itua. Aye kweki ndani kawa huwile kwe na koko mwoku kindi zetu za Namibia. Zetu za Namibia ratu harere lako. Matiko na warugane nawa wakatombore kwina kaswaze kongwe ni mwenye warugana kuka topsi nurundi chifu kuzia kuka bingura
0: kei
2: awukwine wakatarele konye
0: mhm
2: ya mumu akarako mkwetu aye ogu mkwetu turino aye karako apanata amekata karangwendi tasenganye kasikapena aye anarikuwa teweta kwa wasta nikareta pokororo
0: okay
2: aya kupandura unene no team na dine demoka wango kupandura hena no team depe di demoka demo Africa dazi kunya ko Europe ko dakara ko Kenya di edika rugane kika tombore kika tuletere mao wa mo Afrika mo aya kwa zuu simbanda si awen kinda kazi zomu kato muharere ko simbanda aya ature kore mchi na yodi na dinanyi da kapatako
0: aya karo waketu katu kwa tapo
2: awen mpandura mdiange
0: tuwa pandura kwa imu awizamo
2: Nana
0: Moscow. Ewam. Leo maudano ipolea hagere, ngatuka kwa nikira nalio, tudi dogoro skando so kwa mako. Zuzantu kwa nikiri kwa mletu, ndimbuli eraka.

Si mora ukini wa pura kina ukwara, diso saka matu kapongos na, saa tureta simpe posoruo, osa tuvurugwaneka elikuwa mulietu ndimbuli eraka, elikuwa mo omatu vurugwaneka mafatu uro meraka liurukuangari. Neina simpe hana karera kume notate haupindi Lawrence Kalipa, o wakufura kutupako dime dono mtango dao. Ano.

apange si twa tengura tuya tarure kume nawo mtango gumwe gwawo ogo varuka venyasi mtu mtango msinge ogu mbudi msinge ozo gwa simbakana kabina ara kulimana gura mo unene tango tupini mtambure nokumuhedesera pepi nilikuwa makuma nokar sumo konyima tupuzo kar sumo oko nani kamkundika emekeliawo vakatupeko efaturo lyo mtango gwina.

0: ndotate mutango gwasi muntu tango nzemo omugagenda muntu muntu suntu satetura sareta sigazo nomatedo uzuni okuwakatwa noku wayahura nako kwa repuruka ngositi nye kugenda nokuduka kagali gahagu nokapatisi ndi arundumuke kawomba ihi yali siga siga mwaza mtu ruwara naro ngosikwawo maraka nago gali zira zira anu matumburo nago ngororo marudiganga pige dina mtu evu lia chimpama mkuhompyoka gumwe mure mkwawo msupi nuki ufumbo dimwe nombara nundunge ido dimwe tupu meraka megwane kero stundo sipange simwe tupu ile po mtu avore mkwawo agwedirele usite wakara apo tatungu uvando noigendera pevu meguru nokoe nako kuzuva dokana nedi domompepo pogwa huru mtango mtu
1: walimo kuzamue tatu rolego
0: ii tatu zimo nyingesi stango asokuwa wasi mtu sintu satetura sareta sigazo nomatedo uzuni okuwakatwa noku wayahura nako zokuwa muntu sintu satetura ashage mchangiasi kwa

Amana mtu stetu. Omugafa na mtu. Stetu kumitara, stetu. Makura gasare itaye magazaro. Nomatedo. Mhugu mtu ngapi? Asi uzuni okuwaka tuwa nokuwa ya hula nako. Asi uzuni mdima mtu kumitetuka. Uzuni okuwaka tuwa nokuwa ya hula nako. Kuya hula si okuna akarame. Noko wazo kwa uzuni. Bantu kwa koweli. Nye bantu nawe stetu kuwatara. Nye stetu. Zawa ya si. Kwa repuluka ngosichi. Nye kugenda nukuduka. Kagali gahagu nukapachisi. Ndi arungu mke kawomba. Ya. Ndugu kwa sikama numaguru gawa litupu. Mara kumitara kwa yukini la meguru mwenitare ta gendi ta rugana ta iya rugana mtu garepuru kasi ngeo siti kutitura mtu ngombe kapta ziburu ikora manani yena yendi nike inukuburas ni mtu maguru baba litu ngohete ketipota rendare sa umadana mtu maguru gaba litu sitetu Ninguém é o governo mundo se teto. Quando é pango se chama que me gu, mas alguém zira chuta. E na cacolo ganhei a pegue. E tá gendi, gogo magu gavari kume kume kume gu. Capital Uganda. Capital Uganda, al gande, dia al gande capati, dia al gande kagari, dia al gande kawomba. Tagendia geta ziko mtu kwa repuruka kusikamata sikama biu kwa yukiri nge sikiwa adike siti mtu diku wa sidike nasi sikama nyage mtu kusikama biu meguru zauta tuwa si ihi yali siga siga mwaza mtu ruwara narongo sikwao maraka nago galizira zira ano matumburo nago ngororo ya mtu kwa kara nosihui otare mgafana ngandi otare seso zama yungu otare wantu wanzi ogu mgea ogu msowa ogu msamuke ogu buruku tateten ogu msupi ogu mre otare mkidamu kwenye dimwe kulere madimwe kuminka kompepo edi dimwe dali dinga mkudibili sasa nye edina mtu matumburo ina tumburasi age ugume ta tumburasi edin ngombe unaguna atakazi tumbura mapeki. Nye natuwehe, yoyo, ipopo patu atu guane kerere. Zoku ya kwa maku. Marudiganga pi, gedina mtu. Evu, liachimpama, mkuhompioka. Gumwe, mure, mpawo msupi. Mwuki, ufumpo, dimwe, nombara. Kasi, marudiganga pi, mstu wanzisa? Ndi, soo tara tumuwa uzumu. Wasawa gani mwaweli, irumbu mwaweli, wachina kapsi irumbu, waduni kapsi irumbu, wali kupi irumbu, otara wa India, otara wa Singe. Aye, vanduwa ndzii, valisiga siga, tuwali siga siga. Ya, nuno huki nuka luku, numaru pegetu, nage hega lisiga siga. Inungosu. Doku ya kwa mako, nondunge, idodimwe tupu. Meraka, megwane kero. Stundo sipange simwe tupu. Ili epo mtu avure mpahu. Ya, nundungede wanto mwala gazara kuyumona. Pilimo mwali siga siga. Nundungeda ukabdali siga umena. Ya, maraka gawo mpiliga kare gali siga. Nye kufura gakubaka gwane kiri maraka tagali gwana. Kufura gwa tumbure songani, kuta tumbure songani. Ya panaha gwane kiri ata aliongo. Mingi na yuwe nari ya uza. Semi wapango wantu. Stundo si metupu watunda. Walio kuhatu njire. Pa ewe gari metupu wakatu kawawi. Zibaze mwari hane ne uzuni. Hili epo mtu avure mkwahu. Sio vata hili epo. Piloso wagani mtu. Agehe mtu. Azukaripa ngapi mtu. Ngapi ngabe heba mtu. Kwa tenu guwono angulaso kapisi mtu. Hili epo gavura mkwahu. Magumwisi. Makure yaru gane mtu. Age kugwedele la usitwe wakara opo. Ndi? Agwedele la usitwe wakara opo.

0: wakarapo tatungu uvando noigendera pevu meguru kohinako kuzuva dokana nedi domompepo asi agwederere usite wakarapo usite karunga kwa sitatu pevu noichi nowai noishinga kabuga sita nzugo ntutazitungwage harare munzugo tapangere situbu sikorokoro tagenderemo tahongo wato tadugutazi tasimunema tagatundumevu tano naivoyo iwagwederere ntu eyarugana irugana endi yokutetukisa ntu iwarugana sikugwederera usitwe uvando edi munzugo misi maugando gitu pevu neke guru nokoi na iyo kurugana ke kugenda meguru no dira dodo kwa kutukomda kugenda zavapu tote tukomda kugenda ninjali mnere rika gende mpepo usite saga gederera anu kuzuva dokana nedi domo mpepo mkuhu ngato mrizuva mnini tantani ino radie kwa kuyunga no foni dedi kwa kuyunga mpepo satupu ya kugenda to mrizuva wakare kwa Amerika wakare kupi wakare kupi kwa kurizuva ngapi ya kugenda ikasi choko mpepo ya kugenda hei mwanyasi mtu ipaza ahuru
1: ipaza ahagiri ya we mtango mkwe kwa faturuka walimo kutengo la tukutoro gure munu nkango dini edi na didili kina kauke
0: ya
1: walimo tutameke nkango zi kutetura
0: kutetura kukomoka simtu satetura nozo zo sintu nazo inga mwakuzitu kutetura kwa mwona mtu kwa mwona si ae ngwe si ningeso si ntandetu kwa si sadira kuhoroka si asi horoka po esu wadira kundindira si mwosapa nangano ngesi esu sokuli tuntika ndisa kuhu izatupu umsafa na wali etoro waka kugaza la ukarawaso umsafa na sosu dimburu ya totetuka ngapisa karaso ngesi mwasu kwa tetuka kutetura kwa tetuka si ozonkango gonye sintu kwa kusante kanya si ninge si karapo kapisa kantayena si mtu si ninge ndi si karapo simwe esi sa karapo sa tetura si karapo esi sa tetura mweza kutanda sintu kapisi mtu hena mtu sintu sa tetura mtu si karapo sa tetu kisavandu ya
1: ngamu mtu pala uyunga kwa ntupo iruimi senasi waliko hile ya haruru gani makura tau ningiasi aye apane ntuti wakona kuruga na posi ntu
0: ya sininge songandi gane posi ninge songandi ya
1: kapisi kwa kutatera asa pa wakona kuruga na po mtu
0: ya ro mungo to ita kutantanga mungo
1: sigazo
0: sigazo magazaro matedo to gazaras ngu mtu mgafa yeka gafa yeka kara kesi ngapi gafa nangesi ngapi kugazaranyo sareta nye matedo mgazare gazareko mno ngono nyasi inge ya kara mu yare tapo mgafana
1: mtandasi sigazo iso tupu matedo
0: matedo matedo nosinga chikuretere singasi hai supa nangisi ngapu ngapu sigazo nye mtandasi yo gazara yo inzi ya mtandasi yo gazara suwo sosire sigazo
1: kagari
0: kugwasa kagari mtoni ogarama ogarama makura mtandasi orara para mi guru, me jotare mi guru, y me cosilicare mi vu, te gucare mi vu, no mugongo, no vino y sin sina, wow, cara en gozo cagarín, cuarara cagarín.

0: mano kuwa kukuma ikare keguru okukutui kume mevu
1: kume keguru
0: kuwa kukume mevu okukuguru kume mevu makola uruhoro umaru maguru keguru
1: kwa
0: kapachi
1: mara kwa rariri ukuru
0: kono mpachi koru pachi nyoku kapachi nyoku rariri
1: kawomba
0: kawomba kuwomba manasani Para arenyezimo yomari kara epevu mushuji mune murungu nanye imakura dogoro nokono mpadio wombo mane ozi ogumgongwago keguru
1: kwa
0: wombo kwa wombo
1: kwa
0: wombo mananyi
1: ihwi
0: omumoneka omgehandi omzerandi omsoagandi ngapi wako sita nuhumi ngaroge na inye ukaro momo neka iyo huisi huiso genye
1: uruvara
0: yes unene uruvara roge uruvara rojo momo neka iso si huiso ge
1: ya wale tukusanya zi kuchimpama
0: kuchimpama ambara kuzura tura ngadu wazo kwa zifane kasezu kwa chimpama ambara evu lizuli ile bantu kwa zura pevu kwa chimpama kapili ya zuli ya nesimpe pepi mkuzura kwa chimpama lia tundu kegu kuna petako tako lia huiza mkati lia zeruka tupuno tulako wali wagume ndi wali ngadu nare saa zura spako ngoso kwa chimpama kapisa zuri hili kauka hitu
1: na mingani sospako sena suwariko hile hiyo turamo tasi haratu kuzura nye
0: kapisa zura
1: kwa so
0: saa chimpa manye
1: hae zina nazungwe za fatu kuhompia uka
0: kuhompia uka kwa zura sanyo saye saa zura makura taiguni kutupue ni ina ikarako oturekwe sita sigumura saa zuli lile ngozi tali hompia uka ambara muku hompia uka tandasi mema sipako nsesa ya sikipapa sahulia oturekwe ina gamba taga gwire pepu ngozi kwa kuhompia uka kenye simi mene gweda kwa aso saa zura tasa hompia uka
1: ufumpo
0: Mtande tupasi ufumpo yeo kuwatu nda kono mfugu cheni opara no mfugu dinga tegesa maanga wa rugani za nongodi makura inanondanda ni dayo ya dakara mkati kono mfugu kwa fana ngue dedi no ukido nongambe nongambe me dedi no ukiwa kulitakeresa wakadi ufumpo wina mwafa na ufumpo ngoro tu nike ukidonofu dononde makura wantoo wakara nono ukido dao ufumpo do ufumpo nyuto mwra nende tupudakura iperera kapidari gonya kwa yukiri la tupudize nzerere ndidi yukiri tu
1: ngoni kondiri nombara
0: Nombara detu sayo, nombara dedi dokuli dinga dingani kidokuli dinga dingani apata diri dinga dinge makura papa meta pakara uzera pomtuenye edita dikara apadari dinga tupu dikara ngue nkata kankata gona pira kankata gona pa kankata gona kankata gona makura kumtuenye nzi ngedari dingani makura kapita digwane kiresaya mtuena gune guzulire makura tamkara mumte uwa ninke sipapa kusimona oku apa uhuki na uki dalidinga pena sipapa pa dali datundapo dalidinga nunu kwa u mtupu wakulitake la ikoka kukoka kukoko kutaya sumanga kura kare mampito kupena kumone ka sipapa ngwendi chokara ure ngwendi ndida hate mbele pondi ya mwono kumona kwa mtende kwa mtura tura inge yungandi ya
1: walipa tifate keso jasi omadi moneka ngwendi mtuwa atenda ike nombara
0: wale hii nombara
1: kazokuli dinga
0: ya
1: wadi mtuwa ike

kayasi sene tupu tupake era kume projeka zoini nkiyo kuli siga siga ikari mewango limwe tupu na itu uza kura unene mokuwa na makwafo nyemo mtupu wakara simpetu wakara no nzodi zo kunika stuka vireka tamu na hena simpe komeo omoka za komeho kume no projeka zodi jiru angisi.

David Mshavanga gume ogwana tupemo kwa menasi inke ya kuhoroka mo mkunda gwina. Nyamaru senza litu mrangi kidungo pegeli kwa mo lima kuliku marawa sarongo mwuso tuwa mpemo mwanena. Koko kambadara tulisapono kambadara ya inikisa wantu ili tsepu malisinto. Nimpandule kwenye malitura mokupra kina maliku mwagu kumwa kumwa watu FM nagunga nunga mtuware. Kale nipono.

0: Dimbo de faya faya dina katundapo kengi ya dudinashi hana mujata thinono. Ngatu hurira kiho pama thothweno mangando apa tunaka tangira diaru na kuenda kutho. Nuthi kufurika thetuna wagenda wetu omuadifumu mutemo mbambo. Muka kwa chetunga da Botswana oyu akarashi na mumbukushu na nawihetu muka dikuto haushikuru vinda. Oyu akarashi na mumbukushu omditunga dia Namibia. Dimbombo di adodi shiri shiri. Ngebe di mwadi tuwe ngako?
1: Mutoho.
0: Mutoho.
1: Pidi ipuera sha.
0: Pidi ipuera, ipuera ne yatwa ya yoku yowani kukunwa utenda. Ene di shiri shiri. Odi adodi kuponda, no uye nyuwadio.
1: Mutoho, mutoho.
0: Mutoho. Marobu kyo, oh, mutoho ni ngebe mwadi tuwe nga?
1: Kwa marobu kunika shino wayo, oh, kumbika mahangu sha. Kukutu wa kutenda di meru. Kunika mberera. Endi mutoto.
0: Atuwe ninge mtoto yenge dadi dimbo mbodi ya dudi di shiri shiri ndi orea hatu yenge shi rumbororo maimbo etu natukuna kutu yenge atuwe ningo di shiri shiri haende tune mutoho
1: di shiri shiri nengo ngo mbukushu
0: di shiri shiri nengo zimbukushu
1: wahana hoka mbukushu wahana hoka kini di shiri shiri kadia dimbo di shiri shiri nengi hawe mutoho
0: nge mwato yenge kwa dimbo mbo mzimbukushu ngando kumane ithima
1: ithima ii Itimano ngo akuru kia.

0: Mwenye mazapo odhi ya mbere rakia dhia dha kuverere za dimbombo ngea piti mazito yanga
1: mbere la bene
0: mbere la karo
1: ii
0: marobu nao mbere la
1: ii
0: atu ni kwa zidi karo ngando zimu wazo msimbu kushumuru mna mibi atu uruwa nthanga mbere la adhozo vene
2: mbere la bene kare mbere la do nyama mbere la do ruidi yoye mbere la bene kia katiko karo ngando zimu wazo
0: muku hengu
2: ne yayo kuningashi unakudia kudia bene nge badiko yithima ngwango nu marovu kuyuva ke ururumukano ukuhengure ukuhengure ke ho dia yake nge hana dianga ya ikapana
0: yoku kuhengura ke
2: kuhengura ke ho ya dia karo no dimbombo ha
0: na yuva ngaka ngando dimwe ya tikondiri inimi za tongora
1: ngoku ninga shine yani wa mna mibe shine teya ni mzitona ozoke ndimi keza haya haya hashimbi lage mtetuana ukutuwa kutimbu kusune skon tiri
0: oh skon tiri
1: skon tiri
0: oho
1: oya
0: mashure kia sekondere nge mwato yanga
1: secondary nge tuninge katuru mzimbu kusu bati rui nge mbu kusu tuano mka nawe ukutuwa ya katuru sine oya murume anko atenda nga nge tukunika mungwatu
0: mungwatu
1: mawe ya mungwatu ni mawe ya mungwatu kipita kwa mungwatu tanto hali ya mungwatu hidia kutu hali wa ya mungwatu wa hatipaye kwa za mungwatu na mina kule na kutingwa shino mungwatu na mungwatu ni aguwa haho na ho ndi tiko mungwatu sesi rosa kame the best student siruwe kwa mungwatu hodio mungwatu ndani kichani kipitia kia hile kishino hese shino katukune mungwatu chani wendi tunige kushesha ukuma hende na kupi kushesha ya matumbo ukuma hende na kupi kubato za matumbo matumbo haa kubata
0: hindi
1: kipa kana mibia kwa ukuma hende mwana kupi kubata na rutuwa na kushesha awishi na kubata hindi kubato hii ngeishi mwape tukia shua Mozambia Angola ndi Namibia kukui minika kimi kina anayonga na mdiputati kuishesha ya nganji tuwa kashua pato za nganji tuwa kashua mbaduko simu kushito kemu enzi tunige shi kukumwa ya ndina kupi kudinyalo jarangwa ni kukua kashua ya rano kupi kudinyalo jarangwa ni na endi jina katoa wa rashema kunika shukuma heki roa tate anana endi na kuna katoa wa rashema awakishi ni kudinyalo jarangwa ni na endi toa wa rashema tunige shi endi mwedo ya kuyika endi mshiru ya kuyika endi tunige shi ni sikusu wa kuyika kukumwa endi na kupi kumayeke rutu aendi maero endi kuyeka ya sikusho tu aendi inatowara awakishi ni kudinyalo ya sikusho tu aendi ngie shi tatia nalu kunika kada dimga shi ni tatia nalu kunika shi rangwani tatia rangwani mwini prokisi wakuna endi kupisha endi kunika shi ni kuyeka ya tatia natu aendi ene inakatowara shema awakishi na kudinyalo ya rangwani tu aendi inakatowara shema yosho iwe kune kutowara shema ingi veni ingi Murwa kazine mbuyama mutwana. Murwa. Mutwana. Kazi. Mbuyama. Murwa kazi. Awona haanu ikiwa hashimba kisi murwa kazine ndimi zosi mbu kushini. Mbuyama. Haa. Kwa ya murwa kazi tuwa hini tutuwa inyo ya murwa kazi ya. Iyo mwana kisi mbuyama ni murwa kazi. Muka tati ni mungwatu. Iyo ya pikini. Kwa nakiri nukutu ni mungia mkwa kuni kashi mwangola. Shua kumini kashi. Goto haru wa ya mungwatu ya pa. Kasi ya ngaye mwishi tuwalele paya mwatu basati mwisi tondo ndinye ndisi ni mwenye chani
0: tango keo tutipo ni mangando karo amwe ya no ngane ya mtoe range mwenye mazo nge shidoma ato yanga na amwe mbotswana kunenga shidoma ato yanga kengeo ano wehe tunayenganya atanarise munu mnamibia singepe diha ato yanga ngando ozo kutangerera mwene amwene ngepe di mwazi to yanga kubotswana
1: mwene yatona jana ona amba nao ona nikishina kipata jilotu jana kiro batu mbuku shusha jana mwene
0: ngando ke dhu hunga muna mibi yane ngando mwenye kwezi no mwene wetu
2: ngando dhu hunga na ngo tota oyone mbuku shutota yo oyane yo wiho tota ndi wiho ana ya wiho tota ngo chodaro erake
0: atuwe marveza mwa kwa ambashi kuna kuenda nikafute ikoro tiange amwe

0: Botswana lingepo kuyamba ko kuna kuenda nikafute ikoroti
1: kwa kuenda nikaruwera ikoroti yangi kwa kuenda nikaruwera ikoroti yangi
2: kukuruwera vena
1: kwa mayu ya mwe ya kuninga shine Botswana kwa wana kusimbu shika disi ako amba uwe tupo shine tota no kusitswana akene raho tota tota kana kiwena tota kana kimako tota ndani tunige kuruwera kuruwera na kusimbu kusitswana wana haka kuna otwa shimba kia Botswana Botswana kisinko duela kia kuduela
0: kuduela
1: ambu kushini kwa karuera duela hii muruti msimbu kushini amenga na kwaisha pakutangira na kutungiri ngando zoku nika shini muruti tamu kushini Botswana kisa na ambu kushini wa kemo muruti
0: finga ni dishe mwano finga finga ni dishe mwano finga kukoe amweni nge pidi mwamba nga nge kuna udino singa kwa munu umwe
1: nitino mangongoreho nitino ngongoreho
0: ngongoreho
1: ii
0: muthimbu kushuke hotho tota
2: ngo nitino toko toko
0: nitino toko toko
2: nitino toko toko
1: no toko toko
2: toko koe di ina kunitoko tisa ina kunitoko tisa kukuito ya shakeho munu kehe ino nguwa pa mwea kadi mudithi wana pa diumbo mudirapa inga kutendi inga keoshi yo ina kunitoko tisa nidino toko toko kumchima wangi
1: inga ini toko tisa tukiku kuna kisi ndi nidino ibira era sana sito ya dhima ndi mizito ya dhima ndi nidino ibira era
2: odo ngando ibira era no wa home Zambia kukona karo hathi ruwani
0: kukona hathi yuvewo
2: kukona hathi yuvewo kana kuvira era ngongando dosi rozi nao kuhashimba haya mangando haya kutura kuthimbukushu amene na vira era munu yu anatokota
0: kudhongo nona idhongo nonepo yo amwene nge pidi mwathiru wanthanga kwa Botswana
1: mwisinye po nanyo tukai sinye
0: kusinya
1: nanyo tukai vingune nyi kusinya muna sinye ishe muna hii pitha muna sinye andi muna hii vinguna ndi mwende mkai vingu nepo mwende mkai sinye mkai sinye
0: ngando kitha umunga mthimbukushu thotota
2: kuthima ngeza hanai thima ngeza po ndi mwende mkai thima ngeza po
0: mwende mkai thima ngeza
2: hanai thima ngeza
0: kuthima ngeza
2: utinyane ila munu ya na harura yeo na harura murandu ya keo kukute unasinyi Odo ngando do Botswana karo no firoze
0: oho
2: mukai sinyepo mukai shwaithepo ndi koko vene kuyipika kukusinya keho kuya
0: ngando dhimwane kudhidhimeka kudhidhimeka shemwa yo mama ukukutu amweni ngepi dimwathiru wanthanga kwa Botswana
1: kudhidhimeka tukwa nila shine kudhidhimeka shemwa kuninga rakubitera bana kudunga shopona na namba kuziwa ndingipi kuninga kubitera
2: muthimbuku shunengo udhu uchima oyone mudhu uchima shema mma ukukutu oma he apitanga katia karano uoma katia kuyapa ino ina muhoko kera mudhu uchima kare no udhu uchima wakara ira mwanuke ni ukare ira mbuyama ngeshi katuru ya hana kuhu honga
0: dhimu ya ne ugavo ngebe di mwathiru wa nthanga ko
1: utungi umumi shema ya jino ngombe nongombo nonji muhumi
0: odo ngando kezo muhumi ne mundimi mwenye
1: kurusana hachimba muhumi mwathitwa ni chine mwaya kukwatera yonganji rich person muhumi
0: Ngazi ni muhumi. Oyu nga hatira nae mumakora nduwano. Thiviki thukuranda kushime, nga tuwakayuwe mathothwe no mengi. Oku hatira edito tuyanga mangando, Namibia na Botswana, no matunga o kuthia rako. omu dakara ndi

0: ange ei kuna kutandasi kutupu elisinto na iretapo pili momundema mpulino mndema divuke woma uvuke ndi noiponga ili vukise momo uzuni waneina mwa Kristusa onokara nononkondo dokufunda maudigu na genye wali pakera sinka asi inke ei nani rugana munyengi age kapi kapisi udigu wouwa unene ove mouli mwa Kristusa iponye asi ove kwato ei yokukuguma mokukara mwa Kristusa ove kunakara membo negameno Kristusa age muntu tani hena age evega letu mwa Karunga sene vakuhampurukururwa ove kuna wiza mwa Kristusa mu Bakolinte vautano mrongo na ntambali kuna kutanda asi ogu anakara mwa Kristusa olio ilio evega lyoge ove mouli mwa Kristusa ilio evega lyoge apa otanta asi ame monili mwa Kristusa kuna kutanda asi ove megameno onokara mevega lehoramo lyogu keke guruguru ove kunakara momundunduma gomunankondo mapisarama nomurongo ntane nambali kavelisegona mpili ihorokwa yongandi mpili womandi machiliso gomadona gomunyengi mbili zoge kumwe negameno lyoge nare waigwana nyoka kuchira ndafita kwa tende asi pili ogende medamenena lyomundwire gonofa ameno kuchira si yuma yoidona yei ove pouli pwange murameni kwange nomburo zoge iyo ai henga gwidange mapisorama nomurongo mbali na ntatu kavelise kuna kaune mumapisorama nomurongo ntane na zimwe kuna kutandasi vagara eyovi kuvura varundumukire pepi noge mayovi nomurongo kukundurukirange nye ove nontandosi mora isinke mora ove vanakugane vanakugamene nokukukunga mwendi Karunga noudivi ousiruo nasinye ekanderero letu eparu lyange kwa vanda na Kristusa mwa Karunga iponye asi ame kwa kara megameno ne mekungo mbili nouungami ame monili mwa Kristusa ame kwa kandisange komaudigu na genye noili noihora ukwa yovantu wovadona ani pameke asi pili ngomu ani gwanekere nomaudigu gomunyengi ame kugenda mefundo nemepangero mbili nesikiliromo medina la Yesu amen erongo lyogwedako isewe nomurongo mbali na mbali kaverso gona nomurongo mbali na ntane va Filipe okuhova kaverso gona tane dogoro murongo tani Daniela hambo umwe kaverso gona kautatu pandu Karunga mtungike
1: nove gumwe wakara nokasa iseko kusima makura kunakara noudigu wedumba lya dona tani kuzura usimbu nokureta nondi unene ekono nolina yasiki lyogusa po maudigu gena ruganisanye nsako zimwe zo Latrine Fresh mokwedi mokupira kara noudigu wangoso Latrine Fresh ikuzigwana momawango gokulisigasiga morundu ngwendi rundu keshen keri ndiko itora yowa India Moma wango nagenye, tani noko kavango supermarket. Mogwa nako mauzera gomanzi, gwanekeranya kumwe numne kuto abisai, kongodi ezi, heuta ambondatu zi.

Iwa gaviru gana owo. E hagi gopoka ruogona kwa kara mumarupe kulisiga-siga. Usikura epiro elizuo pokachi kumurugani ntanino mgaviru gana. Neina tunakara simpira go omtua kakara numne kuto Athanasius Mangundu. Gumwe go ato timbunga za karera po wa rugani vekungi emona. Namibia Independence Secret Union pausupi nisu ntani gumwe goudivi wei yonoveta zo varugani ntani vagavirugana mo sirongo sa Namibia. Tuzeninye tukazuwe mezwili ndi konyima zo ngovera ezi snaka kwa mako. Ipo nukupe mpito mpura kengu kwara nampo olipia kidireno imu e onokurugana po ziro esi ohedere pepi no radio zoge mokuitulira ntere okare mpura keni ko ngrova ezi. Sinene tupu mkenya hapa odidilike no kunongono na unankondo umurugani intani unankondo umugavi urugana no mawa aga awagwanene mkenya hapa. Sene toka sikisamo no veta no nongkende seso kusikura ezi na kutanda veta zo warugani mosirongo sa Namibia. Karanye mpura keni kiri kwa mueli.

Oli panya, ay ano makuyongo nanche, varu wanika vimonashi. Ay, yango shuru tu akukonja unomuta piuru wana kapea tambora koko yuto nashi anashi biva vura kuturu wanina. Makura, guru haro varu wani, vikares unioni, ndipo wa shop stewardi, tani kumwena company karenga pa katika pantambu ya kuringa. Ay, kapinka vina kara heperu pano paru wederu nukwanti vino. Kwani mbere watu pia leba commission njo kwa ngai kavura ka upapo uno udito wetu wa makukana no akuhame na kuiwedera ndi kuvifutwa obyo tunashana shi matapi viruana watu pempo instant vura kuparuka na ureru vya kuhame na kuikwa liparu ina ku yeru kongo hoyo lyake aliatoka banyango li kuna kuenda tukaviamba shi Price Consumer Index. Shinene po watu kengoli moro toya kari $7. Na mwenchiri no $17, $18. Kwa inaka yendra ngoli moro to. Makula kwa ya kenga ngoli nowe unakuwana. Ae ndayo we nawe nowe naripata lewe kapimu nakukura kuparoka. Makula damu nangoli yo dokumenti kuyuida inapu kuyuida. Kuitu wala kumbele waya labor commission makula. Kukaa po indangoli conciliator. Wavurashi akatere kuruwara wa kampani, kuruwara wa tapi viru wana kumwena kupitu na nami chepachangwa. Anongoli kumewa yoko karuwa na yo, muna kona karana maumbangishi vika ando vingapi mwa kuyonga kwa uno udito owa karashi kampani kapivya vura kutambu rako. Kampani rungapi ya fatura yoko hamenashi expenses da kampani, nani mkosho wayo kwa nami chekutika panipo. Mukarashi kampani, watura kumema matenda kuyamba ura nami cheyo marenga makura Conciliator makura katerera ngaterera shikando sha kuhoa sha uviri ngoli uye kuna kara tupaka chika pia na toro kwa mtapi uruwana kapia na toro na kwa muruwani kura katerera kepano kakenga ngoli shi nkevyo mna kuita kuruwa rendo nange katika ngoli panya shi kampani kapina kuguma ura kwato vya ngandi vya ura kumara shimbiwa wede erako nkengoli vya vika kuwa moko kutanda shi conciliator katapa ngoli award kuruharwa varo wanishi ae unaudito unoto na ukengu urangoli kuna kuya mwona shikampani kapi na upu tambo ya kurenga shi wale kuwa hita marunduru kwa angandi kutuwa ramu basic condition of employment oyo masai na pakachi kambu tapu yu anakumbe na muruwa oyo vina kumpau na nkondo shi anakara na unankondo kushiva na kunjambi yendi nipo kuita marunduru kwa mwona kuya mwona ngoli nkango wala kutana shi the basic condition of employment. Tanashipo, kuya pongoi maku shinto angani. Kontra kiyo asaina, anashana ikuchinje kumwena maua haku shuwa. Kutanda shino kuna kuwi ruwana ngoli paveta, muna kuwi ruwana kumwe, mutapi ruwana kumwe na muruwani. Upongo lipo yon tambo, upaka yendi na ngangoli dukuru mkatike pa tambo ya strike. Nangingoli kuna katike pa strike, upaka ya ngangoli dogopa ya karashi, varu wani kuyagara pa watapi viru wani kuyagara pa morwa ovyo muna tokora ndivyo muna kuama ukabi mwona ila kuna kumshara ora muru wani kuyakara ila kapi muna kuwatele na makura kaya ngodi di mutangu na kara ngowe muka hiti tapu marunduru kwa muna kushana makura paka dira ngodi kashoro kabi no mustraiki tuubetubushi straiki yoka ya tupiti ntantani ya kuhamena kwa noreti we ni moka vitu gumute varu wani strike ya kuhamina kwa Namib Mill. We ni mkai tugumu tuwaruhani. We ni mkai gumu nkara pamwe. We ni kai gumu maruwa nanje. Mapia gano katame kangoli kaya muwaruhani kumwe na matapi uruwana. Nkengoli wana kaya rapu mapia gano. Kavura mashi indi kudira kavi kwa taliano shi. Dispute of right. Unankondo wawo wakuruwani ita oyu wana kumuna shi vinakara hepero. Pantambo ya veta ngoli kuya karasi illegal dispute vya pa veta oviva kuyuwa shindinjo company vire kuruwana ngoli kwa mruwani kuya kara kwa koshe dispute of interest in the economic dispute mkonda ya njambi na mauwa kushuwa shua company ina kudra kutikita mo mbiwa na kara notu ndi mtangu da kara ngoyo tuwa shavura mashi vinopoto wa kuyatika kuno ngombere waya labor commission kupitra kuruha ro arbitrator owa appointed labor commission shinje wakaterera bana katika pantambo ya kurenga shi mwakatika pantambo ya arbitration pakatapa ino awadi katambe kangoli katokoro shai ngoli kapitwa kuruwana pawe tangoli mnakara nguyo kuka mwona ngoli kampan dimwe kashimpa ngoli wa labor hai wa ya ruwane owe na kutraku kuyenda na veta kuyatika pa yorosh atwe nangi kapi mutu wederera kapitu na kuyenda tukaruwane

0: makura deno di mutangu kuyakara kupia piara pantambu ya viruwana opoti na kuyapia piara varuwa ni kuyakara ngoli kupia gana ugara morawa wakara nadi mkuli doyo odoti na kutatra shudi fute anunayo company una kuyakia ingula shai kutuwa ramo na vinchivito wana nanyo profit yetu kuna kumoni kashuruha ro company kapitu kapitu furaku vitikitamu mbiotu wako ima na neino demand ya karangoli mafaturu wa shamba shino mgongoli vina kushara kututandrashi nani kuna kutuna tamba ndi kuna kutuna ima na makura shingisha varuwa ni kumina batapiruwa na kwa waithrenga udito ramba ngako nato wa mkara pamwe kwa tukunda manga vya tukunda manga nangeshi vina katukunda mangoli pamaruwe dea mpupele karangashi mutapi viruwa na kuya komba ntangoli ukarawashi na urwana kakare ka pia gani kingoli vini kiyo yika katukumula yika ite mreme na kukampani mura mutapi viruwa na kakara na ugarashi mbeguna komba na maliwa kehiliwa mkwende kwa nangashi varuwa ni waenda mstrike varuwa ni wakuna kademe na shatwe lipiro kutu wedira ndi lipiro mkutu pa mauwa owa na kutatara ingo mvura kutu pa atwe mbio tunayima na pantambo ino umu wakara ngashi marwede ya mwe baruwa ni nangashi na kara mstrike ya demand yu mna kushana kapivi na kutandashi weku vindu kara kushuru kata strike kuna kutoko na shayengoli kuna kuyenda ngoli mayuwa na strike na kuyenda kawango nani shimpe mjuti unakara in line of duty unakara kapivi vrakara kuna strike makora kuna kuyenda vindu kangoli unakuyenda kuna strike kuna kuyenda evinyana mchevinya unankondo unakara siliku yuvo liwa liwa kari lepa kumatame kero mbiyo linakuya nama kulimbo wana karashi ngovaruwa ni mvure kukosho na maudito akarangowe maugara kuya rengi tashi company kuya kara mulivangu liyako renga shi aye kukenga kukenga kukenga shi aye kapituru wana profit umruwa ni naishi aye tunatwe kupira kutu wedera maparu kuna kara muremene na kukwe tutwe kapitu wakufura kuparuka na vicheka hii tangu lidimutangu ododa karanga shi company kukumena management yayo kuna kuruwanita varuwani varuwani kumena unioni kuna kuruwanita company pamarwe dia mkwe kenga ngulisha yayo ni strike ya paveta vingoli vina kudra kushaya ni ke ndiyo umenista ni kivya na kudra kuyamo ona ya arbitrator ni kivya tapi ile ruling ya karangoli kwa ndi kumia mwona ngoli mbiye vinyaka vishoruka kunami mil tanina ku noreti minister kapia na karanda unankondo wako renga shi kuvura aya dongani te koyo muna kuruwani nango waruwani kumwe na batap na batapi uruwana minister kaya mongoli shi a mediator avure kuya kenga shi ano maudito muna karanani waruwani viku waliparu weni mwili na mkundama ngoru harwa company pantambo ya viera mwovi maponga ikanga tunda mwaka yenda mwaka we ni momu ila kumukunda mamu kurenga shinangia muka pavaruwa ni pesa ndi da kutika pano we ni ili kakara li family ya company we ni muka tapa shares kuwa shareholders wenu nangia mtapumali wa kutika pano minister kapia vura kutokora kwa karashu uye kuna ima na pakati kamuruwa ni kumwenapi tapiruwa na mpocha avure kuterira o mutangu unakara popo ngoli pambio vyo kuya karashi liyomo ya minister liyari linakona kara teya ya kushete kira kumaruha na anje na nkangu imushi kuna kushana shi muka wa muka kuwata ane maruha mavili anaku diro kukuwa tanashi eshinya nchu ndoruha rwa minister wa kufra kuyamu pantambo ya dispute of right a legal dispute kumwe na dispute of interest in the economic dispute ndio mamu nangashi momu tuputupe shone nashi dispute ya nami mil oyo ya upa shuruo na shuruo mudimtangu oyo ya upire mwedi mbiri ya dimtangu paruwede ndoro varuwa ni kuya kara kono ya ugarashi atweni kwa tu pangolishi no work no pay atweni kapitu wakatambura paruwede rotu wakara muli hima nondipo mustraiki we ningoli ukarangu nenya chuchu ya kurengashi na umoe kwa tumurora kwa tumaadi baga di mkuli kuniko kona miche kuna kutatera ngoli vika puna kuwana njambi o kunona kwa company nako kuna kuruwashi nange tutape vya kutika pa aye visheshu yotu vura kuwana munange atu rengeshi tutape vya ruwani vya kutika pano kura di nyandi mtangu dakara ngoli ndodaka hita ngako makushe kuno waka kara ngashi kepano mutapi viruwa na kuya mona udito ndipo muruwani kuya viyuvira hana kara na mbili kombi yu inashoruko mara nkengoli inakutandra kwa veta yeni yayo veta kuna kutandra shi application to the rule of laws yayo kuna kutandra shi kuna kukua manjendi tito davaru wani oyo inakufura kufatura koma kuyuvo makuyuva kumwe wengo mtapi viru wana kumwe na muru wani mkurenga shi muwapo kurure kutanda shii kuyenda kutura ino demand kutanda kuna kuwapo ura basic condition of employment kontra kini yava kukutitire opo watami kere kuruwa na kapishi chonga shibi manukushana mkakwabe muna shana muyitite kumarunduru kwa mape na njendi tito divure kukushinta vingapiva kufuta na vichevi nyava na kona company na kona kuruwa na unikiwa ya karangoli na yu company kuya mwana ayy no basic condition of employment kuna kuyenda ikatu deke tuwe kupita karango watapi viruwana na nchini nya ngowoma wakara kumaruha maviri na anchano mbiwea upe na ngashiru uova dhile kukosho na dimutangu ododi na kashoroko pakachi kama uruwa ni kumwena mtapi uruwa na mkonda ya mauwa uo unakara unankondu wa mruwa nishi mruwa ni anakona kuwana liyeruro pamaruwe demu kuya karashi ilikuto lepa shuruwa na kuya karashi ae waya muwana mwaka dangani kuli njambi enu nye mpopo tumpo ya imana
1: yeah.
0: Ovana kuya kuta kurukuru enu pashuruwa na chako kufana njambi davu dinaya yeru kuhita ngoli dimutangu dodu dikarashi dau na nkondo ovana kuruwa na baruwa nishi company yifuri kuhita kumaku shinto angandi
1: yeah mwa didirike noga waihone na noredi ntani kumwe nami mil nzena utarasi ko mahage kogena ndiasi ehage kulukaru wakona ngapi omu aligumu ikwe paru mosirongo sena utarasi mosirongo sana mibia ngapi omia gumine ikwe paru
0: ya pantambo ya shirongo sana mibia tuupetu pushi name mil ashino strike ndi kwa endri mwedi ntatu natu anche ndika pika tufuru kuparu kandika pika tufuru kuparu kamu namibia mora shirongo sana mibia ni ruharo name mil kwa ura nga nao mkosho panje ya virongo o yuwa ya ringa hini waya wapu kurendi ya detu ototu wakulia kupira puna mchevi nyaha kutanda shipantambo ya economy ya shirongo economy inakona kuwa o yuwa ya economy kuya wa mkonda ya kurenga shi kwa tokova na kuwana o yuwa ringa shiba wapu kurempo shiba vure kutapa kuvitora atutu ya urempo shitu vure kuparuka o nyango umwe wawu ditu waku ya kara puntani kuru harawa ruwani njambi dao mkukara shikapidi na kukushinta kuya kara siliparo kuya kara ndiro unene na ngeli paro ni nakara ndiro baruwa ni wawangi kungena mbidi mkuli baruwa ni wawangi kuya mona ai kuruwa na kunami mbili na nikapivina wapere tuyenengo tuya vike panoreti ashi ino strike ya noreti ndika iya tuikiri wali ure wavike viri kutanda si maruha alipangiro kufura kuya kara sikira kapidi karuwa na dimtondo kutika jona uka waveli kapiva kaveruka kiheru noruha kukakara shi nampi ndindo ndi adetu mbele na mche kuvipa na ngevi na vipa kutanda shi natu wanchi kapitu vuranga kakara mukangu kikutu kakara mshponga shakurenga shi kapitu vura kuwana nkavyavi uwa oyevi na uwa peroshi tu yuwane mora nori tu yu kuna kwa mpasha amena merucheno kuru ura kwa nampawa ono nampawa na yu kuna kurenga shi ae amena merucheno kapchi muna mibi ya tupina ruwana nga kwa ruwana nga kumapara umbuwa virongo ya kushua shua unakara mkosho wavyo ndiro kwani name ni uedereko momomi naka yangoli na mshiri no kaya yangoli shponga vya tukunda metwe watungimo omoti ya karashi kapitu hafa kutu yuwa chuchu oyuwa na kuyuwa waruwani kutu yuwa chuchu matoko oyuwa na upu wa management na mshiri no kuya karashi kupia gana kumaruwa na anche bimbe vimo ya kubra katu shoro kera natu anche kutanasi ekono miparuwe delu na kushuruka ngoli ndivi kwa maliva pantambo ya shuronko kapivi na kuyenda morago likuro lea ekonomi kwa ni maliva anukona kusikuleita mu public intani vivura kutanta vintu kukwetu natu anche
1: mapiro kulizua gokuhame na unankondo untu untani kuhame na eivana harava ntu kuizako ikwe paru na yo imwe aika ninki sasi ika dompese vapungu isimo ndi ika gume zoko meho renonge sefa
0: vya kara shiponga unene kwa keu numpungu iti ndi keu nukia tulita company endi ya ngandi mwarapa marwede ya mwe company kufura kuitamika mishirongo shangandi anangoli nkukia kika shinashana ni kulite ino company kapishiru wanetu puna Namibia na shana ikaruwa ni South Africa ni Botswana makura shako hovi ya kuya kenga environment ya profitabilities na nge antuara ni karuwa ni business yande muna Namibia aye muna Namibia makara mpepo ya mpora ya kara mpepo ya shuhoro kutanda shiwa dinguli na wantu wakushua shuwa kuya hune nengoli muna Namibia mbena kutokura shinkatuli remo company yande mnya makura nange apa karangoli shistraigi kapida kupuamo kutanda shipantambu ya shirongo kumwena wa investor kapinga wavura kuya pungu itampo shiwa ya tulitepo viru wana atu tunakara na unemployment ya ini ni mshirongo kukarengi tashi kapipa wavura kara viru wana oyo wavura kurengi tashi ekonomi ya shirongo ndi ikure ndi job security karepo idaima na pantambo ya varuwa ni kumena wata piruwana. Uwe kuna kutandra ngoli murupero nyara kutanda shi, nani ngoli kepa no kukara na ukoni ntuwa kujiwa shi. Nangelo shiva no wana kushiva na varuwa ni weni mwa kufura kuru kosho na naureru kapishuru katike pantambo ya kurenga shi kufura tuka gande ekonomi ya shirongo sha Namibia.
1: Mwara sinke mapiro kulizuwa kukuhamena kuna nkondo untu ntani epiro kulizuwa kuhamena wana hara ndia siko ikuwe paru ai gumu tupu ndi ai horoka nkenya pa mamaru haga mwe gomo iruga na masurongo sana mibi.
0: Pamaruwe dea mwe ngomuta piru wana kumenali yendi tulia maliwa. Pamaruwe dea mwe kufika fika profit ndi viyera mwe yomena kuwana. Marawasha kufura mashe as a finance manager. Varuwa ni kuyiva to invoice na nchido dako yamo. Kuyiva shulio liana mchitu na ruwa na maliva kutika pa. Ndimu edu unukatuluwa na maliva kutika pa. Makura kunya kukura kapiwa kafatu urangado expenses di ya futa nga yu company. Makura panya kutamika. Na ngamu kafika fika minyo yoko hame na kuvini kinkoli. Ngamu katipka pantambo ya strike, pantambo ya dimtangu. Oyunga yukakarashi varuwa ni kuna konji na maua awo. Company na yukuna kuya kengashi. Na yukuna kudera shi wane profit. Po shivuri kufuta do expenses do da akarapo pa company yo.
1: Sena tarasi mo maruha ndino sekta domo Namibia yagu maunene kuiza kepiro kulizua kuhame na Ivana Harandi kuikuwe paro.
0: Tuyenengo tuka kengure ruha roro na kutanda shi ruha mkio nawa na ororo na guu mubi na vishoro kwa vya karangoli. Tuyenengo tuka kenge shi ruha roa security weni mo runa, runa vigumu na udito wa karangoli. Ruha roa mining weni mubi na guu mubi na unikia karangoli. Ruha roa wikwata kwa tandiruwa factory weni mubi na guu mubi na unike. Anongo key ni ruha roa agriculture. Ndo key sector doda karashi viniki vinukua kunda mamamu neni mwakupita kana na nika putuwa kufikosho na wangu vya karashi ponga kwa ekonomi ya shurongo sha Namibia. Anongoli mtandashi ena nche maruha akuhamena kuvaruwa ni navaruwa ni kuna karashi na nche kuna karam critical ndipu kuna kara na maudito wa kurenga shi kutaka mita kapi uvura kutapa na miche owewe na kuyamo na ningoli kushete kereshi kampani ya kara na dimkuli dayo. Ndipo baruwa na wakara na dimkuli davo weni mwa vura kapita mwa weni mwa vura kurundura maparo wena kutandashi vimwe ovewe na limbo mo lipiro kukumanguru kirashi baruwa ni kuna kushana vino. Ngoli mtapiruwa na ya karisha aye kuna liata tu mpadi kapiwa na kufura kuyenda ndi kurunduruka evinyaka hita shponga unene nani ngoli ngoruha roka mpani kwa niruka nini mpiru dagorenga shi aa hapa notu emu na kumona kapitu vura kuvitikitamo kwa ndituru wane faces da kushua shua ndipu maka da kushua shua da kengu rashu wane mtu vura kuwederera ni koyo turenga nangetu na wedere kusalari kapitu wedere kutransport nangetu na wedere kumedical aid kapitu ka wedere kusalari na minche vinye vimuvi yaku kuyonga shi aa kutuwa ralifano liya baliva ndivyo mna kumona kapivi na kukuyenda mwurushiro company na karane vino anuembi mna kushana vino na minche vino uyiwi wakutira karapu wakuwapera kumaruha na anche kwa kaita nga shiponga unene pantambo ya kurenga shiwaruwa nikiwa na shana ntani company kii na shana
1: mapiro kulizua kukuhamena unankondo untu ntani piro kulizua kuhamena ayi vana hara sinilipu kuiza kwa ikuwe paru ngapi omu aigumu itunduamo ndi mzangu production level ntani etumo ponzezo sirongo no export kumwe no no revenue orambanga kwa hena simbi kumwe ne popero olioiru ganandia job security
0: vya wino kuya guma unene pantambu ya sirongo mwamo mtu mtuwa hiva shi lipangiro lia cash na sirongo kwa huku vara taxi odo na kutunda kukampani odo dayaruwa nanga mshirongo nangeshi taxi ya ikarasha ishe shupa kutenda shi state pakarenga shi kuna katapa budget ya keonu mwaka maliva kufura kakara mashesho developmental agenda ya keshi no shirongo ni keonu region kapika ivura kutiki ira mumkonde ya kurenga shi maliva oshi na kuwana shirongo kupitra pa mtero kakara mashesho tani kuya karashi kuya kunda mamuru pero kurenga shi ilituli topo ilia viruwa na kufura kuya sheshu pa pantambo ya shirongo ilipiro ilia viruwa na kuya kuwede ra pantambo ya shirongo na mchenu kuya shoroka murupe omoro na kuya tuguma pantambi ya shirongo. Taniwa investor na kuya kenga projection uruwa tana kashi nangisha nikatuli tamu Namibia ya company yande minombio na kutatera kutana shiwa investor na kutatera nyalifano ya kurenga shi muna kona kara peaceful environmental in terms of investment ndi upungu ito wakurenga shi wakulito company dao kachili itawa investor nange mshurongo mkakara strike dadi ngingi kapinga mpura kuwa convince moravi ivenu shi wa investor wao mpubakara ngana choice shi kuniko kuwa vura kapungu ita nikatuli ita company nange mshurongo mkakara strike dadi ngingi kuyatika pa ae amena kuvura shinika ture company yandi South Africa. Company South Africa kuvura vakachore revenue yandi, vura vakachona revenue kapingo ni vura ka

nkuroba yenu ba Kristo kuhora kuna kumora mridina la seni le mone ne mpepo mpongoka evangeliste Yohana Mutengo kanyetu kunguroba ino nina ya tuya likora ngede mkango dakarunga mkurenga situ yende tukatate kedimi tuwe detu padimtato detu tuwane mkango edidina burokara mbapira yoli history leo wili ligano leo 7 koka didi kau 14 kango kuna kara kunchi yesu parachangasi kaunga tamone kerehena saruma nyela kanderingi tawalitezu rurala zumbe udona owarugana nganonga niwa zuba meguru utani madongwe nepono nzo dao anosurongo sangu tani sininki hena sigogoke asino kango dino nguru waino tunavuru kuyuba karunga omana kuvura kara nonjo era na sarumo sarumo kwa kalire humpa wasurongo opo avulire ku rapera kwa karunga ampe mayeresi uwe nimo avuraku yendita surongo sendi so wampire akare uhompa biberi kuna kutanterasi askarunga avulire kulimbura sarumo sarumo kwa pulire karunga ngolea mlimbura amtanteresi wawo awono wa Israel vandaperere valitezurure valisiure wakombe maudona wao owaru wananga ngine umliwiru mnumakara mekarunga ngani wa yuba ngani wa dongwe na ponjo dao na dinche anonga nirenkanka surongo sao ngasubure kuveruka ngasikari sosiwa tunamono mdingo noko wetu okawango upume iwa na utokero honde moina kuteka wana kudipa yo wantu wabure kuwa ulita wana kuruwa no vininke wina piro kuwa pera kunguru wa ino turuwa nintenu nkango dino avulire kuruwa nita salom avure kulikuwa mbera kakaunga avure kufera nkenda wa Israel avure kwa dongwe na njo dao nunguru wa ino nato tulikuwa mbere ni kwa karunga angona mibia tulikuwa mbere nusi ino honde ina kuteko vamke wana kuvuku manga vantu wana kujipa ya marupeo kulisuwa suwa karunga atu upireko kuliteto lio honde lino mahudi omuita ura wana kulipito omanji omanji karunga amone spara sendi muna mibia omana kutu upira ponjo detu avurukisi uyenje karunga ambosi uyenge nga karo karunga owafe karunga owa yumi karunga owa karosi nge karunga owa piro vasa wawo owanji wetu tunakara wantiwe tulikuwa mbele nungoli mufenkenda wendi posi karunga ayuwe ndapero detu atulimburure nokutudongo inaponjo detu mulipitiro mufenkenda wendi turaperere.